0: RFI.
1: Magda Prilipceanu.
2: Bună dimineața, bine v-am regăsit în matinalul RFI, suntem la 7 și 16 minute. Este zi de marți, 16 iunie. Vă mulțumesc că începeți ziua alături de noi, punem actualitatea în prim plan. Foarte așteptată a fost ședința de ieri de la PNL pentru a afla dacă omul politic pe care președintele României, Nicușor Dan, l-a desemnat duminică dimineață la ora 9 pentru funcția de premier, va reprezenta PNL în noul guvern. Ei bine, conducerea PNL a decis cu o largă majoritate de 41-13 să nu susțină guvernul Veștea, să nu participe la formarea acestuia și, mai mult decât atât, chiar să-l excludă pe prim vicepreședintele PNL, Adrian Veștea, din partid, dacă nu-și depune mandatul. Are timp să o facă până în această dimineață la ora 10. Adrian Veștea a transmis imediat că nu intenționează să facă acest lucru și că va merge mai departe cu procedura de alcătuire a cabinetului și speră chiar de validare în Parlamentul României, pentru că, susține Adrian Veștea, are voturile necesare. 233 este subiectul principal astăzi, pe care o să-l întoarcem pe toate fețele. Începem cu titluri din presa de la București. Guvernul Veștea a respins de propriul partid despre cele 6 decizii adoptate de PNL în ședința tensionată de ieri, scrie pe larg ziarul Adevărul, care ne informează încă din titlu că premierul desemnat a refuzat să se retragă. Ilie Bolojan a învins la vot tabăra puciștilor, scrie și jurnalistul Florin Negruțiu, autor fondator Republica. Este vorba despre același subiect, BPN al PNL a votat împotriva susținerii guvernului Veștea, cu 41 de voturi pentru, 13 împotrivă, 2 abțineri. Este un semn că Bolojan controlează partidul. Conducerea PNL i-a dat timp lui Veștea ca până în această dimineață la ora 10 să-și depună mandatul, altfel va fi exclus din partid. Meciul nu s-a încheiat, urmează un congres extraordinar al PNL, convocat probabil la finalul săptămânii. Ce urmează? Este o întrebare, evident, urmărim ce se întâmplă. Dacă Ilie Bolojan va păstra PNL și USR alături de el, va deveni un pretendent serios pentru funcția de președinte, spune pentru Cotidianul consultantul politic Cristian Andrei. Pe pagina Hot News citiți despre șah la PNL odată cu excluderea propriului premier și o explicație pentru ultimatumul dat lui Veștea, plus reacții la decizia liberalilor și ce va face PSD. Evident, persistă întrebarea ce șanse are guvernul Veștea. Dacă e ordin să salvăm țara, cred că unii răspund la ordine, nu doar din PNL. De citit pe pagina Hot News. C4 Media informează la rândul său că liderii PNL au decis la vot ca parlamentarii să nu voteze guvernul Veștea și au cerut premierului desemnat să-și depună mandatul. PNL i-a cerut de asemenea președintelui Nicușor Dan să reia consultările, iar liberalii care nu respectă decizia vor fi excluși din partid. Despre cronica unui alt puci ratat, cum s-a dezumflat planul Veștea premier, care ar fi trebuit să stârnească revolta anti-Bolojan în PNL, citiți și în ziarul Libertatea. Pe Spot Media, jurnalistul Emilian Isăilă comentează sperietoarea aur, iar Deutsche Welle scrie despre 8 ani și 9 sentințe pentru 10 august. Sentința din acest dosar nu este doar despre 10 august, ci despre cultura impunității în România, despre cum statul își protejează abuzurile. Nu verdictul surprinde, surpriza este că încă ne mai surprinde, scrie jurnalistul Cristian Ștefănescu în acest articol de opinie de pe pagina Deutsche Welle în limba română. Ce poate face statul cu gazele Petrom din Marea Neagră pentru care și-a exercitat dreptul de preemțiune? se întreabă Economedia. În ziarul financiar, despre birouri și retail de 1,5 miliarde de euro în construcție în România, cine sunt dezvoltatorii care pariază pe termen lung în ciuda unui context economic dificil? Și tot ziarul de business ne spune ce oportunități văd americanii în România. În fine, pe pagina Press One puteți citi despre de ce este Bucureștiul încă aglomerat. Concret, articolul este despre problema pasajelor rutiere din capitala României. Pe lat, în presa zilei. Răsfoim presa internațională, iar publicațiile de pretutindeni comentează anunțul de duminică noaptea al Statelor Unite și Iranului privind un acord de încetare a focului. Părțile susțin că acordul va pune capăt războiului de aproape 4 luni și că va redeschide strâmtoarea Ormuz. Detaliile acordului rămân neclare, la fel ca și întrebarea dacă atacurile israeliene în Liban vor pune în pericol înțelegerea, consideră comentatorii. Îl ascultăm pe Ovidiu Nahoi.
0: După cum remarcă revista The Economist, începând din martie, Donald Trump a susținut de vreo 40 de ori că este aproape de o înțelegere cu Iranul. De data aceasta a avut în sfârșit dreptate și aceasta va aduce ușurarea necesară unei regiuni afectate, cât și piețelor energetice globale, dar nu va rezolva problemele care au adus America și Iranul în război. BBC consideră că acordul vine într-un moment important pentru Donald Trump, care duminică și-a sărbătorit cea de-a 80-a aniversare. După atâtea false revelații, se pare că Washingtonul și Teheranul sunt acum de acord asupra unui lucru, că a fost finalizat un memorandum de înțelegere. În realitate, acordul, deși crucial, este doar un început. Aceasta va declanșa o perioadă de 60 de zile, timp în care Statele Unite și Iranul trebuie să se pună de acord asupra modului de distrugere și eliminare a materialului nuclear al Iranului. Statutul exact al strâmtorii Ormuz este de asemenea un aspect asupra căruia încă există opinii divergente. Un lucru este clar însă, precizează BBC, asigurarea lui Trump adresată poporului iranian că ajutorul era pe drum și că, odată ce Statele Unite vor termina războiul, guvernul va fi al iranienilor, nu pare să aibă acoperire prea curând. Le Monde vorbește în editorialul său despre prețul orbirii lui Donald Trump. Președintele american va avea dificultăți în a prezenta acordul ca pe un succes dacă rezultatul său principal se limitează la redeschiderea strâmtorii Ormuz. În loc să doboare regimul iranian sau să-i paralizeze capacitățile militare, acest atac american și israelian dimpotrivă a scos în evidență rezistența Iranului. Dincolo de loviturile împotriva statelor de pe țărmurile arabe ale Golfului, cel mai previzibil răspuns al Iranului a fost blocarea strâmtorii Ormuz, transformând astfel un simplu conflict regional într-o criză sistemică globală. Aceeași observație de orbire americană se aplică Ucrainei. Donald Trump s-a gândit poate că simpla întrerupere a ajutorului militar american ar fi suficientă pentru a forța Kiev să accepte dictatele Moscovei. Le Point notează că europenii se pregătesc să patruleze în strâmtoarea Ormuz. Europa salută pacea, dar nu lasă garda jos. Franța, Regatul Unit, Germania și Italia au și stabilit un cadru. Redeschiderea urgentă a strâmtorii, care sufocă economia globală de 5 luni. Prudența rămâne esențială. Acordul de pace va fi semnat vineri și nimeni nu știe ce s-ar putea întâmpla în această regiune volatilă de acum și până atunci. Iar ziarul italian La Stampa, citat de Eurotopics, se teme că Israelul va încerca să împiedice un armistițiu. Pentru Israel, acest acord deja a fost o dezamăgire. Nu garantează nici distrugerea programelor nucleare și de rachete ale Iranului, nici nu neutralizează Hezbollahul și nici nu demontează axa regională a Teheranului. Pune războiul în așteptare fără a-i acorda lui Netanyahu victoria strategică pe care continuă să o revendice.

0: Ascultați RFI, este 7:30.
1: Magda Prelipceanu.
0: Cu titlurile orei, Adrian Veștea are termen de la liberali să-și depună mandatul de premier până la ora 10. Altfel va fi exclus din partid la un congres extraordinar convocat în regim de urgență. Premierul desemnat respinge însă propunerea și scrie pe Facebook că va merge mai departe, pentru că România are nevoie urgentă de stabilitate și de un guvern funcțional. Președintele PNL, Ilie Bolojan, i-a cerut șefului statului să reia consultările cu partidele politice pentru constituirea unui nou guvern, inclusiv a unui guvern minoritar. Și Parlamentul Ungar înscrie în Constituție limitarea mandatelor premierului la 8 ani și împiedică astfel revenirea la șefia executivului a lui Victor Orban. Mai multe în jurnalul orei 8 și pe RFI.ro. Cum va fi vremea astăzi? De vară, spun meteorologii, cu temperaturi maxime între 21 și 30 de grade, cu înnorări mai ales după amiaza și seara, când la munte, nordul și centrul țării, pe arii restrânse, vor fi averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Vor fi condiții de ploaie și la București, spun meteorologii, maxima în capitală 27, poate 28 de grade. Potrivit site-ului ANM, avem acum la București 17 grade și ceva nori. Temperaturile momentului sunt la Craiova 14, la Iași 13, la Timișoara 12, la Sibiu și Cluj-Napoca 11. Iar la Chișinău sunt 15 grade acum și vor fi cel mult 26.
1: RFI.
0: Toți ochii sunt ațintiți asupra PNL și asupra lui Adrian Veștea, premierul desemnat, care încă mai este prim vicepreședinte al Partidului Național Liberal. Conducerea PNL însă a decis ieri cu o largă majoritate de 41 la 13 să nu susțină guvernul Veștea, să nu participe la formarea acestuia și mai mult decât atât chiar să-l excludă pe Veștea din partid dacă nu-și depune mandatul până la ora 10. Adrian Veștea, care a părăsit mai devreme ședința PNL, a declarat ulterior că va ignora decizia colegilor săi și că va merge înainte cu formarea guvernului. Tot Adrian Veștea a afirmat că președintele Nicuș Ordan i-a cerut să păstreze discreția în zilele de dinaintea nominalizării pentru funcția de prim-ministru. Despre aeroportul lui Veștea ne vorbește în această dimineață Constantin Rudnitski. Și se pune întrebarea dacă aeroportul din Brașov are o logică economică și o utilizare regională sau dacă este doar o investiție făcută cu ambiții locale. Deocamdată, cifrele sunt modeste și chiar dacă Brașovul stă mai bine decât alte orașe ale României, aeroportul are nevoie să-și demonstreze utilitatea și eficiența. Ascultați!
1: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
2: Unul dintre argumentele aduse în discuție de susținătorii desemnării lui Adrian Veștea ca prim-ministru este construirea aeroportului din Brașov, de fapt din Ghimbav. Aeroportul a fost dezvoltat de Consiliul Județean cu fonduri proprii și cu bani europeni. În total, aeroportul a însemnat o investiție de 140 de milioane de euro, putem afla din surse publice. Dincolo de costuri, pentru o perioadă, aeroportul din Brașov a fost mai degrabă o cheltuială inutilă, care putea fi asemănată cu un stadion în pantă sau cu un parc într-o comună. Problema mai generală este dacă la construirea aeroportului din Ghimbav s-au făcut analize economice realiste dincolo de ambiția locală de a derula o investiție de anvergură. Dacă ar fi după președinții de consilii județene, fiecare municipiu reședință de județ ar avea câte un aeroport. Dar construirea unui aeroport, ca orice alt obiectiv de infrastructură de transport, trebuie să se bazeze pe un studiu de eficiență economică, astfel încât banii publici să nu fie risipiți. Adevărul este că aeroportul din Brașov a început să funcționeze, exact cu 3 ani în urmă, sub semnul unor situații hilare. Astfel, prima cursă care avea ca destinație orașul german Stuttgart a plecat mai devreme decât ora programată, pasagerii au fost anunțați prin mesaje telefonice, dar câțiva dintre ei au ratat avionul. Mai mult, este deja de notorietate situația aeroportului din primele luni. Astfel, după deschiderea oficială, timp de câteva luni bune, pe aeroportul brașovean a operat o singură companie aeriană și aceasta a făcut-o cu mare dificultate, pentru că turnul de control gestionat de Romața avea program redus de la orele 7 la 19. Compania aeriană a cerut prelungirea programului de lucru al controlorilor de trafic pentru că pierdea bani, dar nu a găsit înțelegere. Desigur, un început sub semnul amatorismului. Situația nu s-a îmbunătățit simțitor nici în următoarele luni. O statistică a Asociației Aeroporturilor din România arăta că la sfârșitul anului 2023, în Brașov, au aterizat sau decolat aproximativ 10.000 de pasageri. Este adevărat că dacă ne uităm și la alte aeroporturi din țară, precum cele din Constanța, Satu Mare, Tulcea sau Arad, cifrele sunt apropiate sau mai mici decât cele de la Brașov, dar aceasta nu poate fi o scuză. În septembrie 2025, Consiliul Județean Brașov a organizat o festivitate pentru a-l premia pe pasagerul cu numărul 500.000. Acesta a primit două bilete de avion dus-întors pe ruta Brașov-Heraklion-Grecia și un voucher în valoare de 1.000 de lei pe care îl putea folosi la un restaurant select din Brașov. Chiar dacă există senzația că s-au încurcat un pic calculele pasagerilor, în lipsa dovezilor trebuie să mergem pe mâna autorităților locale. De altfel, în primele trei luni ale acestui an, Consiliul Județean menționa că s-a ajuns la aproximativ 114.000 de pasageri pe aeroportul din Brașov. Apoi, foarte rapid, s-a anunțat că s-a atins cifra de 500.000 de pasageri care au tranzitat aeroportul de la funcționarea sa, începând cu luna iunie 2023. Și încă o cifră festivistă, în aprilie, calculele Consiliului Județean arătau că s-a atins nivelul de 50.000 de pasageri pe lună. Este un progres, dar cifrele rămân totuși modeste. Nu putem face comparații între Brașov și marile aeroporturi europene, iar cifra pasagerilor care au tranzitat aeroportul Brașov rămâne modestă. Progresele realizate în 3 ani de funcționare nu pot fi negate. Stângăciile de la lansare s-au ajustat în timp. Programul turnului de control s-a mărit ca număr de ore, există o companie low cost care asigură curse permanente și cam atât. Întrebarea rămâne: are aeroportul Brașov o logică economică și o utilitate regională sau rămâne doar un moft al unui baron local?
1: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
0: Republica Moldova a deschis oficial primul grup de capitole de negociere cu Uniunea Europeană la cea de-a doua conferință interguvernamentală Republica Moldova-Uniunea Europeană de la Luxemburg. Aderarea la Uniunea Europeană a Republicii Moldova nu mai este un obiectiv îndepărtat, ci o realitate pe care deja o construim, spune președinta Maia Sandu. Iar comisara europeană Marta Kos a menționat că deschiderea primului grup de capitole este un progres major. Valeria Vițu are detalii.
3: Republica Moldova a mai făcut un pas în drumul său european, spune președinta Maia Sandu, care a subliniat că aderarea la Uniunea Europeană a Republicii Moldova nu mai este un obiectiv îndepărtat, ci o realitate pe care deja o construim. Citez: am deschis negocierile pe primul grup de capitole, valori fundamentale. Aceste capitole ale legislației europene sunt despre lucrurile care contează cel mai mult pentru oameni, o justiție corectă, instituții care lucrează în interesul cetățenilor, combaterea corupției, respectarea drepturilor fundamentale, un stat care oferă șanse egale pentru toți. Am ajuns aici datorită muncii pe care am depus-o împreună și efortului oamenilor care cred în viitorul european al Moldovei. Țara noastră avansează, iar drumul care a mai rămas cere în continuare perseverență, spune președinta Maia Sandu. Aflat la Luxemburg, premierul Alexandru Munteanu a declarat că aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană rămâne prioritatea absolută a Republicii Moldova, un obiectiv strategic consfințit în Constituție și susținut de cetățeni.
4: The opening of negotiations on cluster 1, the fundamentals makes the accession process real and tangible for our citizens.
3: Deschiderea negocierilor face ca procesul de aderare la Uniunea Europeană să devină tangibil pentru cetățeni și transmite un semnal important. Republica Moldova își respectă angajamentele și livrează rezultate, iar Uniunea Europeană recunoaște și respectă oprește progresul. Deschiderea negocierilor cu primul grup de capitole, valori fundamentale, are o semnificație aparte, întrucât întregul proces de aderare se bazează pe democrație, statul de drept, respectarea drepturilor fundamentale, o administrație publică eficientă și finanțe publice solide, spune premierul. Acestea sunt valorile pe care Republica Moldova le împărtășește cu statele europene și reformele pe care oamenii le așteaptă de la instituțiile statului. În același timp, premierul a subliniat că cetățenii moldoveni deja simt beneficiile concrete ale parcursului european, inclusiv prin conectarea la zona unică de plăți în euro, SEPA, roaming în Uniunea Europeană, la tarifele de acasă și apropierea de piață, instituțiile și politicile europene.
4: We connected more closely to the European markets, European institutions.
3: Premierul a reiterat că obiectivul Republicii Moldova rămâne clar, țara noastră trebuie să fie pregătită să își asume obligațiile de stat membru al Uniunii Europene până în anul 2030. Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, a declarat că luna a fost o zi cu adevărat minunată pentru Republica Moldova și o zi mare pentru Europa.
5: It's really a great day for the Republic of Moldova and it is a great day for Europe. It is a moment to celebrate, even if it's a bit late. But the formal opening of the first negotiating cluster is a major advancement.
3: Deschiderea formală a primului cluster de negocieri reprezintă un progres major și aduce Moldova mai aproape de Uniunea Europeană. Odată cu începerea negocierilor, acest lucru va deveni și mai vizibil. Recunoaștem oficial progresele de reformă. Este momentul ca partidele politice, majoritatea și opoziția parlamentară să se unească și să impulsioneze reformele mai departe. Este de asemenea momentul ca societatea să se unească și să facă integrarea o realitate care să îmbunătățească viața tuturor moldovenilor, a punctat Marta Kos.
5: It is also the moment for society to unite and make EU integration a reality that improves the lives of all Moldovans.
3: Așadar, clusterul valori fundamentale este primul deschis și ultimul închis în cadrul negocierilor de aderare la Uniunea Europeană, întrucât progresele înregistrate în aceste domenii influențează ritmul general al procesului de integrare. Primul grup de capitole vizează achizițiile publice, statistici, sistem judiciar și drepturi fundamentale, justiție, libertate, securitate și control financiar. Trebuie spus că negocierile Moldovei cu Uniunea Europeană sunt structurate în 33 de capitole și două criterii, economic și politic, cel din urmă cuprinzând reforma administrației publice și funcționarea instituțiilor democratice grupate în 6 clastere tematice, de la valori fundamentale și piața internă până la relații externe. În timpul negocierilor de aderare, Republica Moldova și Ucraina urmează să realizeze reformele la standardele Uniunii Europene în toate cele 35 de capitole. După ce negocierile cu toate statele membre sunt încheiate, Comisia Europeană emite o opinie privind gradul de pregătire de a deveni membru al Uniunii Europene. În baza opiniei Comisiei Europene, statele membre decid unanim să încheie negocierile, iar Parlamentul European oferă acordul său. Toate statele membre și țara candidat semnează și ratifică tratatul de aderare și astfel țara devine membru al Uniunii Europene. Potrivit expertului asociat al Institutului pentru Politici și Reforme Europene, Daniel Vodă, fost purtător de cuvânt al Guvernului, urmează o perioadă intensă de discuții, negocieri și, cel mai important, transformări reale în bine pentru statul Republica Moldova.
6: Astfel încât până în 2028 să încheiem aceste negocieri și să avem o marjă de 2 ani de convingere a tuturor țărilor membre cu extinderea Republicii Moldova în 2030. Aceste acțiuni pot fi realizate doar dacă suntem bine organizați la nivel de administrație, dacă ne aducem contribuția ca societate civilă și dacă urmărim îndeaproape șansa uriașă istorică geopolitică care există la această etapă pe baza criteriilor de meritocrație care sunt apreciate de către instituțiile europene. Cu alte cuvinte, integrarea europeană și aderarea în consecință la Uniunea Europeană necesită efortul întregii societăți.
3: Pe 25 iunie 2024 la Luxemburg a avut loc prima conferință interguvernamentală dintre Republica Moldova și statele membre ale Uniunii Europene, un moment istoric ce a marcat deschiderea oficială a întregului proces de negocieri de aderare la Uniunea Europeană. Atunci a fost adoptat cadrul general de negociere a Uniunii Europene, iar țara noastră și-a prezentat poziția oficială de negociere. A urmat 15 luni de screening bilateral, analiza legislației naționale în raport cu cea europeană. Doar după finalizarea acestui exercițiu pot fi deschise negocierile pe fiecare grup de capitole. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
7: RFI.
0: Dezechilibrele mondiale constituie tema centrală a summitului G7 deschis aseară în Franța, la Evian. Este o localitate aflată pe malul lacului Leman, la granița cu Elveția. Se va discuta și despre situația din Orientul Mijlociu, Ucraina, inteligența artificială și minerale critice. La câteva ore după ce a anunțat că Statele Unite au ajuns la o înțelegere cu Iranul, președintele Donald Trump a ajuns în Franța pentru acest summit, la care vor fi prezenți și lideri din Marea Britanie, Italia, Germania, Japonia, Canada, oficiali europeni, dar și din India, Egipt, Arabia Saudită, Qatar și Emiratele Arabe Unite. Participă de asemenea reprezentanții ai Fondului Monetar Internațional, ai Băncii Mondiale și Băncii Africane pentru Dezvoltare, responsabili politici din Corea de Sud, Brazilia și Kenya. Înainte să ajungă în Franța, deja liderul de la Casa Albă amenința că va impune o taxă vamală de 100% pe vinurile franceze în cazul în care autoritățile de la Paris vor continua să impoziteze giganții industriei tech. De partea sa, președintele Macron l-a așteptat și el cu diverse inițiative, după cum ne spune Cristina Teacă.
8: În Franța, în afară de situația din Orientul Mijlociu, mai multe subiecte delicate vor fi atinse de liderii marilor puteri cu ocazia summitului G7 de la Evian, comerțul, industria tech și situația din Ucraina. Agenda summitului G7, care este deja dată peste cap de această înțelegere dintre Washington și Teheran, va depinde foarte mult și de imprevizibilitatea liderului american, este ceea ce comentează presa franceză. Pentru președintele Emmanuel Macron este foarte important ca acordul dintre Statele Unite și Iran să devină realitate, să fie pus în practică, strâmtoarea Ormuz să fie deschisă în mod pașnic, iar traficul maritim să fie reluat. De altfel, marți va exista o sesiune în cadrul G7 de la Evian, unde va fi discutată situația din Iran. La discuție vor participa și responsabili din Egipt, Emiratele Arabe Unite și Qatarul. Președintele Emmanuel Macron a detaliat toate acestea într-un scurt interviu acordat postului TF1.
9: Il faut y croire, il faut tout faire pour le mettre en œuvre. Cet accord est une bonne chose parce que c'est ce que nous appelons de nos voeux depuis des semaines. D'abord, nous allons tout faire et nous mobiliser dès ce soir. Et demain, on aura une session sur la question de l'Iran avec en particulier l'Égypte, les Émirats Arabes Unis et le Qatar. Nous, nous allons tout faire d'abord pour que cet accord soit une réalité et donc pour que Hormuz puisse se rouvrir de manière pacifique et que le trafic puisse reprendre.
8: Emmanuel Macron este de părere că nu este nevoie de o taxă de trecere a acestui braț maritim pentru a se evita o nouă creștere a prețurilor, după cum a explicat el. Amintim că statele din G7 au refuzat să intervină în războiul din Orientul Mijlociu, ceea ce a atras nemulțumirea președintelui Donald Trump. De la Teheran, ministrul iranian de externe a subliniat că Iranul are în continuare oarecare neîncredere la adresa Statelor Unite și că acordul ce ar urma să fie semnat vineri constituie practic doar o etapă pentru a fi reduse tensiunile și pentru a fi încheiat actualul război. Cu puțin timp înainte să ajungă în Franța, președintele Donald Trump amenința că va impune un tarif vamal de 100% pentru vinul și șampania franceză, în cazul în care Parisul nu va renunța la taxa reclamată giganților tech, printre care se numără Apple, Google ori Meta, după cum scrie New York Post luni. Potrivit acestui articol, președintele Statelor Unite ar fi cerut omologului francez să nu taxeze societățile americane, explicăm. În 2019, Franța a instaurat o taxă de 3% pe veniturile realizate în Franța de giganții din industria tech, printre care societățile americane Meta, Amazon, Apple, Alphabet, este grupul din care face parte Google. Președintele Emmanuel Macron i-a răspuns că lucrurile nu stau tocmai așa de simplu, comentează presa franceză. De fapt, liderul francez încearcă deocamdată să-l menajeze pe omologul american pentru a se asigura că acesta nu va pleca înainte să fie încheiate lucrările G7 și înainte de masa festivă planificată pentru miercuri la Palatul Versailles. Președintele Emmanuel Macron a amintit că de vara trecută există un acord între Europa și Statele Unite în ceea ce privesc aceste tarife, iar acum avem nevoie de stabilitate, a explicat liderul francez, amintind că între statele G7, pur și simplu, eventuale taxe nu își prea au locul.
9: Cette taxe numérique, les Européens l'ont décidé, plusieurs pays l'ont mise en œuvre, elle fait partie de notre droit. Ce n'est pas les États-Unis qui décident pour le droit des Européens ni des Français. Et c'est normal et ça ne se passera pas différemment, en tout cas tant que je serai là. Donc on aura une discussion respectueuse mais ferme, consistera à dire voilà comment les choses se passent. Vous aussi, vous avez mis des tarifs là qui sont plus élevés que ce qu'on vous impose.
8: De când a revenit la Casa Albă, Donald Trump a mai amenințat că va taxa vinul francez chiar cu 200% în luna ianuarie, mai exact după ce Franța a refuzat să devină membru în faimosul Consiliu pentru Pace, creat de liderul de la Casa Albă pentru a soluționa conflictele internaționale. Înainte să ajungă în Franța, un alt președinte, cel al Ucrainei, Volodymyr Zelensky, a cerut G7 să pregătească un răspuns decisiv la ultimele atacuri ale forțelor ruse. De partea sa, Emmanuel Macron speră să obțină de la acest ultim G7, la care participă în calitate de președinte, un răspuns ferm din partea omologului american că va face presiune asupra Rusiei pentru a negocia cu Ucraina la o masă la care vor fi prezenți și europenii. Donald Trump se va întâlni marți cu omologul ucrainean. Liderul francez a amintit că în urmă cu un an și jumătate Donald Trump promisese că va încheia chiar repede războiul din Ucraina. De atunci și până acum a rămas totuși un aliat pe acest dosar, dar fără să mai finanțeze efortul de război ucrainean, explică Emmanuel Macron.
9: Écoutez, c'est un allié qui est là, c'est un allié qui pensait pouvoir finir vite la guerre il y a un an et demi, qui a vu la difficulté à nos côtés, qui ne finance plus l'effort de guerre, parce que maintenant c'est un effort que les Européens quasi exclusivement font, mais les États-Unis fournissent des armes, de l'intelligence, du renseignement, et sont là. Donc c'est un des objectifs de ce G7 aussi. La population civile est touchée de manière inacceptable par la Russie. Les lieux de culte, l'énergie, avec un froid terrible qui s'est abattu sur l'Ukraine l'hiver dernier. Bon, tout ça suppose qu'on fasse quoi ? Qu'on continue à aider l'Ukraine et qu'on se mobilise. On a besoin de vous.
8: Încheiem prin a spune că miercuri seară președintele Statelor Unite va fi invitatul special la Palatul Versailles, acolo unde Palatul Elisee dorește să celebreze 250 de ani de independență americană, iar asta deoarece Franța a jucat un rol în acest moment din istoria Statelor Unite, după cum a amintit președintele Emmanuel Macron.

0: Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
1: Frunză verde de căpșună, vara-i caldă, vara-i bună, dai de mare importanță de muncești sau ai vacanță. Pam, pam!
2: G4media.ro observă că o descoperire din China rescrie istoria evoluției. Un dinozaur cu patru aripi trăia în urmă cu 120 de milioane de ani. Microraptorii erau dinozaurii de mici dimensiuni, înrudiți cu velociraptorii, dar acoperiți complet de pene. Cercetătorii cred că ei trăiau atât la sol cât și în arbori, de unde planau între copaci, la fel ca unele specii de veverițe de astăzi.
1: Dați-mi voie, dragă domnișoare, sunt cunoscutul raptorolog Jurassic Paul de la Facultatea de Oase și Oscioare, Catedra de Pilesile și Fosile, de la Universitatea Particulară de Istorie Neclară și Studii Dubioase Târzii, Marcel Ciolacu. Domnule, noi am descoperit într-un sit arheologic din Puchenii Moșneni un mic dinozaur slăbănoc cu patru aripi și patru picioare, domnule, din care două erau băgate în burtă. S-ar putea totuși să fie un pui suveranist de Gostat, frații Petreușca, așa erau ei înghesuiți ca să cântărească mai mult.
3: Mănâncă!
2: Din ziare.com aflăm care sunt cele patru tipuri de resturi alimentare care nu ar trebui păstrate în frigider mai mult de 48 de ore. Specialiștii americani în siguranța alimentelor spun că este vorba despre carne și fructe de mare insuficient preparate termic din cauza riscului de contaminare cu E. coli sau listeria. Despre salate, din același motiv, orezul și pastele care pot produce toxine și de cantitățile mari de mâncare gătită care trebuie răcită rapid ca să nu producă toxine.
1: Bună! Sunt nutriționista voastră preferată, Miela Buric, și la noi românii slabe șanse să se păstreze prea multe în frigider, în afară de dulcețurile și de castraveciorii de la soacre, că în rest conținutul se depozitează direct în burdihane, în timp ce carnea încă nepreparată zace cu tonele în congelator. Iar lumea se plânge că moare de foame.
4: Și mai ziceți că nu e democrație, Elena.
2: Click vorbește despre obiectele de care trebuie să scapi din casă. Acestea îți pot face locuința să arate ieftin și lipsită de stil. Experții în design interior se referă la accesoriile cu oglinzi, gen mese, vaze sau rafturi care nu mai sunt deloc sofisticate ca pe vremuri. Apoi, cuverturile de canapea din blană, mai ales dacă nu e naturală. Peretele de accent, adică cel de altă culoare, nu mai este recomandat. La fel și lipsa unei scheme clare de culori, cu un număr limitat de nuanțe.
1: Iar aici, în showroom-ul nostru, avem unele dintre ultimele tendințe de design interior care cred că vi se asortează perfect cu vibe-ul. Priviți aceste candelabre uriașe din cristal care se asortează cu aceste coloane cu capiteluri aurite potrivite pentru sufrageria dumneavoastră de 85 de metri pătrați. Mai avem și aceste draperii grele cu amoraș, cai alergând și broderie din aur. Iar aici această masă somptuoasă din marmură de Carrara cu margine aurită exact, are exact modelul acesta, dat de 12 metri și a luat domnul Gigi la palat. Vreți două, nu?
5: E așa de frumos aici la dumneavoastră.
0: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.

0: Ascultați RFI, este ora 8.
1: Andreea Pietroșel.
0: Adrian Veștea are termen de la liberali să-și depună mandatul de premier până la ora 10 în această dimineață, altfel va fi exclus din partid la un congres extraordinar convocat în regim de urgență. Premierul desemnat respinge însă propunerea și scrie pe Facebook că va merge mai departe pentru că România are nevoie urgentă de stabilitate și de un guvern funcțional. Președintele PNL Ilie Bolojan i-a cerut lui Nicu Jordan să reia consultările cu partidele politice pentru constituirea unui nou guvern, inclusiv a unuia minoritar. Parlamentul ungar înscrie în Constituție limitarea mandatelor premierului la 8 ani și împiedică astfel revenirea la șefia guvernului a lui Victor Orban. PNL a decis aseară cu o largă majoritate reconfirmarea liniei politice care exclude o alianță la guvernare cu PSD pe fondul nominalizării liberalului Adrian Veștea ca premier desemnat de către președintele Nicu Jordan. Veștea are termen de la liberal să-și depună mandatul de premier până la ora 10, altfel va fi exclus din partid la un congres extraordinar convocat în regim de urgență, anunță Ilie Bolojan după consultările de aseară din interiorul partidului.
2: PNL nu va susține instalarea unui astfel de guvern. PNL i-a solicitat domnului Veștea depunerea mandatului, având în vedere faptul că nu are sprijinul partidului din care provine. Parlamentarii PNL au fost mandatați ca la viitoarea ședință în care s-ar putea exprima votul de instalare în Parlamentul României să procedeze după formula prezent, nu votez, iar parlamentarii sau cei care ar putea fi propuși din cadrul membrilor PNL într-un astfel de posibil guvern, fără susținerea PNL, își vor pierde calitatea de membri ai Partidului Național Liberal.
0: În replică, premierul desemnat Adrian Veștea se arată convins că guvernul pe care îl va propune va fi votat de Parlament. Veștea a declarat ieri la Antena 1 că vrea un guvern cu toate partidele pro-europene și cu minoritățile naționale și a admis că fără PSD nu se poate realiza un guvern pro-european. Totuși, socialdemocrații au decis să amâne negocierile cu premierul desemnat Adrian Veștea, care erau programate în această dimineață după ce liberalul a primit un ultimatum din partea lui Ilie Bolojan să-și depună mandatul, au declarat surse politice pentru Digi24. La Digi24, de altfel, premierul desemnat a declarat că nu va merge mai departe pentru că România are nevoie urgentă de stabilitate și de un guvern funcțional.
3: Cred că trebuie să vorbim despre responsabilitate și despre rolul pe care îl avem noi ca și politicieni. Asta cu mâinile în sân și a nu lua nicio decizie, nu cred că este demn pentru niciun om politic. Am conștiința împăcată, nu mă simt nici pe departe trădător, mă simt o persoană care am tratat momentul respectiv cu responsabilitate și vreau să-i asigur atât pe Ciprian Ciucu, cât și pe ceilalți care gândesc într-o formă sau alta, că eu rămân același Adrian Veștea care tratează lucrurile în interesul României.
0: Premierul desemnat Adrian Veștea. Parlamentul ungar a adoptat cu o majoritate zdrobitoare înscrierea în Constituție a unei limitări la o perioadă de 8 ani a mandatelor unui premier ungar, împiedicând astfel o întoarcere la puterea naționalistului Victor Orban, relatează AFP. Textul, una dintre promisiunile de campanie ale premierului conservator pro-european Peter Maughar, împotriva celor 16 ani de putere a lui Victor Orban, a fost adoptat de către Parlamentul ungar cu o majoritate constituțională de 2/3, de care dispune partidul TISA. Partidul a abrogat de asemenea o frază care evoca un organ independent însărcinat să vegheze la salvarea identității țării și a culturii sale creștine. Această abrogare a fost făcută pentru a evita să fie găsită anticonstituțională, o lege menită să desființeze până la sfârșitul acestei luni Oficiul Protecției Suveranității. Această agenție controversată, vrută de către Victor Orban în 2024, a acuzat presa și ONG-urile de faptul că servesc interese străine, însă ea îi viza în principal pe criticii lui Orban, acuzând presa independentă și ONG-uri ca Transparency International de faptul că serveau interesele străine. Grupul G7 al Marilor Puteri discută azi cu președintele Volodymyr Zelensky pe tema Ucrainei. Liderul american Donald Trump a afirmat că poate putem face ceva după peste 4 ani de război declanșat de invazia pe scară largă a Rusiei. Zelensky va participa la o sesiune specială de dimineață a summitului din stațiunea balneară franceză Evian dedicată Ucrainei, care va fi urmată mai târziu în cursul zilei de o sesiune privind Iranul la care vor participa liderii arabi, relatează Hans van Katra. Lideri din întreaga lume au salutat anunțul făcut de Statele Unite și Iran privind un acord de principiu privind încetarea conflictului început în urmă cu 3 luni și jumătate, stoparea blocadei americane asupra Iranului și redeschiderea stântorii Ormuz, ceea ce ar putea conduce la scăderea prețului energiei la nivel mondial, notează Reuters. Dan Andreșescu are detalii.
1: ONU a salutat anunțul privind acordul ce prevede încetarea focului și redeschiderea strâmtorii și negocierile ulterioare. Este un pas esențial către soluționarea pașnică a conflictului, a declarat un purtător de cuvânt al organizației. La câteva ore după anunț, președintele Consiliului European, Antonio Costa, a scris pe platforma X că așteaptă cu nerăbdare să vadă încheiat acest război costisitor și restabilită de plin libertatea navigației în strâmtoarea Ormuz. Liderii Regatului Unit, ai Franței, Germaniei și Italiei au difuzat o declarație comună ce arată că Iranul nu trebuie să obțină niciodată o armă nucleară. Suntem pregătiți să lucrăm cu Statele Unite, Iranul și Agenția Internațională pentru Energie Atomică în acest scop, subliniază liderii celor 4 țări. Premierul britanic Keir Starmer a insistat pe importanța revenirii la libertate de navigație în strâmtoarea Ormuz, în timp ce președintele francez Emmanuel Macron a lansat un apel la implementarea rapidă și deplină a acordului de către toate părțile beligerante. Președintele Turciei Recep Tayyip Erdogan a apreciat că acordul convenit de Washington și Teheran constituie o evoluție importantă pentru o pace stabilă în regiune. El a insistat pe necesitatea de evitare a retoricii, provocărilor și acțiunilor ce ar putea amplifica tensiunile. Iranul și Statele Unite au anunțat un acord de principiu pentru a pune capăt unui conflict de aproape 4 luni, fapt ce deschide calea către discuții mai tehnice pe marginea problemelor spinoase. Acest protocol urmează să fie semnat vineri la Geneva.
0: Am ascultat pe Dan Andreșescu, iată acum datele meteo. Cerul este parțial noros în capitală, sunt 18 grade la această oră, iar maxima ajunge la 27 de grade. 17 grade se înregistrează la Craiova, Iași și Chișinău, potrivit site-ului ANM, sunt 15 grade la Sibiu, 16 la Cluj-Napoca și 14 la Timișoara.
4: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Ce avem noi aici?
7: Ce avem noi aici?
8: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
9: Oh, ce surpriză!
8: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
10: Mersul pe jos în stil japonez.
11: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubulucea la 83 de ani. Sprinten ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez spre infarctul pe palier câte 10 minute.
8: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă Tocănița de gazete.
12: 8, 8 și ceva, fix.
8: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
13: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Zilnic las mașina acasă și merg pe jos după masă. Pun în toate vitamine, minerale, proteine, mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate am aceleași rezultate. Digestia tot nu-i bine. Am deficit de enzime. Încearcă Chebene Enzi cu dublă acțiune. Un complex de 8 enzime care ajută digestia, plus imeticonă care sparge bulele de gaz. Chebene Enzi. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
14: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu fortificat forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
15: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
16: RFI.

0: Voudrais passer une apoie.
1: Magda Prilipceanu.
2: Bună dimineața, bine v-am regăsit în matinalul RFI, suntem la 8:14. Vă mulțumesc că începeți ziua alături de noi. Punem actualitatea în prim plan în matinalul RFI. Vorbim despre ce s-a întâmplat aseară la PNL. Conducerea formațiunii a decis cu 41 de voturi pentru, 13 împotrivă și 2 abțineri să nu susțină guvernul premierului desemnat Adrian Veștea. Să nu participe la alcătuirea acestui cabinet și să-l excludă pe Veștea din partid dacă nu își depune mandatul până în această dimineață. Are timp să o facă până la ora 10. Adrian Veștea a declarat că ignoră decizia colegilor săi și că va merge înainte cu formarea guvernului. El s-a arătat încrezător că va putea trece cabinetul de votul Parlamentului și că astfel în România se va încheia criza politică. Așteptăm să se facă ora 10, să vedem dacă PNL îl exclude din partid pe prim vicepreședintele Adrian Veștea, desemnat premier de Nicușor Dan. Sunt multe comentarii cu această temă politică în presa de astăzi. Trecem în revistă titlurile. Guvernul Veștea a respins de propriul partid adevărul, scrie, despre 6 decizii cu caracter obligatoriu adoptate aseară în ședința tensionată a conducerii Biroului Politic Național al PNL, prin care a respins atât susținerea guvernului propus de Adrian Veștea, cât și posibilitatea unei guvernări alături de Partidul Social Democrat. Conducerea PNL a decis cu largă majoritate să nu susțină guvernului Veștea, să nu participe la formarea acestuia și să-l excludă din partid dacă nu-și depune mandatul până la ora 10 în această dimineață. Premierul desemnat refuză să se retragă. Ilie Bolojan a învins la vot tabăra puciștilor. Este un semn că el controlează partidul, comentează jurnalistul Florin Negruțiu, autor fondator Republica. Tot el avertizează că meciul nu s-a încheiat. Urmează un congres extraordinar al PNL, convocat probabil la finalul acestei săptămâni. Acolo se va vota despărțirea definitivă de PSD și marginalizarea aripii puciste. Adrian Veștea va pleca probabil cu un număr de parlamentari PNL care să-i voteze guvernul. După votul covârșitor, coroborat cu amenințarea excluderii din PNL, vom vedea câți vor mai rămâne. Se va întâlni cu PSD să se consulte asupra pașilor de urmat, iar Alina Gorghiu a amenințat în ședință cu ruperea PNL. Jurnalistul Florin Negruțiu consideră că nu ar fi un lucru rău ca Hubert Tuma, Alina Gorghiu, Cătălin Predoiu, Rareș Bogdan, Monica Anisie, Adrian Veștea sau Nicoleta Pauliuc să candideze cinstit pe listele PSD. Veștea este o nouă culme a contraselecției în politică, o jignire adusă de președintele Dan cetățenilor, scrie redactorul șef G4 Media Cristian Pantazi.

0: opinia sa, există o singură explicație pentru nominalizarea lui Veștea: tentativa violentă a președintelui de a prelua controlul asupra PNL și a guvernului, după modelul lui Klaus Iohannis cu Florin Câțu și cu Ciucă. E deja un pattern, ceva sau cineva îi contaminează cu aceeași idee proastă pe toți locatarii de la Cotroceni. Adrian Veștea este prototipul perfect al trădătorului politic și are și o evidentă lipsă de anvergură. A fost primar de Orășel, apoi președinte de Consiliul Județean fără mari realizări, dar cu frâne puse în calea NATO. Ca ministru al dezvoltării în guvernul Ciolacu, Veștea s-a ascuns de presă în birou și a vărsat miliarde de lei către toți baronii locali, fără controale și fără discernământ. Un astfel de personaj va trimite Nicușor Dan la Bruxelles să negocieze PNRR și fondurile europene, articolul integral pe g4media.ro. Totuși, de ce Adrian Veștea, se întreabă la rândul său Hot News? În România sunt mereu și înainte de orice două tabere mari. Cea a celor care nu pricep nimic e cea mai mare. Cealaltă e a celor care pricep câte ceva, și anume care e interesul lor propriu. În tabăra celor raționali și care vor și binele colectiv sunt foarte puțini. Și de aceea președintele se descurcă așa de prost cu criza asta, spune profesoara de științe politice Alina Mungiu Pipidi despre desemnarea lui Adrian Veștea pentru a forma un guvern. Alina Mungiu Pipidi se întreabă dacă poate Adrian Veștea să adune o majoritate fără aur. În opinia sa, PNL și USR s-au blocat într-o contradicție politică. Nu vor PSD, dar nu au majoritate, nu vor anticipate, dar nici nu pleacă de la guvernare. De aceea, spune profesoara de științe politice, desemnarea lui Veștea poate fi judecată doar după rezultat. Dacă strânge voturile, a fost o mutare bună. Dacă nu, încă o încercare ratată. Citiți interviul pe pagina Hot News. Și despre 8 ani și 9 sentințe pentru 10 august pe pagina 2C Vele. Într-un articol de opinie semnat de jurnalistul Cristian Ștefănescu, Tribunalul Militar București a achitat ieri dimineață pe foștii șefi ai Jandarmeriei Capitalei judecați în dosarul 10 august. 4 ofițeri au primit condamnări cu suspendare, despăgubirile acordate celor peste 400 de părți civile au fost respinse în mare parte. Achitarea pronunțată în dimineața în care s-a împlinit 36 de ani de la sfârșitul sângeros al celei mai brutale dintre mineriade, nici măcar nu este cea mai mare surpriză a zilei. Surpriza este că, într-un fel sau altul, încă ne mai lăsăm surprinși de asemenea verdicte. De la dosarele Revoluției și mineriadelor sau din lungul șir de anchete privind abuzurile comise de instituțiile statului, am învățat că personajele se schimbă, uniformele se schimbă, guvernele se schimbă, dar statul român își exonerează oamenii, uneori prin prescriere, alteori prin achitare. Dacă prescripția ar fi transmis, măcar că fapt ar fi putut exista, dar timpul a trecut, achitarea spune că ceea ce s-a întâmplat nu poate fi imputat juridic. Pentru sute de oameni care au inhalat gaze lacrimogene în Piața Victoriei din București, au fost loviți, călcați în picioare sau au ajuns în seara zilei de 10 august 2018 pe mâinile medicilor, mesajul este limpede: statul nu greșește, iar dacă greșește, nu răspunde. Integral în presa de azi. Presa internațională comentează anunțul de duminică noapte al Statelor Unite și Iranului privind un acord de încetare a focului. Părțile susțin că acordul va pune capăt războiului de aproape 4 luni și va redeschide strâmtoarea Ormuz. Detaliile acordului rămân neclare, la fel ca și întrebarea dacă atacurile israeliene în Liban vor pune în pericol înțelegerea, consideră comentatorii. Îl ascultăm pe Ovidiu Nahoi.
1: După cum remarcă revista The Economist, începând din martie, Donald Trump a susținut de vreo 40 de ori că este aproape de o înțelegere cu Iranul. De data aceasta a avut în sfârșit dreptate și aceasta va aduce ușurarea necesară unei regiuni afectate, cât și piețelor energetice globale, dar nu va rezolva problemele care au adus America și Iranul în război. BBC consideră că acordul vine într-un moment important pentru Donald Donald Trump, care duminică și-a sărbătorit cea de-a 80-a aniversare. După atâtea false revelații, se pare că Washingtonul și Teheranul sunt acum de acord asupra unui lucru, că a fost finalizat un memorandum de înțelegere. În realitate, acordul, deși crucial, este doar un început. Aceasta va declanșa o perioadă de 60 de zile, timp în care Statele Unite și Iranul trebuie să se pună de acord asupra modului de distrugere și eliminare a materialului nuclear al Iranului. Statutul exact al strâmtorii Ormuz este de asemenea un aspect asupra căruia încă există opinii divergente. Un lucru este clar însă, precizează BBC, asigurarea lui Trump adresată poporului iranian că ajutorul era pe drum și că, odată ce Statele Unite vor termina războiul, guvernul va fi al iranienilor, nu pare să aibă acoperire prea curând. Le Monde vorbește în editorialul său despre prețul orbirii lui Donald Trump. Președintele american va avea dificultăți în a prezenta acordul ca pe un succes dacă rezultatul său principal se limitează la redeschiderea strâmtorii Ormuz. În loc să doboare regimul iranian sau să-i paralizeze capacitățile militare, acest atac american și israelian dimpotrivă a scos în evidență rezistența Iranului. Dincolo de loviturile împotriva statelor de pe țărmurile arabe ale Golfului, cel mai previzibil răspuns al Iranului a fost blocarea strâmtorii Ormuz, transformând astfel un simplu conflict regional într-o criză sistemică globală. Aceeași observație de orbire americană se aplică Ucrainei. Donald Trump s-a gândit poate că simpla întrerupere a ajutorului militar american ar fi suficientă pentru a forța Kievul să accepte dictatele Moscovei. Le Point notează că europenii se pregătesc să patruleze în strâmtoarea Ormuz. Europa salută pacea, dar nu lasă garda jos. Franța, Regatul Unit, Germania și Italia au și stabilit un cadru. Redeschiderea urgentă a strâmtorii, care sufocă economia globală de 5 luni. Prudența rămâne esențială. Acordul de pace va fi semnat vineri și nimeni nu știe ce s-ar putea întâmpla în această regiune volatilă de acum și până atunci. Iar ziarul italian La Stampa, citat de Eurotopics, se teme că Israelul va încerca să împiedice un armistițiu. Pentru Israel, acest acord deja a fost o dezamăgire. Nu garantează nici distrugerea programelor nucleare și de rachete ale Iranului, nici nu neutralizează Hezbollahul și nici nu demontează axa regională a Teheranului. Pune războiul în așteptare fără a-i acorda lui Netanyahu victoria strategică pe care continuă să o revendice.
0: Fotbal astăzi la Pastila de Sport. Jovo Lukic, atacant ce evoluează în Superligă, este eroul Bosniei la campionatul mondial după ce a marcat în meciul de deschidere împotriva Canadei. Atât actualul său club, Universitatea Cluj, cât și fostul, Universitatea Craiova, vor câștiga bani după golul atacantului bosniac.
2: Pastila de Sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
3: În minutul 21 al partidei din grupa B dintre Bosnia și Canada, un nume cunoscut fanilor din Superliga României a intrat în istoria fotbalului bosniac. Jovo Lukic a înscris primul gol al Bosniei la campionatul mondial din 2026, deschizând scorul într-un meci încheiat la egalitate 1-1. Pentru atacantul de 27 de ani, reușita a reprezentat nu doar primul său gol la echipa națională, ci și prima reușită a unui jucător străin din Superliga la un turneu final mondial. Realizarea l-a propulsat în atenția întregii lumi fotbalistice. Povestea lui Lukic este una impresionantă. S-a născut în Republica Srpska, care aparține Bosniei, în 1998, ultimul an în care România a participat la un campionat mondial. A început fotbalul la 8 ani, la Sloga Doboj și a făcut junioratul la FK Krupa și a mai trecut și pe la Zvezda Gradačac, nume de echipe care nu spun nimic microbiștilor români. La 18 ani a ajuns la Borac Banja Luka, club din prima divizie din Bosnia, unde în 104 meciuri a înscris 32 de goluri, atrăgând atenția câtorva impresari. La Naționala de Tineret a Bosniei nu a prins decât 4 meciuri, la fel ca la Naționala Mare, cu tot cu meciul contra Canadei, unul care va rămâne veșnic în memoria sa. În 2024, atacantul de picior stâng și 1,93 m înălțime a fost transferat la Craiova pentru 400.000 de euro. El a fost dorit de acționariatul universității, nu și de Costel Gâlcă, antrenorul din acea perioadă care nu l-a considerat de viitor. Mai mult, după plecarea lui Gâlcă, nici Mirel Rădoi nu l-a plăcut foarte tare, iar primul jucător despre care a spus că va trebui să plece în perioada de mercato a fost chiar Iovo Lukic, insistând foarte mult să scape de acesta. În urma dorințelor celor doi antrenori, oltenii l-au lăsat liber de contract, iar U Cluj l-a adus gratis, urmând doar să suporte salariul. După ce a plecat de la Craiova, fără să lase impresia că poate deveni unul dintre cei mai eficienți atacanți ai campionatului, bosniacul a explodat sub comanda antrenorilor de la Cluj, devenind cu 20 de reușite golgheterul Superligii și unul dintre cei mai valoroși jucători ai campionatului. Iov a fost atacantul pe care Bergodi a contat cel mai mult, unul dintre cei care au pus umărul serios pentru ca U Cluj să termine campionatul pe locul 2. Golul marcat în Canada ar putea avea efecte spectaculoase nu doar pentru cariera lui Lukic, ci și pentru finanțele cluburilor românești care au fost implicate în parcursul său recent. FIFA recompensează echipele care trimit jucători la campionatul mondial prin programul Club Benefits. Conform regulilor anunțate pentru turneul final din 2026, cluburile primesc aproximativ 10.950 de dolari pentru fiecare zi în care jucătorul lor se află la dispoziția echipei naționale, pe durata competiției și a perioadei oficiale de pregătire. Astfel, numai pentru participarea la faza grupelor, suma care poate reveni clubului depășește câteva sute de mii de dolari. Estimările publicate în presa sportivă arată că beneficiul minim pentru cazul lui Lukic poate ajunge la aproximativ 330.000 de dolari. Iar dacă Bosnia avansează în fazele eliminatorii, suma poate crește spre 500.000 de dolari. Există însă un detaliu important. Deși în prezent atacantul aparține de Universitatea Cluj, regulamentul FIFA prevede distribuirea sumelor către cluburile la care fotbalistul a evoluat într-o anumită perioadă înaintea turneului final. Din acest motiv, banii generați de participarea lui Lukic la Mondial nu vor ajunge exclusiv la Cluj. O parte din sumă va reveni și celor de la Universitatea Craiova, echipă pentru care bosniacul a evoluat înainte de transferul din vara anului 2025. La Cluj, vestea a fost primită cu entuziasm. Clubul a mizat pe potențialul atacantului într-un moment în care puțini credeau că poate redeveni un marcator de top. Astăzi, aceeași mutare este considerată una dintre cele mai inspirate din ultimii ani din fotbalul românesc. Mai mult, după golul marcat la campionatul mondial, valoarea de piață a jucătorului, care acum este de 2,2 milioane de euro, este așteptată să crească semnificativ. Specialiștii din fotbal spun că Iovo Lukic este monitorizat de mai multe echipe din Turcia, Rusia sau din Golf. Acum interesul cluburilor din străinătate va deveni și mai mare, iar o eventuală vânzare ar putea aduce milioane de euro în conturile Universității Cluj. Conducerea clubului de sub Feleac a confirmat deja că a refuzat oferte primite pentru bosniac înaintea turneului final. Acum așteaptă ca Lukic să dea cât mai multe goluri la mondiale și să rămână cât mai mult timp în competiție.
2: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
4: Ascultați RFI, este 8:30.
2: Magda Prelipceanu.
4: Cu titlurile acestei ore. La ora 10 expiră termenul impus de liberalii lui Adrian Veștea pentru a-și depune mandatul de premier desemnat, altfel riscă să fie exclus din Partidul Național Liberal. De partea sa, Veștea declară că va merge înainte în încercarea de a forma un guvern. Uniunea Europeană pregătește noi mecanisme pentru a se asigura că viitoarele state membre ale spațiului comunitar respectă regulile și după aderare. Și 8 persoane au murit după ce un bombardier B-52 s-a prăbușit la scurt timp după decolare de la baza aeriană Andrews, situată la nord-est de Los Angeles, relatează CNN. Mai multe în jurnalul orei 9 și pe RFI.ro.
0: Cum va fi vremea astăzi? Caldă de vară, spun meteorologii, cu maxime între 21 și 30 de grade, cu înnorări, mai ales după amiaza și seara. Ar urma să plouă pe arii restrânse la munte, în nordul și în centrul țării de asemenea. Posibil să plouă și la București, unde temperatura maximă va fi de 28 de grade. Acum avem 18, potrivit site-ului ANM, în timp ce la Craiova și Iași, termometrele arată 15 grade, la Sibiu sunt 14, iar la Cluj-Napoca și Timișoara 13. La Chișinău acum 18, maxima va fi în jur de 26.
4: RFI.
0: Magistrații Tribunalului Militar București au achitat ieri pe foștii șefi ai Jandarmeriei Române, dar și pe alți jandarmi acuzați de violențele forțelor de intervenție la protestele pașnice din 10 august 2018 din Piața Victoriei, motivând că faptele nu sunt prevăzute de legea penală. Din sute de părți civile, instanța a admis daune morale doar pentru 4 persoane și vorbim de sume între 5.000 și 25.000 de lei. Decizia nu este definitivă, poate fi atacată cu apel în 10 zile de la comunicare, era așteptată în condițiile în care, până la prescrierea faptelor, mai sunt aproximativ 4 luni. Este o lovitură pentru cetățeni, spune la RFI Cătălina Hopârteanu, coordonatoarea campaniei de click privind dosarul 10 august.
5: La 36 de ani de la Mineriadă este o nouă rană pentru democrația din România, acest verdict venit de la Tribunalul Militar București. Jandarmii bătăuși din 10 august achitați. Magistratul care a luat această decizie spune că fapta nu există, iar noi la Declic așteptăm motivarea pentru a înțelege argumentele din spatele acestei decizii, în condițiile în care o țară întreagă a văzut că oamenii care protestau pașnic au fost bătuți și gazați, că a fost o intervenție în forță a jandarmeriei, că inclusiv jurnaliștii care prezentau și transmiteau de la fața locului au fost loviți de jandarmi doar pentru că își făceau meseria.
6: Ați renunțat la audierea a 373 de martori pentru a evita prescrierea în octombrie 2026. Dacă faceți apel, mai aveți timp până atunci?
5: Va fi o decizie pe care o vom lua împreună cu membrii comunității de click, pentru că acest dosar este susținut în integralitate, mă refer la costurile juridice de reprezentare, din donațiile membrilor și vrem să luăm o decizie împreună cu ei, dar de asemenea și cu avocații care au lucrat în dosar, pentru că, cel puțin din ce am înțeles la o primă discuție, în cazul unui apel din partea parchetului, care cel mai probabil va exista, probele ar trebui reluate, iar pentru asta nu credem că ar mai fi timpul necesar în 4 luni. Dacă am fi avut în primă instanță o decizie de condamnare, cel mai probabil nu ar mai fi fost nevoie de readministrarea probelor și mă refer aici la audierea tuturor martorilor și sunt peste 1000, vizionarea înregistrărilor și lucruri de genul acesta. Sper să nu spun niște lucruri greșite din punct de vedere juridic, pentru că e o reacție la cald, tocmai de aceea decizia finală o vom lua după ce vom analiza, vom avea motivarea și avocații o vor analiza și apoi vom întreba și comunitatea referitor la pașii următori, pentru că până la urmă trebuie să ne gândim la soluții care să fie eficiente și care să aibă măcar niște șanse minime de reușită.
6: Instanța a admis daune morale doar pentru 4 persoane, între 5.000 și 25.000 de lei. Practic, statul recunoaște doar 4 victime din câteva sute, nu peste 600 de martori audiați.
5: Da, este greu de înțeles cum au fost decise aceste sume, dacă părțile civile au cerut bani separat sau nu. Tocmai de asta spun că odată ce vom avea motivarea și o vom putea analiza în detaliu, vom înțelege exact situația. Oricum, ceea ce s-a întâmplat astăzi este o lovitură pentru cetățeni, pentru că dacă în 36 de ani se împlinesc chiar zilele astea, 13-15 iunie, de la Mineriadă nu avem niște vinovați, nici în 10 de ani de la Revoluție nu avem niște oameni care au plătit, autorități care au plătit pentru ce s-a întâmplat acolo. Iată că nici în 10 august nu există forțe de ordine trase la răspundere. Dimpotrivă, pare că și-au făcut treaba, că au respectat legea și că au protejat cetățenii pe care i-au gazat, i-au lovit, i-au agresat, deși aceștia nu făceau altceva decât să protesteze într-un mod pașnic.
6: Șefii din jandarmerie ar putea să spună cine le-a cerut să acționeze împotriva cetățenilor. Spuneați în interviurile anterioare, dacă vom avea un verdict definitiv și va fi achitare, mai există vreo șansă să aflăm cine a dat ordinul politic?
5: Cu siguranță că nu am văzut de altfel o atitudine cel puțin sfidătoare la adresa instanței din partea unor șefei jandarmeriei care nu au mai venit la ultimele termene și mă refer la domnii Cucos și Sindile, care nu au mai venit deloc la ultimele termene, nu și-au mai trimis nici avocații în încercarea de a amâna o decizie în primă instanță. Au fost și achitați acum, așa că nu văd de ce ar vorbi despre ceea ce s-a întâmplat și despre ordinele politice. Pare într-un fel că 10 august 2018 este ziua în care nu s-a întâmplat nimic.
7: Cătălina Hopârteanu, coordonatoarea campaniei de click privind dosarul 10 august, intervievată de Mirela Dădăcuș.
8: RFI.
7: Republica Moldova a deschis oficial primul grup de capitole de negocieri cu Uniunea Europeană. Aderarea la Uniunea Europeană a Republicii Moldova nu mai este un obiectiv îndepărtat, ci o realitate pe care deja o construim, spune președinta Maia Sandu. Vine cu detalii Valeria Vițu.
9: Republica Moldova a mai făcut un pas în drumul său european, spune președinta Maia Sandu, care a subliniat că aderarea la Uniunea Europeană a Republicii Moldova nu mai este un obiectiv îndepărtat, ci o realitate pe care deja o construim. Citez, am deschis negocierile pe primul grup de capitole, valori fundamentale aceste capitole ale legislației europene sunt despre lucrurile care contează cel mai mult pentru oameni, o justiție corectă, instituții care lucrează în interesul cetățenilor, combaterea corupției, respectarea drepturilor fundamentale, un stat care oferă șanse egale pentru toți. Am ajuns aici datorită muncii pe care am depus-o împreună și efortului oamenilor care cred în viitorul european al Moldovei. Țara noastră avansează, iar drumul care a mai rămas cere în continuare perseverență, spune președinta Maia Sandu. Aflat la Luxemburg, premierul Alexandru Munteanu a declarat că aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană rămâne prioritară absolută a Republicii Moldova, un obiectiv strategic consfințit în Constituție și susținut de cetățeni.
10: The opening of negotiations on cluster 1, the fundamentals makes the accession process real and tangible for our citizens.
9: Deschiderea negocierilor face ca procesul de aderare la Uniunea Europeană să devină tangibil pentru cetățeni și transmite un semnal important. Republica Moldova își respectă angajamentele și livrează rezultate, iar Uniunea Europeană recunoaște și respectă progresul. Deschiderea negocierilor cu primul grup de capitole, valori fundamentale, are o semnificație aparte, întrucât întregul proces de aderare se bazează pe democrație, statul de drept, respectarea drepturilor fundamentale, o administrație publică eficientă și finanțe publice solide, spune premierul. Acestea sunt valorile pe care Republica Moldova le împărtășește cu statele europene și reformele pe care oamenii le așteaptă de la instituțiile statului. În același timp, premierul a subliniat că cetățenii moldoveni deja simt beneficiile concrete ale parcursului european, inclusiv prin conectarea la zona unică de plăți în euro, SEPA, roaming în Uniunea Europeană la tarifele de acasă și apropierea de piață, instituțiile și politicile europene.
10: We connected more closely to the European markets. European institutions.
9: Premierul a reiterat că obiectivul Republicii Moldova rămâne clar, țara noastră trebuie să fie pregătită să își asume obligațiile de stat membru al Uniunii Europene până în anul 2030. Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, a declarat că luna a fost o zi cu adevărat minunată pentru Republica Moldova și o zi mare pentru Europa.
11: It's really a great day for the Republic of Moldova and it is a great day for Europe.
8: It is a moment to celebrate, even if it's a bit late. But the formal opening of the first negotiating cluster is a major advancement.
9: Deschiderea formală a primului cluster de negocieri reprezintă un progres major și aduce Moldova mai aproape de Uniunea Europeană. Odată cu începerea negocierilor, acest lucru va deveni și mai vizibil. Recunoaștem oficial progresele de reformă. Este momentul ca partidele politice, majoritatea și opoziția parlamentară să se unească și să impulsioneze reformele mai departe. Este de asemenea momentul ca societatea să se unească și să facă integrarea o realitate care să îmbunătățească viața tuturor moldovenilor, a punctat Marta Kos.
8: It is also the moment for society to unite and make EU integration a reality that improves the lives of all Moldovans.
9: Așadar, clusterul valori fundamentale este primul deschis și ultimul închis în cadrul negocierilor de aderare la Uniunea Europeană, întrucât progresele înregistrate în aceste domenii influențează ritmul general al procesului de integrare. Primul grup de capitole vizează achizițiile publice, statistici, sistem judiciar și drepturi fundamentale, justiție, libertate, securitate și control financiar. Trebuie spus că negocierile Moldovei cu Uniunea Europeană sunt structurate în 33 de capitole și două criterii, economic și politic, cel din urmă cuprinzând reforma administrației publice și funcționarea instituțiilor democratice grupate în 6 clastere tematice, de la valori fundamentale și piața internă până la relații externe. În timpul negocierilor de aderare, Republica Moldova și Ucraina urmează să realizeze reformele la standardele Uniunii Europene în toate cele 35 de capitole. După ce negocierile cu toate statele membre sunt încheiate, Comisia Europeană emite o opinie privind gradul de pregătire de a deveni membru al Uniunii Europene. În baza opiniei Comisiei Europene, statele membre decid unanim să încheie negocierile, iar Parlamentul European oferă acordul său. Toate statele membre și țara candidat semnează și ratifică tratatul de aderare și astfel țara devine membru al Uniunii Europene. Potrivit expertului asociat al Institutului pentru Politici și Reforme Europene, Daniel Vodă, fost purtător de cuvânt al Guvernului, urmează o perioadă intensă de discuții, negocieri și, cel mai important, transformări reale în bine pentru statul Republica Moldova.
11: Astfel încât până în 2028 să încheiem aceste negocieri și să avem o marjă de 2 ani de convingere a tuturor țărilor membre cu extinderea Republicii Moldova în 2030. Aceste acțiuni pot fi realizate doar dacă suntem bine organizați la nivel de administrație, dacă ne aducem contribuția ca societate civilă și dacă urmărim îndeaproape șansa uriașă istorică geopolitică care există la această etapă pe baza criteriilor de meritocrație care sunt apreciate de către instituțiile europene. Cu alte cuvinte, integrarea europeană și aderarea în consecință la Uniunea Europeană necesită efortul întregii societăți.
9: Pe 25 iunie 2024 la Luxemburg a avut loc prima conferință interguvernamentală dintre Republica Moldova și statele membre ale Uniunii Europene, un moment istoric ce a marcat deschiderea oficială a întregului proces de negocieri de aderare la Uniunea Europeană. Atunci a fost adoptat cadrul general de negociere a Uniunii Europene, iar țara noastră și-a prezentat poziția oficială de negociere. A urmat 15 luni de screening bilateral, analiza legislației naționale în raport cu europeană. Doar după finalizarea acestui exercițiu pot fi deschise negocierile pe fiecare grup de capitole. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
7: Odată ce statele membre ale Uniunii Europene au lansat ieri negocierile de aderare cu Ucraina și Republica Moldova, comentatorii din presa europeană văd în aceasta un moment de referință. Însă, atenționează ei, intrarea celor 40 de milioane de locuitori ai Ucrainei în Uniunea Europeană rămâne o perspectivă îndepărtată.
12: Eurocronica lui Ovidiu Nahoi, despre locul unde ne simțim acasă.
1: Este în orice caz o zi istorică pentru Ucraina și Republica Moldova. Iată constatarea majorității covârșitoare a comentatorilor. Este o recunoaștere a determinării, curajului și muncii asidue depuse de ambele țări pentru a avansa cu reformele, în ciuda unor provocări imense, au declarat președintele Consiliului European Antonio Costa și președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen, citați de Euronews și France 24. Ambii au salutat acest lucru drept un pas major către extinderea blocului comunitar. Aderarea la Uniunea Europeană este însă o întreprindere imensă, meticuloasă și intensă, care se bazează pe doi piloni, subliniază France Info. Țara candidată trebuie să îndeplinească mai întâi criteriile de la Copenhaga, ceea ce înseamnă că trebuie să fie o democrație stabilă, care respectă statul de drept și are o economie de piață funcțională. Apoi urmează adoptarea acquis-ului comunitar, ansamblul de legi și reglementări europene grupate în 35 de capitole. Agricultura ar putea să fie una dintre cele mai controversate chestiuni, subliniază RTL, deoarece Ucraina este uneori numită grânarul Europei. Aderarea sa la Uniunea Europeană ar putea reprezenta așadar un adevărat cutremur pentru fermierii europeni. Vor fi discutate și alte chestiuni îngrijorătoare, cum ar fi sosirea ucrainenilor în statele membre sau redirecționarea ajutorului european către Kiev, relatează France Info. În orice caz, nu toate guvernele sunt convinse de aderarea Kievului. În acest context, comentatorul RTL amintește că Croației i-au trebuit 6 ani pentru a închide toate capitolele înainte de aderarea sa în 2013, în timp ce Muntenegru lucrează de 15 ani și încă nu a aderat. Mai mult, laudele oficialilor europeni sunt temperate de dezamăgirea că Kievul nu a făcut progrese mai rapide în ce privește cele 10 reforme prioritare convenite în decembrie anul trecut, comentează The Guardian. Pe această temă, comentatorul RTL dezvăluie că pe coridoarele Bruselului ucrainienilor li se sugerează anul 2030, dar procesul s-ar putea încheia chiar și în 2040. Cu toate acestea, după cum avertizează France Info, ucrainenii și susținătorii lor avertizează Bruselul că ar putea pierde bătălia morală cu Moscova dacă nu își respectă promisiunea. În ceea ce privește problema moldovenească, colegii noștri de la RFI consideră că situația din Transnistria prezintă o dificultate majoră. Teritoriul se află de mai bine de 30 de ani în afara controlului Chișinăului. Astfel, reformele nu se pot aplica în această regiune separatistă, condusă de Rusia, care acoperă puțin peste 10% din țară. În orice caz, conchid cei de la RTL, prin războiul său, Vladimir Putin a realizat exact opusul a ceea ce și-a dorit. A vrut ca Ucraina să devină din nou un satelit al Rusiei, dar astăzi Kievul bate la ușa NATO și a Uniunii Europene.
12: Eurocronica lui Ovidiu Nahoi, despre locul unde ne simțim acasă.
7: Ne îndreptăm atenția acum către Marea Britanie. Doi bărbați, printre care un cetățean român, au fost condamnați la Londra pentru implicarea lor într-o serie de atacuri incendiare asupra unor proprietăți imobiliare și a unui vehicul care aveau legătură cu premierul britanic Keir Starmer. Potrivit BBC, acțiunea celor doi ar fi fost comanditată prin intermediari de Rusia. Petru Cleș explică.
13: Stanislav Karpiuk, cetățean român, și Roman Lavrinovici, cetățean ucrainean, au fost amândoi condamnați pentru conspirație la comiterea unui incendiu intenționat după un proces desfășurat la Londra, se spune într-un comunicat al Poliției Metropolitane a Londrei. Lavrinovici a fost de asemenea condamnat pentru 2 capete de acuzare de incendiere intenționată, fiind neglijent în ceea ce privește faptul dacă viața ar fi pusă în pericol. Un al treilea bărbat, Petro Pocinoc, a fost găsit nevinovat de conspirație la comiterea unui incendiu intenționat. Comandant Helena Flanagan, șefa Poliției Antiteroriste din Londra, CTP, a declarat, citez, acțiunile celor doi bărbați implicați în aceste atacuri incendiare au fost incredibil de imprudente și a fost pur și simplu noroc că nimeni nu a fost ucis sau rănit. Unul dintre bărbați, Karpiuk, a fost arestat pe un aeroport, demonstrând cât de aproape a fost să fugă din țară. Am încheiat citatul. Detectivii CTP din Londra au preluat conducerea anchetei privind seria de incendii de după al treilea atac incendiar la o casă din Islington, nordul Londrei, pe 12 mai anul trecut. Această proprietate este deținută de prim-ministru Keir Starmer. Primul atac incendiar a avut loc pe 8 mai 2025, când o mașină Toyota, care aparținuse anterior prim-ministrului, a fost incendiată. Pe 11 mai 2025, un incendiu a fost declanșat la ușa unei alte proprietăți rezidențiale din Islington. Proprietatea era administrată de o companie în care prim-ministru fusese anterior director și acționar. Lavrinovic a fost arestat la adresa sa de domiciliu pe 13 mai 2025, după ce detectivii l-au legat de locurile faptei prin intermediul imaginilor de pe camerele de supraveghere. Detectivii au analizat rapid mii de mesaje, multe dintre ele trebuind traduse din ucraineană în engleză, care dezvăluiau comunicarea dintre el și Karpiuk înainte și după atacurile incendiare. Istoricul datelor telefonice ale lui Lavrinovic a arătat de asemenea că efectuase recunoaștere înainte de atacuri. Detectivii au recuperat contactul pe aplicația de mesagerie Telegram între Lavrinovic și un contact cunoscut sub numele de EL Money, ceea ce a arătat că acesta fusese recrutat, instruit și se promisese o plată pentru incendiile pe care i s-a spus să le declanșeze. Poliția a recuperat de asemenea contactul pe aplicația de mesagerie Telegram între Karpiuk și EL Money. EL Money a comunicat în limba rusă, spre deosebire de ucraineana folosită în mod normal de inculpați. Karpiuk a comunicat de asemenea cu Lavrinovic despre plata sa. Karpiuk a fost arestat pe 17 mai 2025 în sala de plecări a aeroportului Luton, când era pe cale să se îmbarce într-un zbor spre România. Pedeapsa pentru Lavrinovic, 22 de ani, cetățean ucrainean, și Karpiuk, 27 de ani, va fi pronunțată la Tribunalul Old Bailey, vineri 19 iunie. Intermediarul EL, care l-a dirijat pe Lavrinovic, a oferit cetățenia rusă în schimbul altor atacuri și l-a glorificat pe președintele Vladimir Putin, arată mesajele descoperite de BBC. BBC a identificat dovezi care sugerează că EL este un tânăr diplomat rus, instruit în războiul informațional de către spioni și propagandiști, care este apropiat de cele mai înalte niveluri ale puterii de la Moscova. Numele său este Evgeni Liukshin, are 23 de ani și este fiul unui înalt demnitar. Potrivit BBC, agenții ruși și-au desfășurat campania de sabotaj și provocare de la distanță prin intermediul rețelelor de socializare și al aplicației de mesagerie Telegram, creând grupuri online false de extremă dreaptă și musulmane, care au fost folosite pentru a organiza acte de vandalism în Marea Britanie și a stârni diviziune și frică. Conturi cu sediul în Rusia au publicat minciuni despre motivul atacurilor incendiare care l-au vizat pe premierul Starmer, care au fost răspândite de personalități publice precum activistul anti-islam de extremă dreaptă Tommy Robinson. Ambasada Rusiei a declarat, citez, respingem orice încercare de a asocia Rusia sau ministerul său de externe cu activități ilegale, adăugând că Rusia, citez, nu reprezintă nicio amenințare pentru Regatul Unit sau poporul său și nu nutrește intenții agresive față de Marea Britanie. Am încheiat citatul. Liukshin nu a răspuns la întrebările BBC, dar la câteva ore după ce a fost contactat, un canal de propagandă despre care fusese întrebat a dispărut.

0: 9 fără 3 minute în matinalul RFI ne pregătim pentru întâlnirea cu invitatul dimineții despre decizia PNL cu Cosmin Rușcior. Bine ai venit, Cosmin!
1: Cine este invitat? Bun găsit, Magda! Bună dimineața tuturor! Invitatul dimineții este vicepreședintele PNL Alexandru Muraru. Liberalii au decis să nu susțină un eventual cabinet Veștea, în plus cei care vor face parte dintr-un asemenea guvern sau îl vor vota în Parlament vor fi dați afară din partid. Deciziile au fost luate într-o ședință care a durat mai bine de 5 ore, în care nu a existat unanimitate și unde liberalii din tabăra pro și cei din gruparea anti-Bolojan și-au aruncat reproșuri unii altora. Aparent este o victorie a taberei Bolojan, practic însă dacă un cabinet Veștea va primi votul de investitură, va fi o înfrângere usturătoare pentru actualul premier interimar. Ilie Bolojan i-a cerut lui Adrian Veștea să-și depună mandatul de premier desemnat, acesta i-a răspuns ferm că nu intenționează să facă asta și a precizat la Antena 1 că și-ar dori un guvern format din vechea coaliție, adică PNL, PSD, USR și UDMR. Socialdemocrații și formațiunea maghiară încă nu au decis dacă îi vor da votul de investitură lui Adrian Veștea, dar semnalele publice de până acum par a fi mai degrabă favorabile premierului desemnat. Invitatul dimineții așadar este vicepreședintele PNL Alexandru Muraru, deputat de Iași. Dacă aveți întrebări pentru invitat, ne puteți scrie pe WhatsApp la numărul 0724 322 433. Ne auzim la 9 și un sfert.

0: Ascultați RFI, este ora 9.
1: Andreea Pietroșel.
0: Peste o oră expiră termenul impus de liberal lui Adrian Veștea pentru a-și depune mandatul de premier desemnat. Altfel riscă să fie exclus din partid. De partea sa, Veștea declară că va merge înainte în încercarea de a forma un guvern. Uniunea Europeană pregătește noi mecanisme pentru a se asigura că viitoarele state membre respectă regulile și după aderare. Comisarul European pentru Extindere, Marta Costa, a avertizat că țările care se abat de la reformele asumate sau folosesc statutul de membru pentru a bloca deciziile Uniunii s-ar putea confrunta cu măsuri care vor lovi dur. O persoană a murit după ce un bombardier B-52 s-a prăbușit la scurt timp după decolare de la baza aeriană Edwards, situată la nord-est de Los Angeles, relatează CNN. Adrian Veștea are termen de la liberal să-și depună mandatul de premier până la ora 10, altfel va fi exclus din partid la un congres extraordinar convocat în regim de urgență. Premierul desemnat respinge însă propunerea și scrie pe Facebook că va merge mai departe pentru că România are nevoie urgentă de stabilitate și de un guvern funcționar. Președintele PNL Ilie Bolojan i-a cerut lui Nicușor Dan să reia consultările cu partidele politice pentru constituirea unui nou guvern, inclusiv a unui guvern minoritar.
2: Considerăm că în perioada următoare, dat fiind situația în care ne găsim, dat fiind pulverizarea politică în Parlament, se impun consultări și solicitarea PNL este către președintele României să reia consultările cu partidele politice în așa fel încât să se degaje o soluție pentru a avea un guvern care este susținut într-o manieră transparentă, inclusiv un guvern minoritar, dacă va fi cazul, în așa fel încât să existe responsabil, să existe susținere pe baza unui pact național care să aibă în vedere situația politică în care se găsește România, situația bugetară și cea economică. În zilele următoare vom avea discuții cu partenerii politici pentru a clarifica aceste aspecte.
0: Fostul președinte al României, Traian Băsescu, spune că ar fi procedat la fel ca Nicușor Dan cu privire la desemnarea lui Adrian Veștea ca premier. Nicușor Dan a rămas în cadrul constituțional, a declarat Traian Băsescu la RFI. Fostul președinte admite însă că ar fi abordat problema altfel, mai politicos.
3: Deci el n-a făcut decât să respecte obligațiile constituționale, acelea de a desemna un candidat pentru funcția de premier, în condițiile în care, în cadrul consultărilor, niciun partid nu i-a propus un premier. Sunt convins că n-a încălcat Constituția. Partea în neregulă este că nu l-a sunat pe președintele Bolojan să-i spună: domnule președinte, am decis să desemnez un om din Partidul Liberal. Nu există nicio altă variantă decât funcționarea vechii alianțe. Deci este o situație delicată care nu poate fi rezolvată decât prin prioritizarea lucrurilor. Adică, în primul rând, interesul național și pe urmă interesul de partid și pe urmă interesul personal. Numai că la noi prioritizarea este inversă. Acum România este într-o situație e clară de alegeri anticipate, în condițiile în care partidele nu reușesc să facă un guvern. Într-o astfel de situație, în orice altă țară din Europa, se declanșează alegerile anticipate. La noi nu.
0: Fostul președinte al României, Traian Băsescu. Magistrații Tribunalului Militar București au achitat pe foștii șefi ai jandarmeriei române, dar și pe alți jandarmi acuzați de violențele forțelor de intervenție la protestele pașnice din 10 august 2018 din Piața Victoriei, pe motiv că faptele nu sunt prevăzute de legea penală. În sute de părți civile, instanța a admis daune morale doar pentru 4 persoane, între 5 și 25 de mii de lei. Decizia nu e definitivă, ci poate fi atacată cu apel în termen de 10 zile de la comunicare. Cătălina Hopârteanu, coordonatoarea campaniei de click privind dosarul 10 august.
1: Este o lovitură pentru cetățeni, pentru că în 36 de ani de la mineriadă se împlinesc chiar zilele astea, 13-15 iunie, nu avem niște vinovați, nici în 10 de ani de la Revoluție nu avem autorități care au plătit pentru ce s-a întâmplat acolo. Iată că nici în 10 august nu există forțe de ordine trase la răspundere. Dimpotrivă, pare că și-au făcut treaba, că au respectat legea și că au protejat cetățenii pe care i-au gazat, i-au lovit, i-au agresat, deși aceștia nu făceau altceva decât să protesteze într-un mod pașnic.
0: Cătălina Hopârtănu, coordonatoarea campaniei de click privind dosarul 10 august. Proiectul legii salarizării e departe de a fi gata, a transmis Federația Solidaritatea Sanitară, care solicită continuarea consultărilor cu angajații din sistem. Organizația a realizat un sondaj în rândul membrilor, iar rezultatele arată că 61,3% dintre respondenți consideră probabil aplicarea din sistemul public dacă proiectul nu este corectat. Mirela Dădăcuș.
4: Sindicaliștii anunță care sunt principalele riscuri identificate în proiect: lipsa garanțiilor privind protejarea veniturilor totale aflate în plată, distorsiuni majore în privința sporurilor pentru condiții de muncă, a muncii în ture de noapte, a gărzilor și a activității din weekenduri și sărbători legale, inechități în poziționarea profesiilor în grila salarială și un tratament neadecvat aplicat personalului auxiliar, nemedical și TESA. Rezultatele consultării salariaților din sistem arată că 93,9% cer protejarea veniturilor și aplicarea principiului non-regresului, 90,6% solicită indexarea valorii de referință cu inflația, 61,3% dintre respondenți consideră probabilă plecarea din sistemul public dacă proiectul nu este corectat, riscul cel mai mare fiind în rândul personalului tânăr. Sindicaliștii transmit de asemenea solicitările pe care le au, printre care actualizarea informațiilor privind modificările operate la proiectul de lege, demararea celei de-a doua etape a consultărilor, utilizarea integrală a intervalului disponibil până la termenul PNRR august 2026, astfel încât reforma salarizării să corecteze inechitățile, nu să le perpetueze. Potrivit sindicaliștilor, o reformă salarială nu poate fi adoptată în grabă și nici nu poate trata sănătatea ca pe o simplă problemă contabilă.
0: Am ascultat-o pe Mirela Dădăcuș. Iată acum datele meteo. Sunt 20 de grade în capitală, iar maxima ajunge la 27 de grade. Avem 17 grade la Timișoara și Sibiu, sunt 19 grade la Iași și la Chișinău, dar și la Craiova, potrivit site-ului ANM, avem 18 grade la Cluj-Napoca.
5: Nisip, pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula URACTIV LITO. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. URACTIV LITO. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de două ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
6: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Construiești? Renovezi? Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații și amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
8: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
9: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
10: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
11: Magda Prilipceanu. Bună dimineața, bine v-am regăsit în matinalul RFI, suntem la 9 și aproape 10 minute. Conflict deschis pe scena politică în conducerea la vârf a Partidului Național Liberal s-a decis ca această formațiune să nu susțină guvernul premierului desemnat Adrian Veștea, să nu participe la alcătuirea acestui cabinet și mai mult decât atât, să îl excludă din PNL pe prim-vicepreședintele Veștea dacă nu își depune mandatul până la ora 10 în această dimineață. El a transmis deja că va ignora decizia colegilor, practic acceptă ideea că va fi exclus din PNL și va încerca să alcătuiască un guvern. De asemenea, aseară, Ilie Bolojan, președintele PNL, i-a cerut președintelui Nicușor Dan să reia consultările cu partidele parlamentare pentru alcătuirea unui nou guvern. Subiectul este sus, cât se poate de sus, pe ordinea de zi și analizăm situația împreună cu invitatul dimineții. Așa cum v-a anunțat colegul meu Cosmin Rușcior, este vorba astăzi despre liberalul Alexandru Muraru, iar dacă aveți întrebări pentru el, vă

0: aflat din surse publice. Dincolo de costuri, pentru o perioadă, aeroportul din Brașov a fost mai degrabă o cheltuială inutilă, care putea fi asemănată cu un stadion în pantă sau cu un parc într-o comună. Problema mai generală este dacă la construirea aeroportului din Ghimbav s-au făcut analize economice realiste dincolo de ambiția locală de a derula o investiție de anvergură. Dacă ar fi după președinții de consilii județene, fiecare municipiu reședință de județ ar avea câte un aeroport, dar construirea unui aeroport ca orice alt obiectiv de infrastructură de transport trebuie să se bazeze pe un studiu de eficiență economică, astfel încât banii publici să nu fie risipiți. Adevărul este că aeroportul din Brașov a început să funcționeze, exact cu 3 ani în urmă, sub semnul unor situații hilare. Astfel, prima cursă care avea ca destinație orașul german Stuttgart a plecat mai devreme decât ora programată, pasagerii au fost anunțați prin mesaje telefonice, dar câțiva dintre ei au ratat avionul. Mai mult, este deja de notorietate situația aeroportului din primele luni. Astfel, după deschiderea oficială, timp de câteva luni bune, pe aeroportul brașovean a operat o singură companie aeriană și aceasta a făcut-o cu mare dificultate, pentru că turnul de control gestionat de Romața avea program redus de la orele 7 la 19. Compania aeriană a cerut prelungirea programului de lucru al controlorilor de trafic pentru că pierdea bani, dar nu a găsit înțelegere, desigur un început sub semnul amatorismului. Situația nu s-a îmbunătățit simțitor nici în următoarele luni. O statistică a Asociației Aeroporturilor din România arăta că la sfârșitul anului 2023, în Brașov, au aterizat sau decolat aproximativ 10.000 de pasageri. Este adevărat că dacă ne uităm și la alte aeroporturi din țară, precum cele din Constanța, Satu Mare, Tulcea sau Arad, cifrele sunt apropiate sau mai mici decât cele de la Brașov, dar aceasta nu poate fi o scuză. În septembrie 2025, Consiliul Județean Brașov a organizat o festivitate pentru a-l premia pe pasagerul cu numărul 500.000. Acesta a primit 2 bilete de avion dus întors pe ruta Brașov-Heraklion-Grecia și un voucher în valoare de 1.000 de lei pe care îl putea folosi la un restaurant select din Brașov. Chiar dacă există senzația că s-au încurcat un pic calculele pasagerilor, în lipsa dovezilor trebuie să mergem pe mâna autorităților locale. De altfel, în primele 3 luni ale acestui an, Consiliul Județean menționa că s-a ajuns la aproximativ 114.000 de pasageri pe aeroportul din Brașov. Apoi, foarte rapid, s-a anunțat că s-a atins cifra de 500.000 de pasageri care au tranzitat aeroportul de la funcționarea sa, începând cu luna iunie 2023. Și încă o cifră festivistă, în aprilie, calculele Consiliului Județean arătau că s-a atins nivelul de 50.000 de pasageri pe lună. Este un progres, dar cifrele rămân totuși modeste. Nu putem face comparații între Brașov și marile aeroporturi europene, iar cifra pasagerilor care au tranzitat aeroportul Brașov rămâne modestă. Progresele realizate în 3 ani de funcționare nu pot fi negate. Stângăciile de la lansare s-au ajustat în timp. Programul turnului de control s-a mărit ca număr de ore, există o companie low cost care asigură curse permanente și cam atât. Întrebarea rămâne: are aeroportul Brașov o logică economică și o utilitate regională sau rămâne doar un moft al unui baron local?
1: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
2: Nouă și 15 minute, invitatul dimineții la RFI este vicepreședintele PNL Alexandru Muraru, liderul PNL Iași. Discutăm despre tensiunile din partid în contextul desemnării lui Adrian Veștea ca premier de către președintele Nicu Jordan. Dacă aveți întrebări pentru invitat, ne puteți scrie pe WhatsApp la numărul 0724-322-433. Bună dimineața, domnule Muraru, mulțumesc că ați acceptat invitația noastră.
3: Bună dimineața, mulțumesc și eu.
2: PNL a decis să nu susțină un eventual cabinet Veștea. Cei care vor face parte dintr-un asemenea guvern sau îl vor vota în Parlament riscă să fie dați afară din partid. De ce ați luat aceste decizii?
3: Pentru că PNL a trecut printr-o încercare fără precedent în lunga sa istorie. Practic, miza dezbaterii interne a fost una profundă, și anume respingerea unei soluții considerate, să spunem, benefice pentru președintele Nicușor Dan, numele păstrării

0: unor principii și a moralității publice. A fost un moment definitoriu care a reușit să compenseze multe dintre erorile și ezitările acumulate în ultimii ani. Confruntarea cu o tentație atent cultivată, rezultatul practic a unei strategii promovate de un conglomerat ostil valorilor democrației liberale, iar întregul mecanism construit de președintele Nicușor Dan și de PSD după moțiunea de cenzură a fost în cele din urmă contracarat în urma unor dezbateri lungi și dificile de 5 ore. Istoria ne arată astăzi că răul a fost făcut cu intenție, dar el se întoarce mai devreme sau mai târziu împotriva celui care l-a provocat. Deci este nevoie de răbdare și de timp pentru acest lucru. Aseară au fost 6 decizii pe care le-am luat în Partidul Național Liberal, toate cu o majoritate semnificativă. În primul rând, aceea de a nu mai face guvern cu PSD, am reluat acest vot, cred că este a treia sau a patra oară, apoi de a nu susține guvernul Adrian Veștea, de asemenea ca cei care vor fi prezenți în eventualitatea în care guvernul Veștea va ajunge la votul de investitură în Parlament, deci mă refer la parlamentari, să nu voteze acest guvern și ca domnul Veștea să-și depună mandatul până astăzi la ora 10. Iar colegii care nu respectă această decizie sau aceste decizii, fie vor vota un asemenea cabinet sau vor accepta funcții ministeriale sau altfel de funcții, vor fi excluși din Partidul Național Liberal.
1: Dar aici e o situație foarte delicată pentru partid, domnule Muraru, știți bine, pentru că dacă îi dați afară pe susținătorii domnului Veștea, s-ar putea să se rupă partidul, s-ar putea să vă treziți, nu-i așa, cu un alt partid concurent, să spunem, un fel de ALDE, ALDE 2, format din oameni care vor fi dați afară cel mai probabil din PNL. Vă asumați acest risc?
0: Categoric. Acesta este un moment semnificativ în istoria PNL. Noi am văzut, sigur, că astfel de clone create pentru a da, pentru a păcăli opinia publică, că de fapt PNL rămâne lângă PSD, cum s-a întâmplat cu ALDE, cum bine ați spus, după 2013-2014, nu înseamnă aproape nimic. Aceste partide nu vor supraviețui pentru că, repet, ele sunt construite pe un fundament fraudulos, acela de a înșela opinia publică și a da sentimentul că de fapt Partidul Național Liberal altfel a rămas într-o guvernare cu PSD. Dar ceea ce vreau să spun aici mai important este, din punctul meu de vedere, ceea ce a făcut președintele României, care este fără precedent în istoria post-decembristă, și anume aceea de a da mandatul unei persoane dintr-un partid politic, fără ca acest partid politic să fi fost consultat, fără ca acest partid politic să fi luat decizia în forurile de conducere. Ori Partidul Național Liberal nu poate accepta această situație, să fie redus la statutul de vehicul electoral pentru proiectul președintelui sau altor grupuri care nu sunt legitimate prin structurile de conducere, prin procedurile statutare. Și dacă partidul nu își asumă propriul lider și propria direcție, transmite românilor că nu mai are încredere în sine. Ori un partid care nu are curajul să se reprezinte singur începe să dispară politic. Deci ni s-a cerut să susținem un executiv și ne se cere în continuare de către președintele României, fără autoritate politică reală în partid, fără legitimitate rezultată dintr-o competiție internă, și fără capacitatea de a reprezenta întreaga structură liberală. În schimb, PNL nu ar face decât să deconteze integral costurile unei guvernări ilegitime și ar fi practic cea mai proastă combinație posibilă.
1: Apropo de Nicușor Dan la care...
0: Da. Control politic minim.
1: Am înțeles. Apropo de Nicușor Dan la care v-ați referit mai devreme, domnule Alexandru Moraru, victoria taberei Bolojan din PNL la ședința de ieri e doar o aparență. Adică dacă domnul Adrian Veștea va primi votul de investitură, înseamnă că, de fapt, PNL-ul domnului Bolojan, da, din prezent, a pierdut meciul cu Nicușor Dan. Și aici aș vrea să vă întreb dacă dumneavoastră credeți că președintele merită suspendat.
0: Aici, domnule Roscior, este o discuție foarte complicată. Eu cred că președintele a încălcat Constituția, pentru că președintele nu a respectat un articol din Constituție și o jurisprudență a Curții Constituționale care spune clar că după fiecare nouă nominalizare de prim-ministru, indiferent dacă aceasta este dusă la bun sfârșit sau cum s-a întâmplat în cazul premierului Tomac, care și-a depus mandatul înainte de consumarea procedurii de investire a unui cabinet, consultările cu partidele parlamentare trebuie reluate. Pentru că președintele a spus niște lucruri care nu mai sunt valabile în cazul noi nominalizări, da? Că este vorba despre un premier tehnocrat și despre un guvern tehnocrat. De asemenea, ca să nu mai spun de cazul extrem de ridicol în care s-a pus președintele României și l-a pus pe și pe Eugen Tomac, pentru că domnul Veștea a venit și ne-a relatat faptul că președintele conspira cu domnul Veștea de miercuri instalarea unui, desemnarea unui nou premier, ori domnul Tomac până, din câte știm și din câte înțeleg, până duminică dimineață n-a știut absolut nimic, decât cu jumătate de oră înainte, că urmează să-și depună mandatul și să nu mai ajungă la votul de investitură în Parlament.
1: Și dacă domnul Nicușor Dan
0: s-a decredibilizat extraordinar de mult, a ajuns să facă micile jocuri ale Partidului Social Democrat și toate aceste etape și evenimente contrar așteptărilor românilor, contrar unei formule politice evidente, aceea ca ca cei care au dărâmat, au demolat guvernul să vină și să fie puși în situația de a propune un nou guvern, sunt făcute pentru a proteja Partidul Social Democrat. Deci Nicușor Dan a ajuns protectorul PSD a unor grupuri netransparente din PSD și din politica românească. Ori președintele României la un an de mandat este extrem de decredibilizat, nu mai are niciun fel de legitimitate în deciziile pe care le ia și sigur că suntem absolut șocați de acest comportament al președintelui în ciuda câtorva evidențe, și anume că acest guvern care a funcționat 10 luni de zile a fost cel mai important proiect politic al președintelui, pe care s-a construit și întregul discurs al președintelui și care avea câteva mize majore, acela de a ține forțele extremiste în opoziție, de a ține România într-o zonă de stabilitate, de a reface echilibrele macroeconomice și de a păstra practic numeroasele promisiuni care s-au făcut în campania electorală, de a fi lângă Ilie Bolojan, de a aduce sigur un anumit consens în clasa politică și în societatea românească și așa mai departe.
1: Înțeleg ce spuneți, dar dacă dumneavoastră afirmați, domnule Moraru, că Nicușor Dan a încălcat Constituția, că s-a decredibilizat enorm și că nu mai are niciun fel de legitimitate în deciziile pe care le ia, acestea au fost citate, asta ce înseamnă? Că merită să fie suspendat din funcție?
0: Nu pot să vă răspund la această întrebare, pentru că suspendarea președintelui este un demers extrem de problematic, de grav și de complicat. Și sigur, România a mai trecut prin asemenea episoade care n-au, să spunem, n-au clarificat deloc scena politică românească, dimpotrivă au complicat-o și mai mult, mai ales că această suspendare astăzi, așa cum la care faceți trimitere, este pornită de către partidele extremiste. Deci eu nu vreau sub nicio formă să văd Partidul Național Liberal și nu se va întâmpla asta niciodată lângă cei care conspiră cu forțe autoritare din afara României, care decredibilizează România și așa mai departe. Spun doar că președintele României este pe un drum extrem de greșit, că președintele României și-a pierdut toată credibilitatea, că este delegitimat în propriile decizii, este dezonorat, face niște gesturi pe care aproape nimeni nu le mai poate înțelege și a devenit executantul PSD. Acesta este președintele României pe care Partidul Național Liberal l-a susținut între cele două tururi de scrutin din 2025 și care, sigur, avea niște repere și avea niște niște piloni pe care și-a construit narațiunea de a fi un președinte pro-democratic și pro-european, ori prin gesturi pe care le-a făcut în ultimul timp și pe deciziile pe care le-a luat. Președintele României pare că s-a înscris pe un drum fără întoarcere. Acela, spre exemplu, de a conspira împotriva unui partid democratic cu cea mai lungă tradiție pro-occidentală din România, mă refer la Partidul Național Liberal, de a încerca să produce o lovitură de partid în interiorul unui partid politic și toate aceste lucruri, repet, sunt în dauna democrației românești, în dauna majorității pro-occidentale în România și în dauna spiritului care domină, practic, parcursul nostru pro-european.
1: Bun, o întrebare pe final de la un ascultător. Bogdan vă întreabă așa, domnule Muraru. În acest moment, PNL încă nu este sigur de numărul de parlamentari care sunt dispuși să voteze guvernul Veștea. Așadar, cheia e la UDMR. Fără votul maghiarilor, succesul instalării domnului Veștea la Palatul Victoria se reduce. Ați discutat cu reprezentanții UDMR? Dacă o veți face în viitor, ce propunere are PNL pentru ei? Ce ofertă aveți în așa fel încât să poată contrabalansa tentația de a accede la putere prin acceptarea unor ministere? Cum îi răspundeți ascultătorului în 30 de secunde? Vă rog, întrebarea de bază e de fapt dacă ați discutat cu UDMR și ați încercat să-i convingeți să nu susțină acest guvern. Pe scurt, vă rog, ultima întrebare.
0: UDMR a înclinat balanța și a împiedicat materializarea unui asemenea plan construit cu minuțiozitate în ultimele săptămâni. Dincolo de presiune și calcule de moment, UDMR are un rol determinant și cred că UDMR trebuie să se uite foarte atent că dacă PNL, dacă președintele României Nicușor Dana încearcă să facă o lovitură de palat în interiorul PNL, va încerca cu UDMR așa ceva, pentru că UDMR este următorul partid și cu USR în acest cheie. Deci cred că UDMR își protejează democrația internă și principiile democratice dacă rămâne alături de noi și nu votează această caricatură de guvern pe care o propune Nicușor Dan.
1: Am înțeles. Ne oprim aici. Mulțumesc mult pentru intervenție.
0: Și eu vă mulțumesc.
1: La revedere, am discutat cu vicepreședintele PNL, Alexandru Muraru.
2: Ascultați RFI, este 9:30.
3: Magda Prelipceanu.
2: Cu titlurile orei, Adrian Veștea are termen de la liberal să-și depună mandatul de premier până la ora 10, altfel va fi exclus din partid la un congres extraordinar convocat în regim de urgență. Premierul desemnat respinge însă propunerea și scrie pe Facebook că va merge mai departe pentru că România are nevoie urgentă de stabilitate și de un guvern funcțional. Creanțe fiscale de peste 540 de milioane de lei au fost stabilite în ultimul an la persoane fizice care nu au putut justifica proveniența unor venituri și fonduri utilizate. Sunt rezultatele a peste 1100 de controle desfășurate de ANAF. Și petrolul s-a ieftinit ieri cu aproape 5% după anunțul acordului dintre Statele Unite și Iran privind redeschiderea strâmtorii Ormuz. Mai multe ne va spune Andreea Pietroșel în jurnalul Orei 10. Așteptăm astăzi temperaturi maxime între 21 și 30 de grade, nu mai mult de 28 la București. Sunt posibile ploi după amiaza și seara. Acum sunt 20 de grade la București, termometrele arată 17 la Iași și Sibiu, 16 la Cluj-Napoca, 15 la Craiova, 13 la Timișoara.

0: Vorbim în matinal despre Imperiul Abuzului al lui Andrew Tate. Acesta este titlul unui amplu documentar al revistei americane The New Yorker. Articolul arată cum Andrew Tate a reușit să facă o avere impresionantă prin intermediul așa numitei manosfere, o rețea online dedicată discuțiilor despre masculinitate și criticii feminismului. De asemenea, Imperiul Tate a devenit o adevărată forță politică prin exploatarea sistematică a femeilor. O mare parte din povestea extinsă a Imperiului Tate se petrece în România. Ovidiu Nahoi a citit articolul din The New Yorker și a făcut un rezumat.
1: Povestea din revista americană The New Yorker începe la nord de București, într-un complex imobiliar de lux cunoscut sub numele de American Village. Acuzați de viol în Marea Britanie, frații Tate s-au mutat aici în 2015 și păreau să nu fie deranjați de autorități. Aflăm apoi despre Yasmina Penkov, fostă studentă la psihologie, care acceptă să se mute în București pentru a fi împreună cu Andrew Tate. Acesta îi spunea că o consideră soția lui, iar când i-a cerut pentru prima dată să se dezbrace în fața camerei, ea a fost îngrozită. În cele din urmă a cedat. Penkov posta noapte de noapte pornografie pe OnlyFans. Ea i-a rămas devotată lui Tate și nu era singura. O întreagă echipă feminină presta același tip de activități. Potrivit The New Yorker, în American Village, disciplina era adesea asigurată de două femei românce, Georgiana Nagel și Luana Radu, fost ofițer de poliție. Ele aveau sarcina de a ține animalele de la fermă concentrate, potrivit spuselor fraților. Cele două formau o echipă feroce, iar fetele puteau fi pedepsite la cea mai mică greșeală. Cu timpul, Andrew Tate a reușit să strângă un mare număr de urmăritori pe rețelele de socializare și enorma sa influență l-a transformat într-o forță politică. Întotdeauna fusese un susținător entuziast al lui Donald Trump, a militat pentru combaterea feminismului și pentru restaurarea patriarhatului, ceea ce a contribuit la unirea facțiunilor disparate ale coaliției MAGA. Tate a cerut ca femeilor să li se ia dreptul la vot, să li se interzică accesul la locul de muncă și să fie obligate să procreeze. În 2022, Tate a fost eliminat de pe rețelele de socializare mainstream, ceea ce nu a făcut decât să-i sporească faima, activiștii conservatori aclamându-l drept un martir al libertății de exprimare. Tate a făcut o înțelegere cu serviciul de streaming de dreapta Rumble, care primise recent investiții majore de la miliardarul tehnologic Peter Thiel și de la J.D. Vance, viitorul președinte al lui Trump. Arestarea fraților Tate la București, la sfârșitul anului 2022, a fost un moment de cumpănă. Ei erau acuzați de formarea unui grup de crimă organizată pentru trafic de femei. Frații au beneficiat de sprijinul consultantei de relații publice Matea Petrescu, apropiată de extrema dreaptă din România. Pe măsură ce alegerile americane din 2024 se apropiau, echipa a văzut oportunitatea. Barron Trump fusese însărcinat să ajungă la un public masculin tânăr, iar Tate l-a ajutat cu postările sale, în așa măsură încât Kamala Harris a pus mare parte din înfrângerea sa pe seama efectului postărilor fraților Tate asupra tinerilor. Anularea alegerilor prezidențiale din România a jucat în cele din urmă în favoarea fraților Tate. J.D. Vance, Elon Musk și alte figuri de dreapta au sugerat că elitele liberale au furat alegerile. La fel, emisarul prezidențial special al lui Trump, Richard Grenell. Potrivit revistei americane, Grenell s-a întâlnit la Mar-a-Lago cu politicianul român Victor Ponta, care a declarat ulterior pentru Times că a discutat și cazul Tate. Ulterior, Victor Ponta le-a spus ziariștilor că nu-și mai amintește acest lucru și că nu a avut nicio legătură cu familia Tate. Revista îl citează pe Emil Hurezeanu, pe atunci ministru de externe, care a spus că guvernul a luat foarte în serios criticile lui Vance, nu în ultimul rând pentru că România se învecinează cu Ucraina și se bazează pe Statele Unite pentru apărarea sa. El a spus că atunci când l-a văzut pe Grenell la conferința de securitate de la München, a ridicat cazul Tate preventiv. I s-a părut clar că oamenii lui Trump îi susțineau pe membrii familiei Tate. În scurt timp, restricțiile legale din România împotriva fraților Tate au fost ridicate. Roger Stone Aliatul de lungă durată a lui Trump a scris atunci pe Twitter: Richard Grenell a asigurat eliberarea familiei Tate, apoi a șters în grabă postarea. O sursă care a fost prezentă în momentul când frații Tate au aflat că sunt liberi să călătorească, le-a spus ziariștilor că mesajul a fost transmis de un politician român de rang înalt, unul care fusese recent la Mar-a-Lago. Politicianul a apărut la complexul lor noaptea într-un SUV negru. V-am înapoiat pașapoartele. Zbor plăcut, le-a spus el. Pe 27 februarie 2025, frații Tate părăseau România cu destinația Florida.
0: RFI. Ascultați matinalul RFI, suntem la 9:38. O campanie de demonizare a ursului. Iată cum califică la RFI vicepreședintele Asociației Alianța pentru Combaterea Abuzurilor, Codruț Feher, valul de reacții din spațiul public privind incidentele din ultima perioadă. Vicepremierul interimar Tanțoș Barna vrea să ceară Comisiei Europene să scoată ursul brun de pe lista speciilor protejate. Codruț Feher i-a spus lui Cosmin Rușcior la emisiunea Planeta Verde că incidentele cu urși sunt tot mai frecvente pentru că autoritățile nu-și fac treaba. Vă invit să ascultați un fragment din emisiune.
2: În campania asta de demonizare a ursului, care este foarte bine orchestrată și funcționează, apare mereu această marotă a faptului că ursul e protejat și nu putem să-i facem nimic și de asta trebuie să luăm niște măsuri, să delistăm. Nu este adevărat. Există și acum aceste mecanisme, însă nu se dorește punerea lor în aplicare. Din punctul meu de vedere, este o indolență amestecată cu o acțiune deliberată de sabotare a acestor derogări, pentru ca situația să fie, să se inflameze de asemenea natură și să se ceară această delistare a ursului, care ce ar presupune? Ar presupune vânarea ursului, așa cum sunt vânate specii care nu sunt strict protejate, gen căprior, cerb, da, iepure și așa mai departe.
3: În absența domnului Tanțoș Barna, vreau să vă confrunt eu, domnule Codruț Feher, cu argumentele sale. Și dânsul spune așa: situația nu mai poate fi tolerată așa cum este. El crede că situația poate fi rezolvată în România doar dacă se schimbă legislația și la nivelul Uniunii Europene. Tanțoș Barna atrage atenția că avem zeci de tragedii, ca să-l citez, din cauza atacurilor comise de urși. E un argument?
2: Nu este un argument evident. În primul rând, nu știu de ce am avea nevoie să delistăm ursul, pentru că domnul, în mod oficial, din directivă, adică să-i scădem nivelul de protecție, când domnul Tanțoș deja a făcut acest lucru prin seria de legi, în special legea din 2024, care a introdus cotă de vânătoare. E o cotă de vânătoare autentică de 429 de urși, acum a ridicat-o la 859. Este o vânătoare care nu se practică de personal specializat sau de instituții de forță ale statului pentru a proteja populația. Adică nu e o vânătoare exercitată asupra exemplarelor problematice, ci o vânătoare pe care o fac diversi cetățeni cu dare de mână, care plătesc sume mari gestionarilor de fonduri cinegetice și împușcă din pădure, probabil prin momel, niște urși care n-au nicio legătură cu urșii problematici. Instituțiile statului nu sunt interesate. Domnul Tanțoș a fost ministru al mediului o perioadă îndelungată. N-a fost deloc interesat să aplice măsuri preventive sau chiar să aplice aceste derogări, să extragă exemplarele problematice. Nu. Singura preocupare a dânsului este să se dea drumul la această vânătoare de trofee, care se poate face teoretic și practic se face și așa, dar teoretic se poate face numai dacă ursul nu mai este strict protejat.
3: Totuși, problema există. Adică în fiecare an apar numeroase situații în care urșii, vedem, ajung în localități, se umblă pe străzi, prin grădinile oamenilor, mai nou intră și în hoteluri. Am văzut imaginile recente cum s-a întâmplat în Poiana Brașov. De ce se întâmplă toate astea? Unde sau de ce nu am reușit până acum să ținem sub control toate aceste situații?
2: Păi este, pentru că noi nu am aplicat și n-avem această tradiție să aplicăm măsurile preventive autentice pe care le prevede atât directiva,
3: adică,
2: Habitate.
3: Adică, pe înțelesul tuturor, care sunt aceste măsuri cele mai eficiente?
2: Cea mai bună măsură preventivă este îndepărtarea căutare atractanților. Ursul fiind un animal oportunist, e cel mai oportunist animal, deci ați observat că lupul nu e așa. Adică, practic, el caută o hrană ușor accesibilă. Deci nu vine nici să atace omul, pentru că atacurile umane, conform unui studiu tot de prin 2017, un studiu cu atacurile la nivel mondial, arată că aceste atacuri sunt extrem de rare și nu au nicio problemă cu prădarea efectivă. Ursul nu e un prădător care atacă omul ca să-l devoreze. În rest, ursul coboară pentru că găsește surse de hrană trofică, găsește atractanți. În mediul urban, problema deșeurilor. La noi, eu locuiesc în Brașov, ca să nu spună lumea că stau la etajul 10, locuiesc în cartierul Răcădău, care este un cartier vizitat de 30 de ani de urși. Practic, problema asta, acum 30 de ani sau 25 de ani, se făcea turism, safari pe aici prin cartier, veneau ca taximetriștii cu străini la gară ca să hrănească urșii la containere. Aceeași problemă este și acum, numai că am observat din cauza acestei campanii de demonizare a ursului, sunt sigur orchestrată de cei care doresc vânătoarea, până și oamenii din Răcădău sunt foarte agitați în chestia asta și le-am adus aminte unora, dom'le, dar acum 20 de ani când te duceai și nu era nicio problemă, zic, cum de tocmai acum? În Brașov, întâmplător acum, din cauza unor presiuni tot așa mediatice de pe rețele de socializare, au fost împușcați vreo 5 urși în ultima lună și eu m-am revoltat la un moment dat. Unul dintre ei, spune viceprimarul Dan Chiță, domnule, ne-am dus, am strigat la el și el mânca liniștit, nu ne-a băgat în seamă. Și eu atunci m-am revoltat și am zis, cum, domnule, să mănânce liniștit un urs în cartier? Mânca din gunoaiele pe care trebuia să le securizeze administrația locală de acum 20-30 de ani.
0: L-ați ascultat în matinalul RFI pe Codruț Veher, un fragment din emisiunea Planeta Verde. Găsiți pe pagina noastră de internet dialogul integral. Mergem în Franța, mai exact la Nantes, acolo unde s-a desfășurat până ieri a 5-a ediție a Festivalului de Film Românesc. Au fost prezentate mai multe scurt și lung metraje, între care pelicula Catane, un film al regizoarei Ioana Mischie. Filmul a avut premiera în România la începutul anului, ulterior a fost proiectat la Festivalul Goa din India, iar acum putem vorbi despre avantpremiera care a avut loc în Franța, la Nantes. Este o satiră socială acest film despre locuitorii unui sat izolat în care chiar toți locuitorii, ca să scape de impozite, se declară având dizabilități. Autoritățile vin într-o vizită surpriză să verifice autenticitatea certificatelor medicale. Vasile Damian a discutat cu Ioana Mischie despre film.
4: Pentru mine e un film important pentru că vorbește despre acest contrast între aparență și esență, între cine pretindem că suntem și cine suntem cu adevărat. Și mi se pare o temă ultra-universală. Bineînțeles, filmul are o poveste specifică și poate un pic atipică, dar mi se pare că e atât de aplicabil fiecăruia dintre noi. Și totodată, ce e important pentru mine este că aduce două școli de gândire în dialog. Ne face să înțelegem un fenomen din mai multe perspective, ceea ce iarăși mi se pare foarte interesant. Și lucrând la acest film, mi-am dat seama că avem nevoie mai mult ca oricând de a comunica unii cu alții, pentru că trăim într-un mediu ultrapolarizat, unde fiecare dintre noi se fixează sau își fixează gândurile într-o anumită direcție și ne blocăm prietenii pe Facebook și ignorăm orice altă perspectivă și cred că e foarte important să stăm la aceeași masă și să le expunem și să le dezbatem și la finalul zilei să încheiem ziua cu un zâmbet.
5: Cum ți-a venit ideea? Că bănesc că totuși ai inspirat din niște fapte reale. Bănesc că există cazuri clare în România așa.
4: Există o colecție de fapte reale, nu doar în România, ci peste tot în lume. Filmul l-am scris când eram studentă la UNEATC și am aflat întâmplător de un caz pe atunci rar de persoane, bineînțeles mult mai puține, 2-3 persoane care declara că au dizabilități ca să nu plătească taxe la stat și am extrapolat acest studiu de caz, l-am transformat într-o poveste și într-un univers din ăsta mult mai dens și mult mai abundent și am scris un scenariu de 130 de pagini. Pe măsură ce l-am dezvoltat, am descoperit că povestea e de fapt foarte specifică Balcanilor și într-o țară precum Grecia, de exemplu, e o insulă în care toți oamenii au declarat că sunt orbi, dar toți aveau mașină, sau în Italia, iarăși sunt tot felul de cazuri de genul ăsta și tot cercetând am aflat că în România de fapt sunt vreo 9 milioane de români care beneficiază de ajutor social. Diverse sprijinuri de la stat pe care le primesc, bineînțeles, unii oameni pe bună dreptate și chiar au nevoie de mai mult sprijin din partea statului, dar există și excepții, există și cazuri care, să spunem, caută o intrare în acest sistem și mi s-a părut foarte interesant. Însă am vrut să spun o poveste care nu judecă oamenii, care nu stigmatizează oamenii, ci dimpotrivă ne face să le înțelegem potențialele motive și mi s-a părut interesant acest contrapunct, pentru că sătenii din film nu sunt niște oameni avari care nu plătesc taxe pentru a se îmbogăți.
5: Nu, ei sunt săraci, sunt amărâți.
4: Exact, ei sunt săraci, sunt oameni de la sat care au muncit o viață întreagă, dar conform sistemului capitalist nu pot încasa o pensie foarte generoasă și atunci sunt obligați să își facă propria lor dreptate și propriul lor microstat. Mi s-a părut o premisă absolut ofertantă pentru a vorbi despre societatea din zilele noastre și într-un fel regret că mi-a luat atât de mulți ani să fac acest film și că a durat atât de mult să obținem finanțările, dar mă bucur totuși că filmul este făcut acum, pentru că mi se pare mai actual ca oricând. Cred că sunt foarte multe dimensiuni politice, sociale, economice în film și însă mai presus de orice îmi doresc să fie un film pentru multiple generații care vin, se bucură de film și ajung să vorbească unii cu alții și în special m-au interesat vârstnicii. Unele categorii sunt total marginalizate și cred că cu precădere categoria vârstnicilor și categoria copiilor și cu atât mai mult cred că e important să discutăm cu toții despre cum poate evolua o societate, despre cum ar putea să arate un sistem de justiție socială echitabil.
5: Ăsta ar fi mesajul filmului, de fapt, nu?
4: Exact. Practic, legiuitorii consideră că e de ajuns să scrie legi de la un birou dintr-un oraș, dar de multe ori realitatea de pe teren diferă și nu poate integra sau nu poate absorbi acele legi sau nu poate înțelege acele legi și tocmai de aceea e important să existe un proces de co-creație sau de colaborare în a gândi o societate și nu doar de a delega un reprezentant.
5: Unde ai găsit acele peisaje fantastice din film? Sunt absolut superbe. Nu venea să cred.
4: Așa am simțit și eu, fix cum spui tu, nu venea să cred că există în România aceste locuri. Le-am căutat un an de zile. Am căutat acest sat și eu și colegii mei în foarte multe județe, în special în județul Gorj, pentru că eu sunt din județul Gorj și inițial mi-am dorit foarte mult să filmez la mine acasă și găsisem un sat numit Rătez, care era foarte pitoresc, dar în cele din urmă am ales să filmăm în Alba. În județul Alba există aceste peisaje monumentale ale apusenilor și există aceste case superbe cu acoperiș de paie, unice în lume, și am găsit acest an, ne-am îndrăgostit de el, de peisajele lui, dar mai presus de orice de oamenii lui. Oamenii de acolo ne-au primit cu ușile deschise, cu brațele deschise, au zis, vreți să faceți un film perfect, aici nu vă mai lăsăm să plecați.
5: E primul tău lungmetraj, e important să fii aici la Noci și nu numai la festival. Ai fost la alte festivaluri, ai fost premiată pentru film?
4: Din fericire am câștigat foarte mult curaj în acești ani. Mi-a luat 15 ani să termin acest film, pentru că a durat foarte mulți ani să obținem finanțarea pentru film în România. Filmul a avut premiera în România în ianuarie, a rezistat în cinematografe mai mult de o lună de zile în toată țara.
5: Ceea ce e o performanță.
4: Ceea ce e o performanță pentru un film de debut, e o performanță uluitoare și a avut premiera la un festival de clasă A din India, la IFI Goa. După care filmul a mai fost selectat în Statele Unite, am primit premiul pentru cel mai bun film de lungmetraj acolo, am primit premiul pentru cel mai bun film de debut de la GoPro și a fost un premiu foarte muncit. Și acum e minunat că suntem la Nantes, e de fapt avanpremiera din Franța. Mă bucur să descoper orașul Nantes și cultura din Nantes. Pentru mine e un model de bune practici ce se întâmplă aici, e un oraș foarte cultural.
0: Ați ascultat-o pe regizoarea Ioana Mischie în dialog cu Vasile Damian și acum în matinal despre Lukić, bosniacul care aduce banii lui Ucluj și Craiovei.
6: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui. În minutul 21 al partidei din grupa B dintre Bosnia și Canada, un nume cunoscut fanilor din Superliga României a intrat în istoria fotbalului bosniac. Jovo Lukić a înscris primul gol al Bosniei la campionatul mondial din 2026, deschizând scorul într-un meci încheiat la egalitate 1-1. Pentru atacantul de 27 de ani, reușita a reprezentat nu doar primul său gol la echipa națională, ci și prima reușită a unui jucător străin din Superliga la un turneu final mondial. Realizarea l-a propulsat în atenția întregii lumi fotbalistice. Povestea lui Lukić este una impresionantă. S-a născut în Republica Srpska, care aparține Bosniei, în 1998, ultimul an în care România a participat la un campionat mondial. A început fotbalul la 8 ani la Sloga Doboj și a făcut junioratul la FK Krupa și a mai trecut și pe la Zvezda Gradačac, nume de echipe care nu spun nimic microbiștilor români. La 18 ani a ajuns la Borac Banja Luka, club din prima divizie din Bosnia, unde în 104 meciuri a înscris 32 de goluri, atrăgând atenția câtorva impresari. La Naționala de Tinereta Bosniei nu a prins decât 4 meciuri, la fel ca la Naționala Mare, cu tot cu meciul contra Canadei, unul care va rămâne veșnic în memoria sa. În 2024, atacantul de picior stâng și 1,93 m înălțime a fost transferat la Craiova pentru 400.000 de euro. El a fost dorit de acționariatul universității, nu și de Costel Gâlcă, antrenorul din acea perioadă care nu l-a considerat de viitor. Mai mult, după plecarea lui Gâlcă, nici Mirel Rădoi nu l-a plăcut foarte tare, iar primul jucător despre care a spus că va trebui să plece în perioada de mercato a fost chiar Jovo Lukić, insistând foarte mult să scape de acesta. În urma dorințelor celor doi antrenori, oltenii l-au lăsat liber de contract, iar Ucluj l-a adus gratis, urmând doar să suporte salariul. După ce a plecat de la Craiova, fără să lase impresia că poate deveni unul dintre cei mai eficienți atacanți ai campionatului, bosniacul a explodat sub comanda antrenorilor de la Cluj, devenind cu 20 de reușite, golgheterul Superligii și unul dintre cei mai valoroși jucători ai campionatului. Jov a fost atacantul pe care Bergodi a contat cel mai mult, unul dintre cei care au pus umărul serios pentru ca Ucluj să termine campionatul pe locul 2. Golul marcat în Canada ar putea avea efecte spectaculoase nu doar pentru cariera lui Lukić, ci și pentru finanțele cluburilor românești care au fost implicate în parcursul său recent. FIFA recompensează echipele care trimit jucători la campionatul mondial prin programul Club Benefits. Conform regulilor anunțate pentru turneul final din 2026, cluburile primesc aproximativ 10.950 de dolari pentru fiecare zi în care jucătorul lor se află la dispoziția echipei naționale pe durata competiției și a perioadei oficiale de pregătire. Astfel, numai pentru participarea la faza grupelor, suma care poate reveni clubului depășește câteva sute de mii de dolari. Estimările publicate în presa sportivă arată că beneficiul minim pentru cazul lui Lukić poate ajunge la aproximativ 330.000 de dolari. Iar dacă Bosnia avansează în fazele eliminatorii, suma poate crește spre 500.000 de dolari. Există însă un detaliu important. Deși în prezent atacantul aparține de Universitatea Cluj, regulamentul FIFA prevede distribuirea sumelor către cluburile la care fotbalistul a evoluat într-o anumită perioadă înaintea turneului final. Din acest motiv, banii generați de participarea lui Lukić la Mondial nu vor ajunge exclusiv la Cluj. O parte din sumă va reveni și celor de la Universitatea Craiova, echipă pentru care bosniacul a evoluat înainte de transferul din vara anului 2025. La Cluj, vestea a fost primită cu entuziasm. Clubul a mizat pe potențialul atacantului într-un moment în care puțini credeau că poate redeveni un marcator de top. Astăzi, aceeași mutare este considerată una dintre cele mai inspirate din ultimii ani din fotbalul românesc. Mai mult, după golul marcat la campionatul mondial, valoarea de piață a jucătorului, care acum este de 2,2 milioane de euro, este așteptată să crească semnificativ. Specialiștii din fotbal spun că Jovo Lukić este monitorizat de mai multe echipe din Turcia, Rusia sau din Golf. Acum interesul cluburilor din străinătate va deveni și mai mare, iar o eventuală vânzare ar putea aduce milioane de euro în conturile Universității Cluj. Conducerea clubului de sub Feleac a confirmat deja că a refuzat oferte primite pentru bosniac înaintea turneului final. Acum așteaptă ca Lukić să dea cât mai multe goluri la mondiale și să rămână cât mai mult timp în competiție.
7: Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
8: Frunză verde de căpșună, vara-i caldă, vara-i bună, dai de mare importanță de muncești sau ai vacanță. Pam, pam!
9: G4media.ro observă că o descoperire din China rescrie istoria evoluției. Un dinozaur cu patru aripi trăia în urmă cu 120 de milioane de ani. Microraptorii erau dinozaurii de mici dimensiuni, înrudiți cu velociraptorii, dar acoperiți complet de pene. Cercetătorii cred că ei trăiau atât la sol cât și în arbori, de unde planau între copaci, la fel ca unele specii de veverițe de astăzi.
10: Dați-mi voie, dragă domnișoare, sunt cunoscutul raptorolog Jurassic Paul de la Facultatea de Oase și Oscioare, Catedra de Pile, Sile și Fosile, de la Universitatea Particulară de Istorie Neclară și Studii Dubioase Târzii, Marcel Ciolacu. Domnule, noi am descoperit într-un sit arheologic din Puchenii Moșneni un mic dinozaur slăbănoc cu patru aripi și patru picioare, domnule, din care două erau băgate în burtă. S-ar putea totuși să fie un pui suveranist de Gostat, frații Petreușca, așa erau ei înghesuiți ca să cântărească mai mult.
11: Mănâncă!
9: Din ziare.com aflăm care sunt cele patru tipuri de resturi alimentare care nu ar trebui păstrate în frigider mai mult de 48 de ore. Specialiștii americani în siguranța alimentelor spun că este vorba despre carne și fructe de mare insuficient preparate termic din cauza riscului de contaminare cu E. coli sau listeria. Despre salate, din același motiv, orezul și pastele care pot produce toxine și de cantitățile mari de mâncare gătită care trebuie răcită rapid ca să nu producă toxine.
10: Bună! Sunt nutriționista voastră preferată, Miela Buric, și la noi românii slabe șanse să se păstreze prea multe în frigider, în afară de dulcețurile și de castraveciorii de la soacre, că în rest conținutul se depozitează direct în burdihane, în timp ce carnea încă nepreparată zace cu tonele în congelator. Iar lumea se plânge că moare de foame.
12: Și mai ziceți că nu e democrație la noi.
9: Click vorbește despre obiectele de care trebuie să scapi din casă. Acestea îți pot face locuința să arate ieftin și lipsită de stil. Experții în design interior se referă la accesoriile cu oglinzi, gen mese, vaze sau rafturi care nu mai sunt deloc sofisticate ca pe vremuri. Apoi, cuverturile de canapea din blană, mai ales dacă nu e naturală. Peretele de accent, adică cel de altă culoare, nu mai este recomandat. La fel și lipsa unei scheme clare de culori, cu număr limitat de nuanțe.
8: Iar aici, în showroom-ul nostru, avem unele dintre ultimele tendințe de design interior care cred că vi se asortează perfect cu vibe-ul. Priviți aceste candelabre uriașe din cristal care se asortează cu aceste coloane cu capiteluri aurite potrivite pentru sufrageria dumneavoastră de 85 de metri pătrați. Mai avem și aceste draperii grele cu amoraș, cai alergând și broderie din aur. Iar aici această masă somptuoasă din marmură de Carrara cu margine aurite de exact, are exact modelul acesta, dat de 12 metri și a luat domnul Gigi la palat. Vreți două, nu?
13: E așa de frumos aici la dumneavoastră.
7: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de Gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
14: Ascultați Refie, este ora 10.
7: Andreea Pietroșel.
14: Adrian Veștea are termen de la liberali până la această oră să-și depună mandatul de premier, altfel va fi exclus din partid la un congres extraordinar convocat în regim de urgență. Premierul desemnat respinge însă propunerea și scrie pe Facebook că va merge mai departe pentru că România are nevoie urgentă de stabilitate și de un guvern funcțional. Creanțe fiscale de peste 540 de milioane de lei au fost stabilite în ultimul an la persoane fizice care nu au putut justifica proveniența unor venituri și fonduri utilizate. Sunt rezultatele a peste 1100 de controle desfășurate de ANAF. Petrolul s-a ieftinit ieri cu aproape 5% după anunțul acordului dintre Statele Unite și Iran privind redeschiderea strâmtorii Hormuz. Liderii UDMR se reunesc în această dimineață într-o ședință a Consiliului Permanent pentru a decide dacă susțin un guvern condus de liberalul Adrian Veștea. Liderul deputaților UDMR, Cioma Botond, a declarat ieri în Parlament că decizia formațiunii nu va depinde doar de prezența UDMR în guvern, ci și de programul de guvernare. Surse politice citate de hotnews.ro au declarat că decizia va fi luată și în funcție de cât de repede consideră liderii UDMR că România are nevoie de guvern. Ei ar putea vota guvernul Veștea fără să facă parte din el, spun aceleași surse. Între timp, PNL a anunțat clar că nu va susține guvernul Veștea și a dat ultimatum lui Adrian Veștea să-și depună mandatul până la această oră. Liderul PNL, Ilie Bolojan.
15: PNL nu va susține instalarea
11: unui astfel de guvern. PNL i-a solicitat domnului Veștea depunerea mandatului, având în vedere faptul că nu are sprijinul partidului din care provine. Parlamentarii PNL au fost mandatați ca la viitoarea ședință în care s-ar putea exprima votul de instalare în Parlamentul României să procedeze după formula prezent nu votez, iar parlamentarii sau cei care ar putea fi propuși din cadrul membrilor PNL într-un astfel de posibil guvern, fără susținerea PNL, își vor pierde calitatea de membri ai Partidului Național Liberal.
14: În replică, premierul desemnat Adrian Veștea se arată convins că guvernul pe care îl va propune va fi votat de Parlament. Veștea a declarat ieri la Antena 1 că vrea un guvern cu toate partidele pro-europene și comunitățile naționale și a admis că fără PSD nu se poate realiza un guvern pro-european. Totuși, socialdemocrații au decis să amâne negocierile cu premierul desemnat, care erau programate în această dimineață după ultimatumul primit de liberal. La Digi24, premierul desemnat a declarat că nu va merge mai departe pentru că România are nevoie de urgentă de stabilitate și de un guvern funcțional.
15: Cred că ar trebui să vorbim despre responsabilitate și despre rolul pe care îl avem noi ca și politicieni. Asta cu mâinile în sân și a nu lua nicio decizie, nu cred că este demn pentru niciun om politic. Am conștiința împăcată, nu mă simt nici pe departe trădător, mă simt o persoană care am tratat momentul respectiv cu responsabilitate și vreau să-i asigur atât pe Ciprian Ciucu, cât și pe ceilalți care gândesc într-o formă sau alta, că eu rămân același Adrian Veștea care tratează lucrurile în interesul României.
14: Am ascultat pe premierul desemnat Adrian Veștea. Prețurile petrolului au scăzut puternic ieri după ce președintele american a anunțat finalizarea unui acord cu Iranul care va permite redeschiderea strântorii Hormuz, una dintre cele mai importante rute energetice din lume. Ulterior, Trump a precizat că reluarea oficială a traficului va avea loc vineri, când este programată semnarea acordului de pace în Elveția. Înainte de izbucnirea conflictului, aproximativ 20% din consumul mondial de petrol tranzita strântoarea Hormuz. Atacurile asupra navelor și blocarea traficului au provocat una dintre cele mai grave crize de aprovizionare cu petrol din istorie. Cu toate acestea, există deja diferențe între interpretările Washingtonului și Teheranului asupra acordului. Presa iraniană afirmă că regimul de tranzit fără taxe va fi valabil doar 60 de zile, după care Iranul și Omanul vor administra împreună strâmtoarea. În schimb, vicepreședintele american J.D. Vance a declarat că Statele Unite se așteaptă ca ruta să rămână liberă de taxe pe termen lung. Iată acum datele meteo. ANM anunță primele valuri de caniculă, vremea se va încălzi semnificativ spre finalul lunii, când temperaturile vor crește peste normalul perioadei din calendar, în timp ce ploile vor lipsi în mare parte din țară. La această oră este soare în capitală și sunt 21 de grade, maxima ajunge la 26 de grade azi. Avem 21 de grade și la Craiova, 19 sunt la Cluj-Napoca și la Sibiu, dar și la Timișoara, 20 la Iași și la Chișinău. În câteva minute începe Moldova Zoom. Aseară au fost lansate negocierile de aderare a Republicii Moldova la blocul comunitar. Ce spune presa internațională la acest subiect? Ce reacții au venit din Rusia și dacă va reuși Chișinăul să obțină scopul ambițios de a ajunge în Uniune până în 2030? Mai ales că blocul comunitar pregătește noi mecanisme pentru a se asigura că viitoarele state membre respectă regulile și după aderare. Sunt răspunsuri, sunt întrebări la care veți afla răspunsul la 10 și 15 minute în emisiunea realizată de Lina Greu.
7: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi.
16: Dacă locuiești în sectorul 4 din București, Grădina Comunitară Tineretului îți oferă ocazia să faci ceva concret. Inițiativa pornită de locuitori ai cartierului transformă spațiile verzi de lângă blocuri în mici grădini comunitare. Asta implică plantări și amenajări alternative, care să reziste în fața secetelor. Atractiv la acest proiect este că nu ai nevoie de experiență în grădinărit pentru a participa. Poți veni să plantezi, să ajuți la întreținerea spațiului sau chiar să donezi bulbi și plante pe care nu ai unde să le cultivi. Urmărește pe pagina Grădina Comunitară Tineretului, iar când nu este sezon de plantări, participă la ateliere ecologice și creative pentru copii și adulți, pe care grupul de vecini le organizează. Acolo vei învăța, experimenta experimenta și crea într-un mod distractiv și prietenos cu natura.
7: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica la RFI România.
17: Vara aceasta, la Sibiu, intri în lumea pictorului Ștefan Câlțea. Între 19 iunie și 16 august, Transilvania Extravaganța aduce cea mai amplă expoziție dedicată artistului, cu peste 50 de lucrări reunite pe aproape 1000 de metri pătrați. Un parcurs spectaculos despre natură, lumea rurală, călătorie și imaginar, curatoriat de Liviana Dan. Expoziția poate fi vizitată în spațiul fostei școli pedagogice a Mănăstirii Ursulinelor din Sibiu. Biletele sunt disponibile pe Eventbook și la intrarea în expoziție. Transilvania Extravaganța. O expoziție pe care merită să o vezi măcar o dată vara aceasta, între 19 iunie și 16 august. Alexandru Tomescu, cu a lui vioară Stradivarius, Dragoș Ilie, la chitară clasică, și Omar Masa, la bandoneon, vă invită în intimitatea sonoră a atelierului lui Brâncuș, prin concertele turneului Stradivarius, Muzele. Între 13 iunie și 18 iulie, cei trei artiști vor explora muzicile foarte contrastante, precum Eric Satie, Enescu, Bach sau Piazzolla, care l-au inspirat pe Constantin Brâncuș. Detalii pe turneulstradivarius.ro și paginile sociale Alexandru Tomescu. Turneul este prezentat de BRD Grup Societe General. Parteneri: PPC România, Popovici, Nițu, Stoica și Asociații, Angeli, Oșan, Jitvei, Optim Diagnostic, Scan Expert, Securitas, Toyota Craiova, Aura, Ape Minerale Naturale, producător Fundația Culturală Remember Enescu și Brand You Up, proiect desfășurat sub înaltul patronaj al președintelui României. Partener media RFI România.
7: La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România.
18: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
17: Bătaia nu este o metodă de disciplinare. RFI.

0: RFI.
1: Bun găsit tuturor! Sunt Mihaela Dedeoglu și vă propun pentru astăzi să începem cu o discuție cu regizorul Tudor Giurgiu, fondatorul și președintele Asociației pentru promovarea filmului românesc și al evenimentului său principal, Festivalul Internațional de Film Transilvania, TIFF pentru prieteni. Ajuns la cea de-a 25-a ediție, Festivalul Internațional de Film Transilvania a început vinerea trecută și se va desfășura la Cluj-Napoca până pe 21 iunie. În total, 210 filme din 49 de țări, 172 de lungmetraje și 38 de scurtmetraje, care vor fi proiectate în cinematografe, spații alternative și locații open air din tot orașul. Gala de deschidere a adus premiera națională a filmului 3 zile în septembrie, în regia lui Tudor Giurgiu. Sâmbătă au debutat proiecțiile din competiția oficială, secțiunea centrală a festivalului, care aduce în prim plan unele dintre cele mai promițătoare voci ale cinematografiei contemporane, iar în primul weekend a avut loc și tradiționalul Weekend la Castel. Anul acesta, două noi secțiuni, The Pitch Black Anthology, dedicată comediilor negre, unde au fost programate filme clasice precum Pepi, Luci, Bom și multe alte fete, debutul lui Pedro Almodovar sau Fargo al fraților Coen și 25 Years Later, din care fac parte 10 filme de top care au definit începutul de mileniu, care coincide și cu debuturile TIFF, cum ar fi Donnie Darko al lui Richard Kelly sau La Pianist în regia lui Michael Haneke. M-am întâlnit cu Tudor Giurgiu ieri după amiază la Casa TIFF, loc devenit emblematic pentru cinefil și nu numai. Și să plecăm poate de la afișul acesta al festivalului, al ediției 25-a a TIFF-ului, pentru că eu nu știam povestea asta cu băncile din Cluj erau tricolore.
2: Și nu numai băncile, coșurile de gunoi, catarge, totul era... Pilonii de pe marginea trotuarelor, toate erau vopsite tricolor și... Culmea e, știi, câteodată cele mai bune concepte de creație sunt cumva în lângă tine, știi, prin prejurul tău, doar că nu le vezi, nu le sesizezi. Noi lucram la cu totul altă, totul alt concept, cu totul altă idee și a venit designerul cu care noi lucrăm de ani de zile, identitatea TIFF, Duțu, el e ungur, stă la Sfântul Gheorghe, Arpad Peter Laurent e numele lui de buletin și a venit cu propunerea asta care ne-a dat total peste cap și ni s-a părut atât de deșteaptă, atât de, au englezii un cuvânt, nu știu cum se poate traduce în română, witty, adică și un pic și așa cu tâlc, cu vin încoace și ni s-a părut interesant să o aducem din nou, însă acest simbol al anilor pe care multă lume nu-și aduce cum aminte cu plăcere, dar anii administrației Funar, dar să-l recontextualizăm în condițiile în care, iată, TIFF-ul e tot aici, e tot în Cluj, e tot în Piața Unirii, în condițiile în care, da, multe lucruri s-au schimbat, multe lucruri au dispărut, inclusiv băncile, inclusiv... tot aerul ăla de urbe prăfuită, acum, da, Clujul e cosmopolit, e foarte hip, dar, în pofida schimbării, există în continuare metehne vechi, există o segmentare destul de prezentă în continuare între comunitatea română și cea maghiară, adică există orașul, la suprafață pare cumva că s-a însănătoșit, dar anumite lucruri nu dispar.
1: Ediția cu numărul 25 este foarte mare, a adus un număr impresionant de invitați, ca de obicei. Cred că cel mai mare câștig al acestui festival este să vezi că orașul chiar respiră prin prisma filmului și numai cei care n-au venit niciodată nu își dau seama că nu sunt vorbe mari, că lucrul ăsta chiar așa se întâmplă și simți că faci parte din poveste și lucrul ăsta este foarte important. Oamenii se întâlnesc aici la Casa TIFF, peste tot în oraș. S-a creat o enormă comunitate în jurul acestui festival și despre ea aș vrea să vorbim puțin. Cum s-a construit ea în timp și cum o vezi tu astăzi?
2: E o comunitate care exista și înainte. Doar că era invizibilă, dar cinefilii, precum iubitorii de operă, se știau între ei. Adică există un anume tip de relație, să spunem așa, sau exista acest tip de relație subterană a celor care mergeau recurent la film, la operă, la concert. Festivalul nostru n-a făcut altceva decât să coaguleze, să le ofere șansa să-i determine să-și rezerve vacanțe, concedii, să facă tot ce pot să fie prezenți la TIFF pe perioada celor 10 zile și comunitatea asta, uite, s-a mărit și s-a diversificat pentru că am încercat pe lângă cinefilii hardcore, cei care și azi văd câte 3-4 filme pe zi, pe lângă ei am încercat să aducem public nou și publicul ăsta nou ne-am uitat spre nișe, ne-am uitat spre iubitorii de spre bicicliști, dar și spre snowboarderi, spre iubitorii de dans, spre cei care merg pe munte și câte și mai câte alte nișe cărora am încercat să le găsim filme care să vorbească despre pasiunile lor. După cum un alt mare pariu al închegării acestei comunități a fost să-i aducem pe cei care poate priveau TIFF-ul cu reticență. Oameni poate fără cultura cinefilă, fără vizionări de filme la cinematecă, oameni cărora le e teamă să vadă un film greu. Oameni care de obicei probabil merg, caută entertainment, firesc, merg la mall. Ei bine, ei probabil că priveau TIFF-ul cu oarecare rezervă, teamă, te duci într-un loc unde nu știi peste ce film dai, nu știi dacă o să-ți dea durere de cap, dacă o să te întristeze. Ori Piața Unirii și celelalte cinemauri în aer liber, asta cumva au făcut, pe lângă faptul că au democratizat așa accesul, au adus și tipul ăsta de public care cumva a început să guste din ce înseamnă TIFF și de asta spun comunitatea asta de cinefili s-a mărit, s-a extins și uite, anul ăsta e pentru primul an când festivalul încă nu e gata și suntem cu 20-25% bilete mai multe vândute, ceea ce e o cifră pe care n-am mai avut-o niciun an. E total, nu am nicio explicație pentru ea, nu am făcut o campanie mai de lungă durată înainte, adică nu îmi explic de unde acest influx deodată de public, dar e tot mai evident faptul că cei care iubeau TIFF-ul la început și-au adus copiii, poate nepoții de curând, dar în orice caz există o ștafetă care se predă și publicul TIFF e tot mai numeros.
1: Ba, acum dacă stăm să calculăm bine, 25 de ani înseamnă un tânăr adult.
2: Corect. Păi nu, erau mulți copii care veneau la filmele pentru copii la în primii ani și ulterior, da, sunt oameni în toată firea acum, unii chiar au terminat facultatea de film, unii au venit cu filme în festival, deci cumva i-am însoțit în această călătorie.
1: Ai deschis și apetitul celor care voiau să facă film și da, asta absolut. Este foarte important.
2: Da, cumva să ne aducem aminte pe vremea, cel puțin în anii 90 când am început eu film, era văzut drept o meserie fără niciun viitor sau în orice caz. Țin minte și acum reacția lor mei când au aflat că dau la un ATC, a fost la Academia de Teatru și Film, cum era atunci, era total de panică, șoc și groază, pentru că ce să... Adică România, din 90, avea cu totul alte probleme, nu-ți imaginai că filmul și lumea asta, știi, poate fi... Lumea audiovizualului, de fapt, poate fi un teritoriu atât de dorit și căutat cum e acum și asta s-a întâmplat, evident, și datorită TIFF-ului, dar și datorită succeselor reportate de cineaști români, nu? Și există acum o frenezie, un interes. Tot mai mulți vor să se exprime prin film, să învețe să scrie povești, să joace, în cazul actorilor.
1: Probabil că și faptul că tehnologia a făcut ca lucrurile să fie la îndemâna tuturor, relativ, s-au creat tot soiul de formate de film. Am văzut recent filme cu episoade de 9 minute. Nici nu știam că așa ceva există. Sunt probabil pentru telefoane, nu? Pentru difuzare pe mobile. Deci, pe undeva, și un festival cred că trebuie să țină cont și să țină pasul cu evoluția sectorului, care este din ce în ce mai inventiv, dar în același timp să-și păstreze și identitatea. Și cred că aici balanțul este destul de greu de făcut.
2: Da, pentru că eu cred în pericol, știi, să te pliezi pe ce cere piața sau pe un gust al publicului, care de multe ori nu e neapărat, câteodată poate fi și îndoielnic. Preferăm să facem lucrurile invers, adică noi să formăm, noi să-i provocăm cu idei de evenimente, de proiecții, eu știu, în locuri neconvenționale, de proiecții de filme vechi, filme de arhivă, unele mutere, orchestrate, adică încercăm să-i familiarizăm și cu marile filme din anii, din secolul trecut, care probabil la care probabil ei nu ajung, adică n-au cum să le... De ce ai vedea astăzi un, doar așa, dacă ar fi să fii un cinefil foarte hotărât, te-ai duce să revizitezi filmele lui Bergman, filmele lui Antonioni. Ori noi am făcut retrospective, am amintit de Bergman, am făcut Fellini, vrem să continuăm lucrul ăsta, adică e... Cred că e de datoria TIFF-ului cumva să ajute publicul să înțeleagă, știi, cinemaul în toată complexitatea lui și nu doar anumite forme care poate sunt facile și ușor de consumat.
1: Și să păstreze o exigență artistică și tematică. Și aici ce mi se pare important, puțin mai devreme am văzut Hangarul Roșu, care este unul dintre filmele din competiție, un film pe care altfel nu știu dacă am putea să-l vedem în cinematografele românești, nici prea nu știu în prea multe europene în general.
2: Da, l-am văzut într-un l-am văzut la Berlin, a fost într-o secțiune competițională în Perspectives și am rămas foarte impresionat. Sigur, gândul m-a dus la filmul meu, la Libertate, care povestea poate într-o altă manieră, dar un episod similar, și am zis, uite cum e viața. Că
1: istoria se repetă pe undeva, pe alte meridiane și paralele.
2: Repetă, dictaturile totuși au câteva caracteristici comune și da, filme precum Hangarul Roșu și altele sunt, în primul rând, le poți vedea în astfel de festivaluri și asta mi se pare că oferă, asta e șansa de fapt extraordinară de a putea participa la un festival, că vezi filme nemaipomenite făcute în zone și de la niște cineași de care habar nu ai, nu-i știi. Asta e o șansă nemaipomenită și TIFF o să continue pe direcția asta, adică Kirilov, colegul meu, e un descoperitor așa de nestemate, se uită la toate filmele primite, nu include nimic în program din ceva ce nu este văzut, gândit, și de aici cumva cred și unicitatea multor filme din concurs și nu numai.
1: Una din laturile importante, dar puțin vizibile pentru publicul larg, este latura profesională a festivalului. În fiecare zi sunt întâlniri profesionale pe mai multe paliere, de fapt, dincolo de întâlnirile pe care le vedem așa la o cafea, la Casa TIFF și așa mai departe. Care simți că este aportul TIFF-ului de-a lungul timpului la construirea acestei comunități internaționale în jurul și întru sprijinul, aș spune, cineaștilor români, pentru că la urma urmei cei care profită sunt în primul rând cineaștii români.
2: Da, cumva ăsta a fost, dacă mi-aduc bine aminte, a fost și unul din motivele pentru care am creat festivalul, adică n-a fost doar dorința de a face încă un festival, ci de a face un festival care să ofere această platformă de întâlniri între profesioniști, pentru că la vremea aia, începutul anilor 2000, din nou, nu exista nicio manifestare coerentă de industry, cum spunem noi, unde să poți aduce în România nume importante din zona asta de business al filmului, de producători, distribuitori, agenți de vânzări, reprezentanți ai unor festivaluri care să vadă filmele românești încă nefinalizate, să le vadă încă în fază de laborator. Ori simt acum la aproape 20 și ceva de ani de când zilele filmului românesc au început în festival, rezultatele sunt extraordinare și TIFF-ul a devenit și un fel de platformă, de vitrină foarte activă în care an de an prezentăm filme noi, câteodată premiere mondiale al unui cineaști tineri și în egală măsură provocăm acest tip de networking, ateliere, workshop-uri pentru cei tineri care au și ei problemele lor legate de vizibilitatea lor, de felul în care ajung să-și facă simțită vocea într-un peisaj românesc totuși dominat de vedete, da, și de nume mari care, sigur, au început cu toții precum TIFF-ul, eram cu toții mici, tineri la început, dar acum aceste nume mari sunt deja validate, nume importante în filmul european și mondial, dar cred că tocmai de asta focusul nostru ar trebui să fie înspre cei tineri care au și ei nevoie, cum a fost și cazul nostru, de vizibilitate și de încurajare.
1: Filmul tău a deschis festivalul și va mai avea o proiecție și spre sfârșitul festivalului. Dacă ai amabilitatea să ne spui câte ceva despre el, pentru că îl vom vedea la un moment dat și pe ecrane, nu?
2: Da, 3 zile în septembrie cred că e un proiect temerar, pentru că ne-am aruncat câțiva prieteni, așa ne-am aruncat cu capul înainte, vrând să facem un film independent, fără buget, fără niciun ban public, și ne-am propus să facem un experiment cumva simpatic, o trăznaie, să facem un film dintr-un singur cadru. Ori asta a presupus o pregătire serioasă, sigur, lucru mult la scris, pentru că voiam să fac un film despre un personaj feminin în rolul principal. Andreea Vasile, spun alții, nu eu, e extraordinară și trage tot filmul după ea, amalgam de stări, afecte, într-o călătorie așa bizară prin stațiunea Eforie Sud, în amurg și noapte, dar spuneam, am repetat intens, am scris scenariu într-un timp record și finalmente a trebuit să orchestrez un ansamblu întreg, o coreografie de mișcări de cameră, actori, într-un timp real, adică nimeni nu putea să greșească, trebuia cu toții să funcționeze perfect ceea ce am gândit, timp nu prea aveam loc de improvizație, deci a fost un tip de provocare aparte, cred, în cinemaul românesc recent, și mă bucur enorm că am făcut filmul ăsta și că publicul și aici, cum a fost și la Rotterdam, la premiera mondială, a reacționat foarte bine. Am primit nenumărate reacții la cald, așa, de la Ioca Ioda, mai ales Andreea, și de-abia aștept să vină luna septembrie să facem premiera.
1: Ca să încheiem, pentru că ziua este plină pentru un președinte de festival, apropo, la ce oră încep, la ce oră termin?
2: E destul de variabil, dar în general ajung la culcare în jur de ora 2, dacă nu 3, și pe la ora 9 motoarele sunt în plină forță, merg. Cu toate astea, în zilele filmului românesc, durata somnului se scurtează dramatic, pentru că sunt și multe evenimente de socializare, petreceri și urmează, deci, o săptămână grea.
1: Cred că îți trebuie ceva undeva în tine. Cam care ar fi trăsăturile de caracter care să te facă să reziști, de fapt, la un astfel de ritm, dincolo de faptul că faci un lucru care îți place și în care crezi?
2: Totul cred că vine de aici. Dacă nu ne-ar plăcea, dacă n-ar fi un lucru plăcut și o... ar fi imposibil să-l duci cu bine la capăt, pentru că, în primul rând, e vorba de pasiune și de bucuria de a, în cazul nostru, de a aduna, iată, 10.000 de oameni, să-i vezi, să le auzi părerile, să vezi săli și piețe pline, dar... Eu cred că e vorba de echilibru aici, de rigoare și de mult calm, pentru că altfel nu lucrez cu oameni mulți, cu o echipă care e, poate nu are și nu are experiența și tactul și al fondatorului sau al celui care și-a imaginat de la bun început festivalul, și atunci trebuie cumva să... E o experiență similară cu cea de pe platoul de filmare, când ai de-a face cu atât de mulți oameni foarte diferiți, fiecare într-un fel sau altul cu un alt obiectiv decât cel al regizorului. Dar da, e, cred că trebuie să imprimi calm și trebuie să imprimi și un anume tip de optimism că lucrurile vor ieși bine și să redai încredere oamenilor și să fie cumva și ei mândri pentru ceea ce fac, pentru că e un efort de colectiv, adică fără ei, fără nu sunt doar clujeni, sunt și oameni veniți din București, din care lucrează de ani de zile, ei dau cumva această plusvaloare TIFF-ului și îl fac, de fapt, fac ca experiența de festival să fie una memorabilă.
1: Bun, ultima întrebare, promit, da. Pentru că festivalul este foarte mare și se întâmplă foarte multe lucruri, poate sunt anumite evenimente din următoarele zile pe care ai vrea să ni le semnalezi, care sunt foarte aproape de suflet?
2: Sunt câteva filme românești care, cred, merită văzute. Filmul De capul nostru al lui Tudor Cristian Giurgiu a fost la Berlin, premiera mondială, premiat. Un film special în care joacă adolescenți, copii, oameni fără nicio pregătire cinematografică. Sunt toți minunați, un film sensibil și special. Filmul Dus întors, debutul în regie al actorului Cristian Bota, despre care am și scris, e excelent condus. Adrian Titieni face un rol negativ absolut extraordinar. Filmul Pionului Lenin al lui Dragoș Turea, un film documentar. Evident, marea întâlnire cu Ornella Muti, acest star al cinemaului italian. Cei tineri nu cred că o cunosc atât de bine, dar generația mea și a părinților mai ales și-o aduc aminte foarte bine, trecând de o frumusețe perenă. E o actriță extraordinară și o să vedem filmul O dragoste a lui Swan, făcut de Volker Schlondorf. Și aș mai invita publicul să nu rateze filmul Minotaur. E filmul care a luat Grand Prix la Cannes, practic imediat sub Fjord, în palmares, film care va fi duminică. Și recomand și să aștepte cu interes și filmul Surpriză de sâmbătă. Fiind surpriză, nu pot să-l spun, chit că eu știu despre ce e vorba, dar sunt convins că o să le facă plăcere.
1: L-am ascultat pe Tudor Giurgiu, președintele Festivalului Internațional de Film Transilvania. Pentru programul festivalului, vă invit să accesați site-ul tiff.ro și vă propun să încheiem cu câteva dintre filmele franceze care au fost programate în cadrul festivalului. Crima de la etajul 3 este un film semnat de Rémy Besançon, cu Gilles Lelouch, Laetitia Casta și Guillaume Gallienne.
0: Le crime était presque parfait. C'était sans compter sur votre humble serviteur.
3: Se retrouve voisin du troisième étage. Il m'a demandé de distribuer des invitations pour venir le voir jouer dans sa pièce ce soir. Tenez.
4: Et pour le passe.
0: Ça me l'est en plus. Ça va durer au moins deux heures, ça.
3: 3h45.
0: Sur quoi?
3: Eh ben oui, c'est marqué là, j'avais pas vu.
0: Oh, la soirée de merde. Et vous, ça vous a plu? J'ai été transporté. Si ça vous a pas plu, taisez-vous à jamais. Non, je plaisante. Bonne soirée. Colette, on va pas empêcher les gens de s'engueuler, quand même.
3: C'était pas une simple dispute. Tu penses qu'on devrait appeler la police?
0: Oh, ben oui, le FBI aussi, non, mais ça va pas ou quoi? La dernière fois, on est resté bloqué 8 heures dans un train parce que t'étais sûr qu'il y avait une bombe dans une valise, il y avait rien.
3: Je suis sûr qu'il s'est passé quelque chose de grave. Je pense vraiment qu'il a tué sa femme.
0: C'est un petit côté fenêtre sur cour, hein, quand même, cet immeuble.
3: Il faut qu'on fasse éclater la vérité au grand jour. J'ai une mission pour toi.
0: J'ai l'impression que vous regardez chez moi.
3: Ah mais non, mais pas du tout. C'est quoi ça?
0: Bah, c'était ma mission, trouver des lunettes avec caméra intégrée.
3: C'est ridicule.
1: Prezentat în secțiunea Supernova, filmul ne aduce povestea lui François, un romancier mizantrop, a cărui viață este indiscutabil mai puțin palpitantă decât popularele sale romane de aventuri. Partenera lui Colette, profesoară la Sorbona și expertă în cinemaul lui Alfred Hitchcock, s-a săturat să-l vadă pe François, învârtindu-se toată ziua în pijamale prin apartament și își dorește emoția filmelor clasice pe care le vede cu studenții ei. Dar într-o zi, Colette începe să suspecteze că vecinul din față și-a ucis soția. Crima de la etajul 3 va avea două proiecții în cadrul festivalului, sâmbătă 20 iunie, de la 21:45 în Piața Unirii și duminică 21 iunie, de la 18:30, la Casa de Cultură a Studenților.
3: Aujourd'hui, je suis retournée au bain. J'ai fermé les yeux et j'ai senti ta tête posée sur mon ventre. Quand j'ai rouvert les yeux, tu n'étais pas là. Pourquoi as-tu tué cet homme? Pourquoi avoir brisé ce bonheur qui nous attendait?
4: Il y a des choses dans votre geste qui nous échappent et nous avons besoin que vous nous aidiez à les comprendre. D'abord, regrettez-vous votre acte?
5: Pourquoi étiez-vous armé d'un revolver? Et pourquoi revenir vers cet endroit précisément?
1: Străinul lui François Ozon, prezentat și el în secțiunea Supernova, ne duce în 1936. Meursault are 30 și ceva de ani și e funcționar mărunt într-o companie. Când mama lui moare, cei din jur sunt uimiți că tânărul nu arată nicio emoție. Nu trece o zi și bărbatul are o aventură cu o colegă de la birou, Marie. Totul pare să fi revenit la normal, dar un vecin îl atrage într-o situație încurcată și curând Meursault va provoca o tragedie sub un soare dogoritor. Străinul, după Albert Camus, a fost proiectat sâmbătă 13 iunie și mai poate fi văzut duminică 21 iunie la ora 20 la Cercul Militar.
6: Vous êtes prête? Vous êtes né le 12 mars 1989. On sait que vous avez atteint un niveau de vie absolument délirant, très vite. Je suis trop pressée d'en savoir plus. Je me tais. Allez-y.
7: Mais c'est chiant, regarde.
8: Ouais.
7: Tu vois?
8: Ouais.
6: Vous avez des dents parfaites.
9: Que ça à foutre de votre vie, sans déconner?
6: C'est tout de même stupéfiant, vous ne trouvez pas?
7: Je le savais. Ça y est, vous êtes contente là?
6: Ah ben non, on va pas s'arrêter en si bon chemin.
1: L'accident de piano, Incidentul cu pianul, de Quentin Dupieux, a fost prezentat vineri 12 iunie și luni 15 iunie și aduce împreună pe Jérôme Commandeur, Adele Exarchopoulos și Sandrine Kimberlain, o influenceriță celebră pentru conținutul șocant postat pe rețelele de socializare, decide să ia o pauză rănită după un misterios incident cu un pian din timpul unei filmări. Se retrage într-o cabană la munte cu asistentul personal, dar de liniștea ei se alege praful când își face apariția o jurnalistă care nu ezită să o șantajeze.
7: Maman, pourquoi tu m'as jamais appris à cuisiner les plats algériens?
10: Toi, pourquoi tu m'as jamais invité dans ton restaurant?
11: Vous êtes la sœur de Mehdi. Non mais depuis le temps que je voulais te rencontrer.
12: Mon frère nous cache, hein. Il a honte de nous.
11: Oh, je viens avec toi dimanche midi.
7: C'est impossible, il y aura la famille, il y aura les amis de ma mère et tout.
11: C'est bien, comme ça je rencontre tout le monde.
7: C'est compliqué, ma mère.
11: Elle est au courant pour nous?
13: C'est quoi le problème avec ta mère?
7: Soit je présente ma copine et je la tue. Soit je la présente pas et ma copine me quitte.
13: Tu veux que je fasse ta mère?
7: Quoi? On fait comment?
13: Je la sens. Il y a tout le rail de l'Algérie qui monte en moi.
7: Mais du rail tranquille.
13: Tranquille.
7: J'arrête deux secondes.
8: C'est quoi cette tenue-là?
14: Je suis en train de te faire une mère haut de gamme. Layla!
8: C'est Léa!
14: Layla!
15: Vous l'avez su tout de suite qu'elle fréquentait des hommes pour gagner sa vie, vous l'avez découvert après?
1: Și în final, câteva cuvinte despre Condimente și minciuni, care a avut o primă proiecție ieri la Universitatea Sapientia și va mai fi proiectat astăzi la ora 18.30 la Cercul Militar. Amina Gina ne spune povestea lui Mehdi, care își împarte viața între două lumi. Este fiul perfect pentru mama sa algeriană, Fatima, dar în secret se dedică relației cu Lea și mai ales pasiunii pentru gastronomia franceză și visului de a deveni maestru bucătar. Când Lea insistă să-i întâlnească mama, Mehdi face tot posibilul să amâne inevitabilul, dar este încolțit și găsește cea mai nefericită soluție pentru a ieși din impas. Mai multe detalii despre filmele franceze prezente în această ediție a festivalului vă invit să găsiți pe site-ul tif.ro. Atât pentru azi, să aveți o după-amiază agreabilă și să ne auzim cu bine mâine dimineață!

0: Este ora 12, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: Iată titlurile orei. Premierul desemnat Adrian Veștea a precizat într-o postare pe Facebook că nu își va depune mandatul indiferent de presiunile care se fac asupra sa. O instalație a rafinăriei din Moscova, deținută de compania rusă Gazprom Neft, a fost avariată în urma unui atac cu drone atribuit Ucrainei. Și vicepreședintele american J.D. Vance a declarat că inspectorii nucleari internaționali vor avea din nou acces în Iran în conformitate cu prevederile unui memorandum de înțelegere semnat cu Teheranul. Premierul desemnat Adrian Veștea a ignorat ultimatumul dat de PNL aseară, prin care liberalii i-au cerut să-și depună mandatul până astăzi la ora 10, riscând astfel excluderea din partid. El a reiterat într-o postare pe Facebook puțin după ora 10 că merge înainte în misiunea sa de a forma un guvern și s-a arătat convins că acesta va trece de votul Parlamentului. Nu îmi depun mandatul, indiferent de presiunile care se fac asupra mea, a scris Adrian Veștea pe Facebook. A venit și o primă reacție din PNL după refuzul lui Veștea de a-și depune mandatul. Secretarul general al PNL, Dan Motreanu, i-a solicitat din nou lui Veștea să renunțe la nominalizarea ca premier. De asemenea, a reamintit Motreanu deciziile de aseară ale conducerii liberale și a cerut președintelui Nicușor Dan să convoace noi consultări la Cotroceni. PNL își ia deciziile în interiorul partidului, nu acceptă decizii impuse din afară, spune Dan Motreanu. PSD urma să aibă astăzi o întâlnire cu Adrian Veștea, dar socialdemocrații ar aștepta mai întâi o decizie din partea UDMR privind susținerea guvernului condus de Veștea. Liderii UDMR s-au reunit la ora 10:30 în ședința Consiliului Permanent pentru a decide dacă susțin guvernul Veștea. Se anunță o ședință complicată, după cum a declarat și liderul deputaților UDMR, Ciomo Botond. Uniunea Europeană pregătește noi mecanisme pentru a se asigura că viitoarele state membre respectă regulile și după aderare. Decizia vine în momentul în care blocul comunitar a decis ieri și a deschis negocierile oficiale de aderare cu Ucraina și Republica Moldova, iar Muntenegru a finalizat oficial încă două capitole de negocieri și s-a apropiat de aderare. Cu detalii, Alina Grâu.
2: Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, afirmă că țările care se abadă la reformele asumate sau folosesc dreptul de veto pentru a bloca deciziile europene ar putea fi supuse unor măsuri stricte de sancționare. Declarațiile au fost făcute pentru Politico, citată de News.ro. Marta Kos a făcut aceste declarații în momentul în care Uniunea Europeană a deschis luni prima rundă de negocieri detaliate de aderare cu Ucraina și Republica Moldova. În același timp, Muntenegru a finalizat oficial încă două capitole de negociere și s-a apropiat de aderare. Comisia Europeană are deja câteva idei privind consolidarea sistemului, a afirmat Marta Kos, inclusiv măsuri de protecție și perioade de tranziție înainte ca anumite drepturi de aderare să fie acordate pe deplin. Ceea ce va fi nou este modul în care vom garanta că, odată ce o țară devine membra a Uniunii Europene, regulile vor fi respectate și după 5, 10 sau 15 ani, a spus Marta Kos. Unele state membre ale Uniunii Europene, printre care Franța, Germania și țările de jos, au susținut că orice extindere trebuie să fie însoțită de garanții că reformele vor fi durabile și că noii membri nu vor perturba echilibrul de putere al blocului. Cancelarul german Friedrich Merz și președintele francez Emmanuel Macron se numără printre cei care susțin o abordare etapizată a integrării europene, sugerând ca altor țări din Balcanii de Vest, precum Albania, să li se ofere beneficii economice și politice înainte de a deveni membri cu drepturi depline. În același timp, Marta Kos a afirmat că aderarea trebuie să rămână bazată pe merite. Ucraina și Republica Moldova au avansat împreună până acum, iar odată ce toate capitolele de negociere vor fi deschise, țara care va obține rezultate mai bune va putea avansa mai repede, a precizat Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, în interviul pentru Politico.
0: O instalație a rafinăriei din Moscova, deținută de compania rusă Gazprom Neft, a fost avariată în urma unui atac cu drone atribuit Ucrainei, a anunțat primarul capitalei ruse, potrivit agenției Reuters. Serghei Sobianin a anunțat că apărarea antiaeriană a interceptat și distrus 25 de drone care se îndreptau spre oraș. Potrivit autorităților ruse, nu au fost raportate victime, iar echipele de intervenție au fost trimise la fața locului. Rafinăria afectată este cea mai mare unitate de procesare a petrolului din regiunea Moscovei și joacă un rol esențial în aprovizionarea cu combustibil a capitalei și a zonelor învecinate. Deocamdată, autoritățile nu au precizat dacă activitatea rafinăriei a fost afectată și nici dacă vor exista restricții temporare ale producției. Atacul asupra Moscovei are loc la doar o zi după bombardamentele masive lansate de Rusia asupra Kievului. Vicepreședintele american J.D. Vance a declarat că inspectorii nucleari internaționali vor avea din nou acces în Iran, în conformitate cu prevederile unui memorandum de înțelegere semnat cu Teheranul, relatează CNN. Vance a afirmat că revenirea inspectorilor este o componentă centrală a memorandumului de înțelegere semnat de Statele Unite și Iran. Aceasta este, de fapt, una dintre părțile esențiale ale acordului, a spus Vance, adăugând că memorandumul solicită în mod explicit Agenției Internaționale pentru Energie Atomică și Statelor Unite să ajute Iranul să-și elimine stocul de uraniu puternic îmbogățit. Acest lucru este precizat foarte clar în memorandumul de înțelegere, a subliniat Vance. Întrebat despre calendarul de punere în aplicare a acestei prevederi, J.D. Vance a răspuns: acesta este unul dintre subiectele pe care le vom discuta vineri, când toată lumea se va reuni, va semna acest acord și va da startul negocierilor tehnice. La final de jurnal, informațiile despre vreme. Cerul este variabil cu norări, mai ales în această după-amiază și diseară, când pe arii restrânse la munte, nordul și centrul țării vor fi averse. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 21 și 30 de grade. În București e cer variabil, posibile averse în această după-amiază și o maximă de 28 de grade. 23 de grade vor fi astăzi la Craiova și la Iași, 24 la Cluj-Napoca și la Sibiu, maximă de 27 de grade la Timișoara, iar la Chișinău vor fi 25 de grade Celsius. Este ora 12 și 7 minute. Sumarie Ilie, rămâneți cu RFI.
1: Fii la curent cu actualitatea în orice moment al zilei, oriunde în România sau pe glob, pe rfi.ro. Asculți, vezi și citești cele mai importante știri în ordinea selectată de tine, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea.
3: Întâlnirile JTI vă invită la o nouă ediție. Anul acesta, compania de dans Ater Baletto prezintă Notte Morricone, un omagiu adus frumuseții pe care muzica lui Ennio Morricone a oferit-o lumii. Spectacolul poate fi văzut la București pe 24 și 25 iunie de la ora 19:30 la Teatrul Național. Biletele se găsesc la Casa de Bilete a Teatrului Național București și online în rețelele eventim.ro și bilet.ro. Eveniment finanțat de JTI România, producător general Fundația Art Production, partener media Radio France Internationale România, Blitz TV, Amos News, Web Cultura.
4: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
1: Dacă iei lucrurile în serios, ascultă Matinal de zi cu zi. De la primele ore ale zilei, afli ce scrie presa românească și internațională, asculți știrile dimineții, Jurnalul Economic, Dosarul Zilei și ești în direct cu invitații redacției. Punctual, interactiv. Ascultă Matinal de zi cu zi, dimineața de la ora 7, cu Magda Prilipceanu.
3: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
5: fii.

0: Este ora 13, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: Premierul desemnat Adrian Veștea a anunțat într-o postare pe Facebook că nu își va depune mandatul indiferent de presiunile care se fac asupra sa. Președintele Nicușor Dan nu mai are nicio legitimitate, spune la RFI vicepreședintele PNL Alexandru Muraru. Prețurile petrolului au scăzut puternic ieri după ce președintele american Donald Trump a anunțat finalizarea unui acord cu Iranul care va permite redeschiderea strâmtorii Hormuz. Premierul desemnat Adrian Veștea a ignorat ultimatumul dat de PNL aseară, prin care liberalii i-au cerut să-și depună mandatul până astăzi la ora 10, riscând astfel excluderea din partid. El a reiterat într-o postare pe Facebook puțin după ora 10 că merge înainte în misiunea sa de a forma un guvern și s-a arătat convins că acesta va trece de votul Parlamentului. Nu îmi depun mandatul indiferent de presiunile care se fac asupra mea, a scris Adrian Veștea pe Facebook. A venit și o primă reacție din PNL după refuzul lui Veștea de a-și depune mandatul. Secretarul general al PNL, Dan Motreanu, i-a solicitat din nou lui Veștea să renunțe la nominalizarea ca premier. De asemenea, Dan Motreanu a reamintit decizia de aseară a conducerii liberale și a cerut președintelui Nicușor Dan să convoace noi consultări. PNL își ia deciziile în interiorul partidului, nu acceptă decizii impuse din afară, spune Motreanu. PSD urma să aibă astăzi o întâlnire cu Veștea, dar socialdemocrații ar aștepta mai întâi o decizie din partea UDMR privind susținerea guvernului condus de Veștea. Liderii UDMR sunt în ședința Consiliului Permanent de la ora 10:30 pentru a decide dacă susțin sau nu guvernul lui Veștea. Se anunță o ședință complicată, după cum a declarat și liderul deputaților Uniune, Ciomo Botond. Președintele Nicușor Dan nu mai are nicio legitimitate, spune la RFI vicepreședintele PNL Alexandru Muraru. Liderul liberalilor ieșeni îl acuză pe șeful statului că prin desemnarea lui Adrian Veștea ca premier, fără consultarea PNL, s-a decredibilizat total.
2: Președintele a încălcat Constituția, s-a decredibilizat extraordinar de mult, a ajuns să facă micile jocuri ale Partidului Social-Democrat și a ajuns protectorul PSD. Ori președintele României la un an de mandat este extrem de decredibilizat, nu mai are niciun fel de legitimitate în deciziile pe care le ia.
3: Merită să fie suspendat din funcție?
2: Această suspendare astăzi, așa cum la care faceți trimitere, este pornită de către partidele extremiste. Deci eu nu vreau sub nicio formă să văd Partidul Național Liberal și nu se va întâmpla asta niciodată lângă cei care conspiră cu forțe autoritare din afara României, care decredibilizează România și așa mai departe.
0: Vicepreședintele PNL Alexandru Muraru, intervievat de Cosmin Ruscior. Senatorul PNL Vasile Blaga, fost președinte al partidului, a declarat că președintele Nicușor Dan încearcă să preia abuziv controlul Partidului Național Liberal, menționând că nu este nicio scindare a partidului. Blaga a mai spus că oricine nu se supune deciziilor partidului într-un fel sau altul, trădează.
4: Nu prea am mai văzut situația de genul ăsta ca cea de acum, în care să fie pus un partid politic în situația asta, Partidul Național Liberal, desigur. Adică o încercare clară de preluare abuzivă.
5: Ei încearcă să preia abuziv controlul Partidului Național Liberal.
4: Asta mai clar ca bună ziua, nu despre asta a fost vorba. O vedeți dumneavoastră sau cineva altfel?
5: Cei care votează guvernul Veștea ar trebui excluși din partid?
4: Eu cred că să te excluzi singur dacă votezi împotriva deciziei. Avem un statut. Oricine nu se supune deciziilor partidului, într-un fel sau altul, trădează Partidul Național Liberal.
0: Proiectul legii salarizării este departe de a fi gata, a transmis Federația Solidaritatea Sanitară, care solicită continuarea consultărilor cu angajații din sistem. Organizația a realizat un sondaj în rândul membrilor, iar rezultatele arată că peste 61% dintre respondenți consideră probabilă plecarea din sistemul public dacă proiectul nu este corectat. Mirela Dădăcuș are detalii.
6: Sindicaliștii anunță care sunt principalele riscuri identificate în proiect. Lipsa garanțiilor privind protejarea veniturilor totale aflate în plată, distorsiuni majore în privința sporurilor pentru condiții de muncă, a muncii în ture, de noapte, a gărzilor și a activității din weekenduri și sărbători legale, inechități în poziționarea profesiilor în grila salarială și un tratament neadecvat aplicat personalului auxiliar, nemedical și TESA. Rezultatele consultării salariaților din sistem arată că 93,9% cer protejarea veniturilor și aplicarea principiului non-regresului, 90,6% solicită indexarea valorii de referință cu inflația, 61,3% dintre respondenți consideră probabilă plecarea din sistemul public dacă proiectul nu este corectat, riscul cel mai mare fiind în rândul personalului tânăr. Sindicaliștii transmit de asemenea solicitările pe care le au, printre care actualizarea informațiilor privind modificările operate la proiectul de lege, demararea celei de-a doua etape a consultărilor, utilizarea integrală a intervalului disponibil până la termenul PNRR august 2026, astfel încât reforma salarizării să corecteze inechitățile, nu să le perpetueze. Potrivit sindicaliștilor, o reformă salarială nu poate fi adoptată în grabă și nici nu poate trata sănătatea ca pe o simplă problemă contabilă.
0: Prețurile petrolului au scăzut puternic ieri după ce președintele american Donald Trump a anunțat finalizarea unui acord cu Iranul care va permite redeschiderea strâmtorii Ormuz, una dintre cele mai importante rute energetice din lume. Înainte de izbucnirea conflictului, aproximativ 20% din consumul mondial de petrol tranzita strâmtoarea Ormuz. Atacurile asupra navelor și blocarea traficului au provocat una dintre cele mai grave crize de aprovizionare cu petrol din istorie. Cu toate acestea, există deja diferențe între interpretările Washingtonului și Teheranului asupra acordului. Presa iraniană afirmă că regimul de tranzit fără taxe va fi valabil doar 60 de zile, după care Iranul și Omanul vor administra împreună strâmtoarea. În schimb, vicepreședintele american J.D. Vance a declarat că Statele Unite se așteaptă ca ruta să rămână liberă de taxe pe termen lung. Proprietarii de nave nu vor relua timp de câteva săptămâni traficul prin strâmtoarea Ormuz, până când se conving că acordul între Statele Unite și Iran este efectiv, a declarat managerul general al unei companii maritime nipone, cu o flotă de peste 900 de nave, inclusiv cargouri petroliere și feriboturi. Dan Andreșescu cu detalii.
7: Războiul împotriva Iranului, declanșat pe 28 februarie de Statele Unite și Israel, a blocat strâmtoarea Ormuz, prin care se desfășura o cincime din transportul mondial de petrol și gaze naturale. Ceea ce trebuie implementat nu este un simplu acord între țările care contează, ci trebuie să fie transpus în situații reale în strâmtoarea Ormuz, astfel încât companiile de shipping să se simtă în siguranță să treacă, spune șeful companiei maritime nipone Mitsui Oseka. Având în vedere experiențele din ultimele câteva luni, e rezonabil să presupunem că va dura cel puțin vreo două săptămâni, dacă nu o lună, a apreciat el. Financial Times precizează că finalizarea înțelegerii dintre Washington și Teheran nu i-a schimbat părerea managerului de transport. Președintele american Donald Trump susține pe Truth Social că petrolierele pline încep să treacă prin strâmtoare pe așa numita șosea sudică, un coridor care, susține Trump, este complet sigur și securizat.
0: La final de jurnal, informațiile despre vreme. Descărcări electrice și intensificări ale vântului în această după-amiază la munte, în nordul și centrul țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 21 și 30 de grade și în capitală sunt posibile averse în această după-amiază. Maxima va urca până la 28 de grade Celsius, 23 de grade la Craiova și la Iași, 24 la Cluj-Napoca și la Sibiu, maximă de 27 de grade la Timișoara, iar la Chișinău 25 de grade Celsius. Este ora 13 și 9 minute, Maria Ilie, rămâneți cu RFI.

0: Pasul istoric de aderare la Uniunea Europeană pe care îl face Republica Moldova a fost luat în furcie de Rusia. Presa de la Moscova vede doar probleme pentru Chișinău. Cât de supărați sunt rușii pe procesul de aderare la Uniunea Europeană, ne spune jurnalistul Vitalie Cojocari în cronica lui Vitalie.
1: Vestea că Republica Moldova și Ucraina chiar încep negocierile de aderare la UE s-a transmis ca un fulger în presa de la Moscova. Mai multe publicații rusești au anunțat pentru început foarte sec acest lucru. Știrea că fostele state sovietice chiar ar putea ajunge în Uniunea Europeană în ciuda opoziției Moscovei a fost apoi comentată în felul său de presa controlată de statul rus. Pentru a explica momentul istoric prin care trece Chișinăul, a fost contactat și citat pe larg fostul președinte socialist Igor Dodon. Aderarea Moldovei la Uniunea Europeană nu se va produce, a declarat Dodon pentru TASS. Agenția oficială rusă de stat precizează din capul locului că asta reprezintă opinia fostului președinte prorus. Dodon se plânge că Maia Sandu a venit la putere în 2020 datorită promisiunilor unui viitor european, dar perspectivele reale, citez, ar rămâne obscure. Pe ce se bazează un asemenea pesimism? Agenția TASS susține că unei delegații moldovenești s-ar fi spus la Bruxelles că procesul de aderare nu se poate finaliza în viitorul apropiat. Nu aduce nicio dovadă în acest sens, nu spune niciun nume. Cu toate acestea, până și TASS pare uimită că UE deschide totuși primul cluster de negocieri. Ce înseamnă începerea negocierilor cu UE? În timp ce oficialii de la Chișinău și de la Bruxelles sărbătoresc, pentru Igor Dodon ar fi un eșec total al conducerii Republicii Moldova. De ce? El consideră că declarațiile despre unirea cu România arată că Republica Moldova desfășoară un șantaj la adresa Bruxellesului, și anume fie oferă un plan accelerat de primire, fie Chișinăul va încerca să intre printr-o portiță fuziunea cu România. Purtătoarea de cuvânt a Ministerului Afacerilor Externe al Rusiei, Maria Zaharova, este extrem de furioasă pe această portiță. A numit chiar, citez, o batjocoră la adresa bunului simț posibilă unire a Moldovei cu România. Zaharova face o legătură surprinzătoare. Susține că UE a sincronizat summitul Moldova-UE, care va avea loc în 22 iunie, cu valul artificial de isterie a dronelor. Reamintesc, Chișinăul a cerut în repetate rânduri Moscovei să nu mai intre cu dronele sale în spațiul aerian moldovenesc. Publicația Moskovski Komsomolets, Komsomolistul Moscovit, publică un articol în care spune același lucru, ca și TASS, că Republica Moldova nu va adera în viitorul apropiat la UE. Prezintă explicațiile aceluiași Dodon. Diferența este că articolul este însoțit de o poză din Tiraspol, în care vedem statuia lui Lenin. Într-un alt articol, Moskovski Komsomolets vine cu o narațiune care vă este cunoscută și în România. Susține că autoritățile de la Chișinău promovează agenda LGBT. Articolul îl citează pe un alt politician prorus de peste Prut, iar acesta spune că Moldova nu dorește Părintele 1 și Părintele 2. Revenind la TASS, agenția prezintă cea mai mare problemă în calea aderării. Nu este vorba de regiunea transnistreană, nici de opoziția unor state UE, ci de faptul că în Republica Moldova sub pragul sărăciei ar fi 30% dintre cetățeni.
2: Despre amenajarea băii vorbești cu noi! Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
3: Cum este influențată economia din România de economia mondială și piețele globale? Ce este esențial în economie? Oameni de afaceri, consultanți fiscali și juridici sau cercetători vorbesc despre poveștile care schimbă jocul în economia românească. Ascultați emisiunea Esențial, realizată de Constantin Rudnitsky în fiecare marți de la 19:15 și în redifuzare sâmbăta de la 18:10 la RFI România. Esențial, emisiune realizată în parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie franceză în România.
4: RFI 360, 4 ore de muzică și știri, recomandări culturale, cum să-ți petreci timpul liber, actualitatea pe scurt. RFI 360, asculți muzică și ești conectat la actualitate.

0: uite, loc întâmplător, Om la Lună în RFI 360. Astăzi lansăm noul single Everest, un cântec ce deschide drumul următorului album de studio pentru această trupă, album promis spre apariție în 2027. Noua piesă s-a auzit în premieră vineri, însă astăzi vin băieții cu explicații. Om la Lună în studioul RFI de la 16:30. Din sport, ce-ar fi de spus, un atacant ce evoluează în Superliga, eroul Bosniei la campionatul mondial după ce a marcat în meciul de deschidere împotriva Canadei, joacă la Universitatea Cluj, cât și la fostul Universitatea Craiova. Ei bine, despre bosniac, despre Jovo Lucic, vorbește în următoarele minute Tudor Furtui.
1: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furtui.
2: În minutul 21 al partidei din grupa B dintre Bosnia și Canada, un nume cunoscut fanilor din Superliga României a intrat în istoria fotbalului bosniac. Jovo Lucic a înscris primul gol al Bosniei la campionatul mondial din 2026, deschizând scorul într-un meci încheiat la egalitate 1-1. Pentru atacantul de 27 de ani, reușita a reprezentat nu doar primul său gol la echipa națională, ci și prima reușită a unui jucător străin din Superliga la un turneu final mondial. Realizarea l-a propulsat în atenția întregii lumi fotbalistice. Povestea lui Lucic este una impresionantă. S-a născut în Republica Srpska, care aparține Bosniei, în 1998, ultimul an în care România a participat la un campionat mondial. A început fotbal la 8 ani, la Sloga Doboj, și a făcut juniora

0: debutatul la FK Krupa și a mai trecut și pe la Zvezda Gradačac, nume de echipe care nu spun nimic microbiștilor români. La 18 ani a ajuns la Borac Banja Luka, club din prima divizie din Bosnia, unde în 104 meciuri a înscris 32 de goluri, atrăgând atenția câtorva impresari. La Naționala de Tineret a Bosniei nu a prins decât 4 meciuri, la fel ca la Naționala Mare, cu tot cu meciul contra Canadei, unul care va rămâne veșnic în memoria sa. În 2024, atacantul de picior stâng și 1,93 m înălțime a fost transferat la Craiova pentru 400.000 de euro. El a fost dorit de acționariatul universității, nu și de Costel Gâlcă, antrenorul din acea perioadă care nu l-a considerat de viitor. Mai mult, după plecarea lui Gâlcă, nici Mirel Rădoi nu l-a plăcut foarte tare, iar primul jucător despre care a spus că va trebui să plece în perioada de mercato a fost chiar Jovo Lukić, insistând foarte mult să scape de acesta. În urma dorințelor celor doi antrenori, oltenii l-au lăsat liber de contract, iar U Cluj l-a adus gratis, urmând doar să suporte salariul. După ce a plecat de la Craiova, fără să lase impresia că poate deveni unul dintre cei mai eficienți atacanți ai campionatului, bosniacul a explodat sub comanda antrenorilor de la Cluj, devenind cu 20 de reușite golgheterul Superligii și unul dintre cei mai valoroși jucători ai campionatului. Jov a fost atacantul pe care Bergodi a contat cel mai mult, unul dintre cei care au pus umărul serios pentru ca U Cluj să termine campionatul pe locul 2. Golul marcat în Canada ar putea avea efecte spectaculoase nu doar pentru cariera lui Lukić, ci și pentru finanțele cluburilor românești care au fost implicate în parcursul său recent. FIFA recompensează echipele care trimit jucători la campionatul mondial prin programul Club Benefits. Conform regulilor anunțate, pentru turneul final din 2026, cluburile primesc aproximativ 10.950 de dolari pentru fiecare zi în care jucătorul lor se află la dispoziția echipei naționale, pe durata competiției și a perioadei oficiale de pregătire. Astfel, numai pentru participarea la faza grupelor, suma care poate reveni clubului depășește câteva sute de mii de dolari. Estimările publicate în presa sportivă arată că beneficiul minim pentru cazul lui Lukić poate ajunge la aproximativ 330.000 de dolari, iar dacă Bosnia avansează în fazele eliminatorii, suma poate crește spre 500.000 de dolari. Există însă un detaliu important. Deși în prezent atacantul aparține de Universitatea Cluj, regulamentul FIFA prevede distribuirea sumelor către cluburile la care fotbalistul a evoluat într-o anumită perioadă înaintea turneului final. Din acest motiv, banii generați de participarea lui Lukić la Mondial nu vor ajunge exclusiv la Cluj. O parte din sumă va reveni și celor de la Universitatea Craiova, echipă pentru care bosniacul a evoluat înainte de transferul din vara anului 2025. La Cluj, vestea a fost primită cu entuziasm. Clubul a mizat pe potențialul atacantului într-un moment în care puțini credeau că poate redeveni un marcator de top. Astăzi, aceeași mutare este considerată una dintre cele mai inspirate din ultimii ani din fotbalul românesc. Mai mult, după golul marcat la campionatul mondial, valoarea de piață a jucătorului, care acum este de 2,2 milioane de euro, este așteptată să crească semnificativ. Specialiștii din fotbal spun că Jovo Lukić este monitorizat de mai multe echipe din Turcia, Rusia sau din Golf. Acum interesul cluburilor din străinătate va deveni și mai mare, iar o eventuală vânzare ar putea aduce milioane de euro în conturile Universității Cluj. Conducerea clubului de sub Feleac a confirmat deja că a refuzat oferte primite pentru bosniac înaintea turneului final. Acum așteaptă ca Lukić să dea cât mai multe goluri la mondiale și să rămână cât mai mult timp în competiție.
1: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.

0: 15:48, RFI 360. O invenție inedită, un ochi digital ce verifică prospețimea cărnii, a propulsat pe doi liceeni din Iași la cea mai mare competiție de știință din lume, International Science and Engineering Fair, organizată în Phoenix, Arizona, cea mai importantă competiție de știință pentru elevi la nivel internațional. Frații Salian, elevi la Liceul Teoretic de Informatică Grigore Moisil, au obținut locul al patrulea la categoria chimie. Pe acest subiect ne oferă amănunte în următoarele minute Violeta Cincu.
1: Frații Salian, elevi la Liceul Teoretic de Informatică Grigore Moisil din Iași, s-au lovit de o problemă pe care o avem cu toții. Profesor de chimie la Liceul de Informatică Lăcrămioara Popa, coordonatorul proiectului, povestește.
2: Doi elevi minunați de la Liceul de Informatică s-au confruntat de-a lungul timpului cu situații neplăcute legate de carnea pe care o cumpărau din magazin, în sensul că mi-au spus doamna profesoară, știți, noi am cumpărat de la supermarket carne care era în limitele, nu era expirată, deci avea data corectă pe ambalaj, dar când am ajuns acasă, mirosea. Noi am învățat la chimie că în momentul în care un produs expiră, au loc reacții de descompunere, mai ales dacă e vorba de carne. Și am vrea să încercăm să venim în întâmpinarea nevoilor consumatorului prin un senzor, pentru că noi știm că acolo se degajă amoniac, că amoniacul este o bază și că are acțiunea asupra indicatorilor. Și ușor au pus la punct sistemul așa zisul ochi digital, care pe lângă indicatorul de pH pe care l-au realizat, împreună cele două, indicatorul de pH și ochiul digital, pot să spună consumatorului cât de bună este carnea la momentul respectiv. Dacă mai poate fi consumată sau nu. Ideea este că atunci când comercianții expun carnea, uneori nu sunt atenți la temperatura la care trebuie ținută și atunci, evident, se poate întâmpla să se degradeze înainte de termenul limită.
1: Profesor de chimie la Liceul de Informatică din Iași, Lăcrămioara Popa, coordonatorul proiectului, a lucrat împreună cu profesorul de informatică Mirela Țibu. Cei doi tineri sunt Suria Salian, elev în clasa 9, pasionat de chimie, și fratele său mai mare, Șan Salian, absolvent al clasei a 12-a olimpic la informatică și medaliat cu argint la robotică în Tunisia. Numele proiectului reflectă chiar principiul său de funcționare. Chroma ver. Chroma vine de la culoare, iar ver vine de la verde, culoarea în care se transformă senzorul atunci când carnea este complet alterată. Dar ver vine și de la verificare. Asta face sistemul. Verifică prin culoare cât de proaspăt e produsul. Ingredientele secrete, în afară de creativitate și multă muncă, varză roșie și turmenic. Șan Salian.
3: Aceste gaze au caracter bazic. Putem detecta prezența lor folosind indicator pH. Și astfel folosim doi indicatori colorimetrici de pH naturali, antocianii din varză roșie și curcumina din curcuma sau turmeric, și folosim acest senzor de deoarece în prezența gazelor alcaline își schimbă culoarea. Deci antocianii, mediu acidic, sunt mai roșii, atunci mai roz. Apoi în mediu neutru sunt mov și în mediu alcalin tind spre un albastru verde. Iar curcumina în mediu acidic și neutru este galben, galbenă curcumina. În mediu alcalin tranziționează către un brun roșcat. De aceea, folosind acești doi indicatori naturali, am decis să integrăm cumva un fel de senzor în ambalajul produselor de carne, ca să fie vizibil faptul că produsul este alterat sau este proaspăt, consumatorii să poată vedea acest fapt, plus angajații de la magazine, prin faptul că văd acest input, văd faptul că senzorul și-a schimbat culoarea, pot să arunce produsul de carne înainte ca să fie vândut.
1: La competiția organizată la Phoenix, Arizona, cea mai importantă competiție de știință pentru elevi din lume, tinerii din Iași au obținut locul 4.
3: Pentru noi a fost cumva bucurie foarte mare, deoarece reprezentarea României la nivel internațional este ceva foarte important pentru noi, în primul rând, și pentru școala noastră. În primul rând, faptul că competiția la care am fost noi nu este neapărat finanțată de Ministerul Educației, deci a trebuit să ne ocupăm noi și cu ajutorul Asociației Părinți Profesori de la Liceul de Informatică am reușit să participăm la competiție. Și este și faptul că cumva nu este așa de partea științifică, în România nu este pus prea mult accentul, cumva la nivel de la nivel școlar sau la gimnaziu sau la, și la liceu. Nu este pus prea mult accentul pe partea de științe, mai mult teoria și apoi partea de practică este rare ori pusă, cel puțin așa am observat eu.
1: Șan Salian, iar dacă proiectul va ajunge într-o zi pe rafturile magazinelor, așa cum speră cei doi tineri din Iași, consumatorii ar putea avea pentru prima dată un indicator vizual și digital al prospețimii reale a alimentelor.
4: RFI.

0: Este ora 16, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: UDMR a decis să nu intre la guvernare în formula propusă de premierul desemnat Adrian Veștea. Anunțul a fost făcut de CMO Boton la finalul unei ședințe care a durat aproape 3 ore. Parlamentul European organizează astăzi o dezbatere privind acțiunile provocatoare ale Rusiei și încălcările repetate ale spațiului aerian al României și al statelor baltice. Și vicepreședintele american J.D. Vance a declarat că inspectorii nucleari internaționali vor avea din nou acces în Iran. Partidele din fosta coaliție trebuie să se așeze din nou la masa negocierilor și să ajungă la un acord, spune liderul UDMR Kelemen Hunor, după ce formațiunea a decis în ședința de astăzi că nu va face parte din guvernul Veștea. Liderul deputaților UDMR, la rândul său Cioma Botond, a afirmat că grupurile parlamentare ale UDMR vor decide cum votează în cazul unui cabinet Veștea.
2: Am decis că UDMR-ul nu va intra la guvernare. Motivele acestei decizii sunt următoarele. În acest moment nu vedem cum s-ar putea contura o majoritate transparentă și stabilă în Parlamentul României pentru sprijinul guvernului Veștea. După toate calculele aritmetice pe care le-am văzut și în presă, am văzut că ar fi nevoie și de voturile neafilaților care privind din sos și pot. Am văzut că sunt diverse încercări și în privința aurului și n-am dorit să ajungem în aceeași barcă cu cei de deputați și senatori neafiliați care vin din aceste partide.
3: Înseamnă că posibilitatea să susțineți la vot investirea domnului Veștea. Nu faceți parte dintr-un guvern.
2: Statutul nostru prevede două elemente. Deci acum am decis în privința participării la guvernare. Consiliul Permanent a formulat o recomandare să nu votăm acest guvern, dar sigur, reiterez și e foarte important, decizia finală aparține statutar grupurilor parlamentare.
0: Decizia UDMR vine după ce premierul desemnat Adrian Veștea a ignorat ultimatumul dat de PNL luni seară, prin care liberalii i-au cerut să-și depună mandatul până în această dimineață la ora 10, riscând astfel excluderea din partid. El a reiterat într-o postare pe Facebook că merge înainte în misiunea sa de a forma un guvern și s-a arătat convins că acesta va trece de votul Parlamentului. Socialdemocrații ar urma să se vadă cu Adrian Veștea în această după-amiază. Potrivit Digi24, care citează surse politice, premierul desemnat are o întâlnire de asemenea în această după-amiază cu președintele Nicușor Dan. Parlamentul European organizează astăzi o dezbatere privind acțiunile provocatoare ale Rusiei și încălcările repetate ale spațiului aerian al României și al statelor baltice. În urma dezbaterii, Parlamentul European va adopta joi o rezoluție care are ca scop consolidarea flancului estic prin sprijinirea producției europene de drone și suplimentarea capacităților de apărare aeriană din România, printre altele. Inițiatorul dezbaterii, europarlamentarul Victor Negrescu, a criticat autoritățile române înaintea dezbaterii din plen. Decidenții de la București au uitat cele întâmplate, a spus acesta.
4: Am intervenit la începutul acestei sesiuni plenare pentru a cere o rezoluție cât se poate de clară în ceea ce înseamnă măsurile pe care va lua Uniunea Europeană. A venit cu această propunere tocmai pentru că este important ca toate grupurile politice europene să fie aliniate și să avem o poziție fermă. Pe de-o parte să condamnăm aceste incidente și aceste interferențe cauzate în mod special de Federația Rusă. De cealaltă parte, să investim mai mult în zona de protecție, inclusiv prin transferarea unor capabilități militare pe zona flancului estic. Cred că este important de asemenea să flexibilizăm mecanismele europene, să putem finanța din bani europeni eventualele reparații, dar și infrastructura critică. Și aici trag un semnal de alarmă către decidenții de la București, care par să fie uitați cele întâmplate. Nu mai vorbesc pe acest subiect, nu mai vorbesc pe măsurile luate sau acțiunile pe care le întreprindem, așa fel încât zona de est a României, în mod special, să fie protejată. Cred că este important tocmai să nu se mai întâmple ceea ce s-a întâmplat și un element important este ca România să fie mult mai fermă în a solicita crearea hub-ului european de securitate maritimă la Marea Neagră.
0: Vicepreședintele american J.D. Vance a declarat că inspectorii nucleari internaționali vor avea din nou acces în Iran, în conformitate cu prevederile unui memorandum de înțelegere semnat cu Teheranul, relatează CNN. Vance a afirmat că revenirea inspectorilor este o componentă centrală a memorandumului de înțelegere semnat de Statele Unite și Iran. Aceasta este, de fapt, una dintre părțile esențiale ale acordului, a spus Vance, adăugând că memorandumul solicită în mod explicit Agenției Internaționale pentru Energie Atomică și Statelor Unite să ajute Iranul să-și elimine stocul de uraniu puternic îmbogățit. Acest lucru este precizat foarte clar în memorandumul de înțelegere, a subliniat vicepreședintele american. Întrebat despre calendarul de punere în aplicare a acestei prevederi, Vance a răspuns: acesta este unul dintre subiectele pe care le vom discuta vineri, când toată lumea se va reuni, va semna acest acord și va da startul negocierilor tehnice. Proprietarii de nave nu vor relua timp de câteva săptămâni traficul prin strâmtoarea Ormuz, până când se convingă că acordul între Statele Unite și Iran este efectiv, a declarat managerul general al unei companii maritime nipone, cu o flotă de peste 900 de nave. Dan Andreșescu are detalii.
5: Războiul împotriva Iranului, declanșat pe 28 februarie de Statele Unite și Israel, a blocat strâmtoarea Ormuz, prin care se desfășura o cincime din transportul mondial de petrol și gaze naturale. Ceea ce trebuie implementat nu este un simplu acord între țările care contează, ci trebuie să fie transpus în situații reale în strâmtoarea Ormuz, astfel încât companiile de shipping să se simtă în siguranță să treacă, spune șeful companiei maritime nipone Mitsui Oseka. Având în vedere experiențele din ultimele câteva luni, e rezonabil să presupunem că va dura cel puțin vreo două săptămâni, dacă nu o lună, a apreciat el. Financial Times precizează că finalizarea înțelegerii dintre Washington și Teheran nu i-a schimbat părerea managerului de transport. Președintele american Donald Trump susține pe Truth Social că petrolierele pline încep să treacă prin strâmtoare pe așa numita șosea sudică, un coridor care, susține Trump, este complet sigur și securizat.
0: La final de jurnal, informațiile despre vreme. Cer în orașe averse la noapte, Maramureș, Crișana și izolat în Transilvania. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 7 și 18 grade. În București e cer variabil, vânt slab până la moderat și o minimă de 15 grade. 11 grade vor fi la noapte la Cluj-Napoca și la Sibiu, minimă de 12 grade la Craiova și la Iași, la Timișoara se vor înregistra 13 grade, iar la Chișinău minimă de 12 grade Celsius. Este ora 16 și 8 minute, sub Maria Ilie, RFI 360. 60 cu Valentin Panduru continuă.
6: Nisip, pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula Uractiv Lito. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Uractiv Lito, indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de două ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
7: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
8: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
9: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Pa durere, pa Duden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
10: Vara aceasta la Sibiu intri în lumea pictorului Ștefan Câlțea. Între 19 iunie și 16 august, Transilvania Extravaganța aduce cea mai amplă expoziție dedicată artistului, cu peste 50 de lucrări reunite pe aproape 1000 de metri pătrați. Un parcurs spectaculos despre natură, lumea rurală, călătorie și imaginar, curatoriat de Liviana Dan. Expoziția poate fi vizitată în spațiul fostei școli pedagogice a Mănăstirii Ursulinelor din Sibiu. Biletele sunt disponibile pe Eventbook și la intrarea în expoziție. Transilvania Extravaganța. O expoziție pe care merită să o vezi măcar o dată vara aceasta, între 19 iunie și 16 august.
11: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
10: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Petreușca, așa erau ei înghesuiți ca să cântărească mai mult.
1: Mănâncă!
2: Din ziare.com aflăm care sunt cele 4 tipuri de resturi alimentare care nu ar trebui păstrate în frigider mai mult de 48 de ore. Specialiștii americani în siguranța alimentelor spun că este vorba despre carne și fructe de mare insuficient preparate termic din cauza riscului de contaminare cu E. coli sau listeria. Despre salate, din același motiv, orezul și pastele care pot produce toxine și de cantitățile mari de mâncare gătită care trebuie răcită rapid ca să nu producă toxine.
0: Bună! Sunt nutriționista voastră preferată, Miela Buric, și la noi românii slabe șanse să se păstreze prea multe în frigider, în afară de dulcețurile și de castraveciorii de la soacre, care în rest conținutul se depozitează direct în burdihane, în timp ce carnea încă nepreparată zace cu tonele în congelator. Iar lumea se plânge că moare de foame.
3: Și mai ziceți că nu e democrație la noi.
2: Click vorbește despre obiectele de care trebuie să scapi din casă. Acestea îți pot face locuința să arate ieftin și lipsită de stil. Experții în design interior se referă la accesoriile cu oglinzi, gen mese, vaze sau rafturi care nu mai sunt deloc sofisticate ca pe vremuri. Apoi, cuverturile de canapea din blană, mai ales dacă nu e naturală. Peretele de accent, adică cel de altă culoare, nu mai este recomandat. La fel și lipsa unei scheme clare de culori, cu un număr limitat de nuanțe.
0: Iar aici, în showroom-ul nostru, avem unele dintre ultimele tendințe de design interior care cred că vi se asortează perfect cu vibe-ul. Priviți aceste candelabre uriașe din cristal care se asortează cu aceste coloane cu capiteluri aurite potrivite pentru sufrageria dumneavoastră de 85 de metri pătrați. Mai avem și aceste draperii grele cu amoraș, cai alergând și broderie din aur. Iar aici această masă somptuoasă din marmură de Carrara cu margine aurită exact, are exact modelul acesta, dat de 12 metri și a luat domnul Gigi la palat. Vreți două, nu?
4: E așa de frumos aici la dumneavoastră.
5: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de Gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.

0: RFI.
1: Ora de risc, o emisiune oferită de portalul 1asig.ro și revista Prim, Asigurări și Pensii.
2: Asigurările sunt exact ca centurile de siguranță. Par și incomode, par și inutile, până ai nevoie de ele. Sunt Laurențiu Sergiu Costache, ne aflăm la Ora de Risc, o emisiune de asigurări, cea mai longevivă din România, e difuzată săptămânal, marți la 5 și jumătate după amiază, sâmbătă la 10 și 10 în reluare. De către RFI România, cel mai citat post de radio la nivel național, pentru următoarele 27 de minute, voi fi gazda dumneavoastră și o să vorbim despre cele mai ignorate 5 riscuri de către IMM-uri, întreprinderile mici și mijlocii din România. Gândiți-vă așa, ești acționarul unei întreprinderi mici, sau poate mijlocii, numită pe scurt IMM, și te gândești plin de optimism că nu ți se poate întâmpla nimic rău. Dar oare este chiar așa? E bine să ne amintim ce spune un proverb de-al nostru, că paza bună trece primejdiarea. Cum este însă cel mai indicat să ne protejăm afacerile pe care le avem? Când ne este utilă o asigurare și când nu? Dacă aveți întrebări, așteptăm să ni le scrieți la numărul de WhatsApp 0724 322 433. Până atunci însă, mai multe detalii are invitatul meu de astăzi, Liviu Cristian, este director de vânzări al unei cunoscute companii de asigurare, care este foarte activă în zona aceasta a asigurărilor pentru IMM-uri. Liviu, bine ai revenit în emisiune.
3: Bine v-am pregăsit.
2: Nu știu de unde pasiunea asta pentru IMM-uri, dar cred că ar fi bine întâi să ne uităm la acest segment din perspectiva gradului de asigurare. Eu nu știu câte IMM-uri sunt în România, dar cât de bine e dezvoltat segmentul ăsta de business în țara noastră și cum e el în comparație cu țările din Europa Centrală și des cu țările din Europa de Vest.
3: Acum, din ce știm noi, în România sunt 49 de companii de tip IMM la 1000 de locuitori. Raportat la media europeană, suntem un pic sub, deoarece media este la 58 de companii de tip IMM la 1000 de locuitori și automat există loc de creștere și de dezvoltare. Dacă trecem însă la comparația țară la țară, ca să spun așa, avem decalaje față de Slovacia, care numără 108 companii IMM la 1000 de locuitori, Portugalia numără 106, Cehia numără 103. Este drept că la polul opus sunt țări mult mai dezvoltate decât România și aș numi Germania, unde sunt 30 de companii de tip IMM la 1000 de locuitori, în Austria sunt 40 și în Danemarca sunt 42.
2: Deci ne situăm undeva pe la mijlocul clasamentului. Probabil că există o explicație și pentru povestea asta cu Germania. Poate nu au nevoie de IMM-uri, poate sunt așa de dezvoltați încât și-au rezolvat tot un alt fel. Totuși, IMM-urile au peste tot în lume un semnificativ rol din punct de vedere economic. Cum arată în România segmentul IMM-urilor? Pe ce industrie mai dezvoltat?
3: M-aș uita în primul rând la numărul de angajați și știm că în România IMM-urile au undeva la 3 sferturi din numărul de angajați activi. Dacă vorbim de societățile mici și mijlocii, după ultimele cifre pe care le avem raportate la 2024, știm că ele au un număr de peste 2,7 milioane de angajați, pe când companiile, firmele mai mari, au undeva la 1,5 milioane de angajați. Deci au o pondere...
2: Adică sunt mult mai mulți angajați la IMM-uri decât la marile companii.
3: La marile companii, da. Acest lucru se regăsește și în ce privește profitul. 62% din profit îl regăsim în rândul IMM-urilor, diferența o regăsim în rândul companiilor mari.
2: Foarte interesante și deci foarte utile cifrele astea.
3: IMM-ul reprezintă o bază solidă a economiei românești.
2: M-am gândit acum, așa mi-a venit o idee spontan, cred că o să fac un partid al IMM-urilor, dacă sunt așa de multe, și să vedem cum putem să apărăm interesele lor. Pentru că, din punct de vedere economic, e foarte clar că sunt un segment foarte promițător, dar cum sunt ei din punct de vedere al asigurărilor? Din astea 49 la 1000 de locuitori, câte sunt asigurate și
3: Câte... La fel, nu. Datele oficiale arată că maxim jumătate sunt asigurate, ceea ce arată că în România IMM-urile sunt expuse la riscurile financiare. Din cele jumătate, interesant este că 88% au o poliță obligatorie de tip RCA, doar jumătate sau aproximativ jumătate au o asigurare care acoperă clădirile și bunurile materiale și undeva la 27% sunt cei care au și o asigurare de răspundere civilă. Deci, într-un cuvânt, sunt neasigurate.
2: Am înțeles asta cu asigurarea RCA, asigurarea obligatorie, nu e foarte promițătoare, că toți avem câte, mai toți avem câte o mașină și na, trebuie să o asigurăm, pentru că așa circulă ele și așa e bine și pentru noi. Aceste cinci riscuri ignorate de către IMM-uri ar putea să fie riscul pentru clădiri, pentru conținutul clădirilor,
3: întreruperea activității.
2: Așa, ai mai spus răspundere civilă
3: și riscul cibernetic.
2: Deci astea ar fi principalele cinci.
3: Da.
2: Voi mai asigurați și un al șaselea, al șaptelea?
3: Produsul nostru include aceste riscuri, în plus, produsul este un produs modular, conceput astfel încât clientul să își aleagă riscurile care sunt necesare.
2: Adică pot să-mi iau doar răspunderea civilă?
3: Adică există un pachet de bază, adică trebuie să-ți iei asigurare de bază, pentru, dar după care poți să activezi sau nu anumite riscuri, cum ar fi întreruperea activității, care înseamnă, în esență, plata unei părți din profitul brut sau cheltuieli generate de relocarea activității. Sau pot să-mi aleg o răspundere civilă sau pot să-mi aleg un pachet complet de răspunderi care, pe lângă răspunderea civilă față de terți, îmi aduce răspunderea producătorului, răspunderea angajatului față de angajat, răspunderea chiriașului față de proprietar și așa mai departe. În plus, avem încă un pachet care, pe lângă aceste asigurări, aduce niște riscuri complementare care țin să închidă nevoia clientului specifică. Deci, aceste sunt patru module, ele se activează dintr-un într-altul. Dacă...
2: Da. Poți să-mi dai niște exemple de riscuri în acestea de tip răspundere civilă? Eu mă gândesc la unul. De exemplu, eu sunt producător de brânzeturi și fac un iaurt care îmbolnăvește un număr de oameni. Asta se încadrează în răspundere civilă?
3: În răspunderea producătorului se încadrează.
2: A producătorului, da. Bun. Hai să dăm și alte exemple.
3: În răspunderea civilă față de test. Spre exemplu, eu sunt un hotel, da?
2: Ok.
3: Și în momentul în care se spală podeaua, sunt obligat să semnalizez acest lucru, să fii acele...
2: Am văzut, atenție podea umedă.
3: Atenție podea umedă. În cazul în care nu se întâmplă treaba asta și un vizitator al hotelului, atenție, nu un client, un vizitator al client al hotelului alunecă și jupe piciorul, sunt obligat să-i plătesc dauna și aici intervine răspunderea civilă. Dacă vreau să extind această acoperire și asupra clienților mei, aici intervine răspunderea hotelieră. Da? Deci eu pot avea ambele pachete și noi avem în pachetul maxim toate acestea la un loc. Avem și răspunderea față de terți și răspunderea hotelierului sau a unității de alimentație publică, că în hotel este și restaurant. Dacă am gătit ceva și turiștii mei s-au îmbolnăvit, la fel putem să despăgubim.
2: E foarte interesantă modularitatea acestei asigurări. Pe partea de business interruption, întreruperea lucrului, cum funcționează asigurarea? Întreruperea activității, ca să fiu...
3: Păi hai să dau un exemplu. Să spunem că am un birou în care, la parterul unui bloc în care am o agenție imobiliară.
2: Ok.
3: Da? Datorită unei inundații, nu mai pot desfășura activitatea în acea locație. În chestionarul pe care îl cerem clienților la emiterea ofertei și ulterior a poliței, avem informațiile despre veniturile lui, despre profiturile pe care le generează și așa mai departe. Și în baza acelor informații, el își poate seta o anumită valoare a despăgubirii pe care o poate primi Din partea noastră.
2: Adică în timpul în care el apartamentul trebuie... în care își desfășoară activitatea este inutilizabil. Afectat, da, inutilizabil, da. Tu ca asigurător îi plătești, cum spuneai, o cotă parte din profit sau...
3: Din profitul brut, da.
2: E ca și cum el ar funcționa în continuare, dar profitul îl aduci tu.
3: Asta este ideea asigurării, să nu întrerupe activitatea. Da? Adică oricum este întreruptă, dar vorbim de...
2: Sau dacă s-a întrerupt, eu compensez.
3: Dacă s-a întrerupt, eu compensez. La fel de bine putem, el să spunem că îți găsește un spațiu alăturat sau în altă zonă în care își pute echipamentele care nu sunt afectate și își continuă activitatea. Aceste, unde are din nou chirie suplimentară, mutarea în sine înseamnă niște costuri și aceste costuri sunt suportate de către asigurator. Pe baza clauzei de întrerupere activității.
2: Astea sunt niște lucruri la care cred că micii și mijlocii întreprinzători din România nu prea se gândesc. Cum îi facem să înțeleagă că ar fi bine să aibă o asigurare nu numai pentru mașină RCA-ul, care e obligatoriu, ci pentru propriul lui business?
3: Acum,
2: din propriul lui business el și-a cumpărat mașina.
3: Asta vreau să spun, că din propriul lui business el și-a cumpărat mașina și pe care o are asigurată și pe lângă RCA, probabil că are și un casco, că ține foarte mult la ea, care nu este ieftin, și activitatea care generează venituri pentru aceste cheltuieli nu este asigurată. Și atunci ar trebui să se gândească mai atent la zona asta. Noi știm că în această economie 77% dintre IMM-uri se subvenționează din resurse proprii. Ori, protejarea acestor resurse este esențială. Da?
2: Deci, practic, uite, mă imaginez următoarea situație. Eu am o firmă, mică sau mijlocie, cumpăr o mașină sau mai multe în leasing, asta înseamnă că trebuie în fiecare lună să plătesc niște rate. Se întâmplă un accident din ăsta, eu nu mai pot să-mi desfășor activitatea, și preluați rata de leasing la mașinile respective?
3: Preluăm costurile fixe în principiu. Costuri generate de salarii, de chirie, în general costurile fixe. Costurile variabile nu sunt preluate. E o analiză mai complexă pe baza datelor.
2: Dar clientul știe de la bun început.
3: Clientul știe de la bun început. Și mă întrebai cum facem să afle mai mult IMM-ul din țară despre aceste riscuri care sunt acoperite. Noi știm că în România suferim la capitolul informare a cetățenilor și prin intermediul brokerilor, companiei de brokeraj, trăinuim foarte mult zona de echipele de vânzări, astfel încât în interacțiunea cu clienții lor se poate oferi informații complete și despre astfel de asigurări.
2: Bun, deci astăzi am aflat despre două componente foarte interesante. Una este răspunderea civilă față de terți, da? Și a doua este asta cu întreruperea activității. La partea cu clădirile, cred că e ușor de imaginat. Poate să aibă loc un incendiu, poate să aibă loc o explozie.
3: Poate să aibă loc un eveniment neapărat... natural, furtună, trăsnet... Am o pensiune, spre exemplu, da? Și datorită unei vijelii am acoperișul deteriorat și nu pot desfășura activitatea, nu pot primi clienți atâta vreme cât acoperișul este stricat.
2: De putut poți să-i primești, dar nu o să vrea ei să vină la tine.
3: Și atunci asiguratorul vine și ce face? În primul rând plătește reparația acoperișului, dauna materială și în baza clauzei de întrerupere a activității preia și riscul ăsta de vine cu niște compensații.
2: Deci, pe de o parte ai compensații financiare, pe de altă parte ai bani pentru a-ți repara bunul care a fost afectat.
3: Bunul intră pe riscul de clădire și de...
2: Bun. Am clădirea.
3: Ai clădirea și echipamente.
2: Clădirea și echipamente, ele sunt la un loc?
3: Sunt...
2: Sau le pot asigura separat?
3: Le pot asigura separat. Pot să-mi asigur doar echipamentele. Dacă eu, spre exemplu, sunt chiriaș într-un spațiu, da?
2: Corect.
3: Da? Eu pot să-mi asigur amenajările în cazul în care amenajați spațiul respectiv, nu știu, tavan, parchet, mobilierul și echipamentele pe care le-am adus acolo, cu care îmi desfășură activitatea. Fie că vorbim de un birou, fie că vorbim de un restaurant, ele se pot asigura. Fără să fiu proprietar.
2: Am primit deja două întrebări pentru tine, una. Ți le pun pe rând. Prima este cât costă și cred că te așteptai la întrebarea asta.
3: Cât costă ce anume?
2: Să te asiguri.
3: Să te asiguri.
2: Dar să ai o asigurare completă, să ai și clădire și conținut.
3: Uite, am adus
2: și...
3: cu mine trei exemple de acum recente, pentru că în cazul clădirilor tarifarea ține cont de niște indicatori. Spre exemplu, anul construcției, zona din România în care se află, pentru că știm că sunt patru zone de cutremur, și materialul din care este construit și, mă rog, și mai multe. Și avem așa, avem un hotel din Arad, construit după anul 2000. Clădirea este asigurată la 1.000.000 de euro, am mai adăugat echipamente de 500.000 de euro și am mai pus și alte riscuri. Spre exemplu, daune provocate de apa de conductă, 150.000 de euro, mi se sparge o țeavă în clădire și mi-e rândă 5 etaje și 20 de camere. Furtul prin efacție, această primă a costat 1.370 de euro pe an. Deci, la 1.000.000 de euro asigurat clădirea, 500.000 bun, plus 500.000 bun, plus alte clauze pe care și le-a adăugat clientul, vorbim de 1.370 de euro. Un alt exemplu este al unui cabinet stomatologic din București, construit spațiu între 78 și 2000. Clădirea a fost asigurată la 150.000 de euro, bunurile dinăuntru au fost la 80.000 de euro, diferite alte clauze între 10.000 și 200.000 de euro. Polița a costat, prima a fost de 196 de euro pe an. Adică eu cred că o astfel de asigurare merită atenția
2: tuturor. Eu cred că e la îndemâna micilor întreprinzători.
3: Cu siguranță. Avem, spre exemplu, o florărie, iar acum, săptămâna trecută, ne uitam, undeva la 50.000 de euro asigurată, pe acoperire de bază și pe cele de evenimente naturale, polița a fost 65 de euro pe an.
2: Pe an?
3: Pe an. Vorbim de prima anuală.
2: 400 de lei, cam așa, da. Mai puțin de 400
3: acum,
2: de lei.
3: Acum, noi avem și, în cazul în care vorbim de un startup sau dacă activezi pachetul complet de, de module, discounturile cresc. Dacă ai, ți alegi toate cele patru de module, mergem undeva până la 15%.
2: Care a fost cea mai mare daună pe care ați despăgubit-o în anul ăsta, să zicem?
3: Cea mai mare daună recentă despăgubită a fost al unui hotel din, de pe litoral. Am plătit 87.000 de euro la o primă de 6.800 de euro.
2: Ce s-a întâmplat?
3: Valoarea asigurată. Ceva furtună a fost acolo. Și a fost afectate mobilier, multe.
2: Bun. Da? Deci, care sunt cele mai des întâlnite cereri de despăgubire?
3: Cele mai des întâlnite vin din zona de bunuri. Din zona clădirilor, din apă de conductă, na, țevile se sparg, cam astea sunt. Și din zona de răspunderi încep să apară, adică lumea începe să conștientizeze, în primul vedem o creștere a achiziției pe zona de răspunderi și automat după sine vine și zona de daunalitate.
2: O să abordăm într-o emisiune viitoare și problema asigurărilor malpraxis. Făceam o paralelă în mintea mea acum. Cea mai mare despăgubire care a fost plătită pe malpraxis în România, 1.500.000 de euro.
3: Cred că a fost recentă sau?
2: E un caz din 2018. Justiția s-a pronunțat anul acesta.
3: Așa.
2: Se ceruse 500.000 de euro inițial. Și la apel s-a trecut la 1.500.000. Iar polița costa câteva 10.000 de euro. E foarte interesantă diferența asta foarte mare între suma mică plătită ca primă de asigurare și valoarea mare a despăgubirii.
3: Vorbim de cote de maxim 0,1%.
2: Adică 1 la 1000, practic, da. Ca să-și facă un calcul... Da. Deci, cam care ar fi peisajul daunelor plătite la voi?
3: Păi asta spuneam, am avut această poliță, după care, ca și exemple recente, am mai avut în Iași un cabinet stomatologic, o clădire de birouri aici în București, care i s-a spart un geam foarte mare.
2: Sunt extrem de diverse.
3: Sunt extrem de diverse.
2: Sunt lucruri la care nu te gândi în mod obișnuit că s-ar putea întâmpla.
3: Da. De asta mesajul meu către antreprenori este să nu mai privească, să nu privească asigurarea ca pe un ca pe un cost. E vorba de încredere, e vorba de libertatea de a-i lăsa pe ei să facă ceea ce știu mai bine, adică să-și dezvolte afacerea și riscurile generate de aceste daune să fie preluate de către asigurator. Spuneam de media europeană, dacă ne uităm la asigurările, la cât de asigurate sunt companiile din Europa, acolo media este de 93%. Față de aproape jumătate la noi, nu e doar o diferență statistică.
2: Nu este aproape jumătate, din care jumătate din sunt asigurări RCA pe care ți le-ai face oricum și dacă ai fi persoană fizică, da?
3: Spuneam că nu este doar o diferență statistică, este diferența dintre a fi pregătit și mie nu mi se întâmplă.
2: Da.
3: Da, adică dintre...
2: Tu, de fapt, eu acum îmi dau seama că noi, de fapt, nu cumpărăm asigurare, noi cumpărăm protecție.
3: Noi cumpărăm protecție, da.
2: Deci noi plătim pentru protecție, nu plătim pentru asigurare, propriu-zisă.
3: Un business de tip IMM se construiește în ani. Un antreprenor nu cumpără, așa cum spuneai, o poliță de asigurare. El cumpără protecție, cumpără pentru bunuri, pentru salariați. Toată investiția de o viață și o protejează cu această poliță. Este munca lui în spate și e păcat să se risipească datorită unui eveniment nefericit sau, nu știu, că vorbeam de răspundere, sunt obligat să plătesc o desfășurare în baza unei răspunderi.
2: Antreprenorii mici și mijlocii au credința că sunt prea mici ca să aibă nevoie de protecție, de o protecție atât de complexă cum oferiți voi. Le putem transmite ceva în afară de faptul că uite cât de puțin costă, uite cât de mari sunt sumele pe care se acoperă și uite cât de diverse sunt riscurile.
3: Asta este mesajul. Să nu se mai lupte ca Goliat cu toți uriașii, pentru că au provocări suficiente, au inflație, creșteri salariale în creștere, concurență neloială. Au suficiente probleme pe cap. Zona de
2: asigurări, controle, amenzi, taxare, controle, și amenzi lucruri.
3: Și așa mai departe. Zona de asigurări vine ca o siguranță, centru de siguranță a continuității afacerii. Asta este. Și la un cost pe care sunt convins că mulți nu-l cunosc și mă zic că sunt foarte scumpe, ceea ce nu este adevărat.
2: Deci nu cumperi asigurări, cumperi protecție pentru cazul extrem de probabil în care ți se poate întâmpla ceva. Suntem la finalul emisiunii. Brokerii joacă un rol cheie în relația dintre IMM-uri și asigurări. Din experiența voastră, cât de importantă e partea asta de consultanță umană într-o perioadă în care se digitalizează totul?
3: Acum, digitalizarea este foarte bună. Da? Pe zona de task-uri repetitive, este foarte bine că acestea sunt preluate de către digitalizare. Pentru că îi lasă timp agentului să prospecteze mai mult piața, să atragă clienți mai mulți, să facă mai bine analiza riscului, să își îmbunătățească cunoștințele. Sunt foarte multe companii de asigurări în România și majoritatea au produsul. Fiecare companie are specificațiile produsului. Și atunci este foarte important pentru el să știe ce îi se potrivește clientului din fața lui. Din ce am observat noi, companiile care au un consultant au un grad de retenție mai bun. Ceea ce ne demonstrează că interacțiunea umană este mai mult decât necesară într-o asigurare de tipul acesta.
2: Deci dacă ți-o iei așa de capul tău de pe internet de undeva, nu neapărat ești fidel mărcii respective, dar dacă ți s-a acordat consultanță, cum ar fi cazul de către un broker specializat,
3: da,
2: tendința este să-i rămâi client.
3: Clientul este conștient mai mult de ce cumpără și inclusiv la daune lucrurile sunt mai clare datorită expertizei brokerului.
2: Adică ai pe cine să întrebi când ți se întâmplă ceva.
3: Dacă se întâmplă ceva și brokerul poate să te ghideze astfel încât să-ți alegi asigurarea potrivită.
2: Concluzia mea este aceeași din totdeauna, că să ai o asigurare este mult mai ieftin decât să nu ai una atunci când ți se întâmplă ceva. Sunt Laurențiu Sergiu Costache, vă reamintesc că Ora de Risc e o emisiune pentru cei care conștientizează că există riscuri, dar că există și soluții care să te protejeze de ele. De fiecare dată invit lideri și specialiști de top. Astăzi am vorbit despre cele mai ignorate 5 riscuri de către IMM-urile din România cu invitatul meu, Liviu Cristian, e director de vânzări la unul dintre cei mai dinamici asigurători din piața românească. Până data viitoare, uitați-vă un pic și la canalul nostru de YouTube ca să revedeți și alte emisiuni cu alte subiecte. Și rețineți ce vă spuneam și la început. Asigurările sunt exact ca centurile de siguranță. Vi se par și incomode, vi se par și inutile, până aveți primul accident. Rămâneți pe RFI, urmează colegii mei cu emisiuni tot mai interesante.
1: Emisiunea v-a fost oferită de portalul 1asig.ro și revista Prim, Asigurări și Pensii. RFI.

0: Ascultați RFI, este ora 18, bună seara și bun găsit la 40 de minute, sunt Anca Anastase, iată despre ce vom vorbi astăzi. UDMR a decis că nu va face parte din guvernul Veștea, grupurile parlamentare ale Uniunii din Camera Deputaților și de la Senat au decizia finală privind susținerea unui cabinet condus de liberal. Adrian Veștea a refuzat să-și depună mandatul așa cum i-a cerut conducerea partidului. În contextul lipsei de susținere, merge la Cotroceni pentru discuții cu Nicușor Dan. Ce șanse are executivul să treacă de votul parlamentar după decizia UDMR? Discutăm imediat. Cum sunt privite evoluțiile politice de la București de comentatorii de la Chișinău? Evenimentele din România au generat în Republica Moldova o dezbatere mai amplă despre fragilitatea democrației și limitele compromisului politic. Aflați mai târziu ce s-a discutat. 5 ani de detenție, luni întregi în izolare și o condamnare la 8 ani de colonie penală pentru că a criticat regimul din Belarus. Jurnalistul polono-belarus Andrei Pociobut a fost eliberat la sfârșitul lunii aprilie în urma unui schimb de prizonieri, iar mâine va vorbi în Parlamentul European după ce a primit premiul Saharov în 2025 pentru activitatea sa. Am pregătit un interviu. Un acord echitabil, așa cataloghează președintele Donald Trump înțelegerea cu autoritățile de la Teheran, prin care se vrea încheierea războiului din Iran. Liderul de la Casa Albă a repetat că acordul definitiv garantează că Teheranul nu se va putea dota vreodată cu arma atomică, nici nu va putea să creeze una, dar nici nu va putea obține dintr-un stat terț. Acordul va fi semnat vineri în Elveția, au confirmat și autoritățile de la Berna. Cabinetul Veștea nu are șanse să fie investit, mai ales după decizia UDMR de a nu-l susține. În aceste condiții, Adrian Veștea a fost chemat la discuții cu Nicușor Dan. Tot la Palatul Cotroceni a fost invitat și Sorin Grindeanu. Surse politice avansează pentru Digi24 ideea unui cabinet minoritar PNL-USR-UDMR cu Alexandru Nazare, actualul ministru interimar de finanțe, în fruntea lui, sau ar mai fi varianta unui guvern PSD cu liderul social-democrat premier. Ce calcule mai pot fi făcute pentru obținerea unui cabinet cu puteri depline? Am discutat cu colega mea Larisa Bernaschi.
1: Da, bun găsit, Anca. A fost și este încă o zi extrem de complicată, care a început în prima parte a zilei cu niște decizii importante. Vorbeai și tu de acea decizie a celor de la UDMR, puțin surprinzătoare pentru mulți, mai ales în zona Palatului Cotroceni și a celor din Partidul Social Democrat, acolo unde se aștepta ca cei de la UDMR să susțină guvernul condus de Adrian Veștea și astfel avea șanse să treacă de votul Parlamentului. Însă, înainte de decizie a celor de la UDMR, a avut loc o altă întâlnire între ei, de această dată între Dominic Friț, Ilie Bolojan și Kelemen Hunor, care au luat niște decizii importante pentru viitor. Adică dacă până acum vedeam în tabăra PNL sau în jurul lui Ilie Bolojan doar PNL și USR, de această dată sau începând de astăzi vedem și UDMR. De aici decizia pe care cei de la UDMR au luat-o în această zi de a nu susține cabinetul condus de Adrian Veștea. Și de aici curg și scenariile, pentru că propunerea sau concluzia la care au ajuns cei trei lideri este ca la următoarele discuții care vor avea loc la Palatul Cotroceni, mergând pe ideea că Adrian Veștea fie se retrage, fie nu trece de votul Parlamentului, este să meargă împreună, în bloc, PNL, USR și UDMR și să-i propună președintelui Nicușor Dan un nume de premier. De aici a ieșit și această desemnare sau acest nume vehiculat, Alexandru Nazare, un nume pe care l-a vehiculat astăzi și premierul desemnat Adrian Veștea, care spunea că așteaptă de la dânsul un răspuns să facă parte din viitorul cabinet, tot ca ministrul de finanțe, adică să-și continue mandatul în acest minister. Deci sunt mai multe discuții și scenarii pe care se discută și amintești și tu puțin mai devreme, pe care probabil că le discută inclusiv președintele Nicușor Dan alături de Sorin Grindeanu și Adrian Veștea, cei trei, sau cel puțin cei trei, înțelegem că au avut niște discuții astăzi pe parcursul zilei, s-ar putea ca aceste discuții să tot continue pe parcursul zilei. Nu știm dacă iau în considerare o eventuală retragere a lui Adrian Veștea sau lasă să meargă în Parlament și să încerce să obțină o majoritate. Acestea ar fi cele două două scenarii de lucru pe masa lui Nicușor Dan, a președintelui Nicușor Dan, și așteptăm în această seară și aceste concluzii. Va fi foarte interesant să vedem însă și poziția Partidului Social Democrat, care a rămas cam singurul partid care susține acest cabinet condus de Adrian Veștea, iar inclusiv numărul parlamentarilor PNL, care ieri își arătau susținerea față de el, după deciziile din BPN de aseară ale Partidului Național Liberal, astăzi s-au împuținat. Deci șansele ca acest cabinet condus de Adrian Veștea să treacă sunt din ce în ce mai mici. Dar vom urmări, bineînțeles, care sunt deciziile care se iau și pe ce scenarii se mai bazează atât Nicușor Dan, cât și cealaltă tabără condusă astăzi așa de facto de Ilie Bolojan.
0: Mai departe, opinia vicepreședintelui PNL Alexandru Murar, în 40 de minute, care spune la RFI așa: răul a fost făcut cu intenție. El îl acuză pe șeful statului Nicușor Dan că prin desemnarea lui Adrian Veștea ca premier, fără consultarea PNL, s-a decredibilizat total. Deputatul Alexandru Muraru i-a spus lui Cosmin Rușcior că președintele a devenit executantul PSD.
2: Istoria ne arată astăzi că răul a fost făcut cu intenție, dar el se întoarce mai devreme sau mai târziu împotriva celui care l-a provocat. Deci este nevoie de răbdare și de timp pentru acest lucru. Aseară au fost 6 decizii pe care le-am luat în Partidul Național Liberal, toate cu o majoritate semnificativă. Colegii care nu respectă aceste decizii fie vor vota un asemenea cabinet sau vor accepta funcții ministeriale sau altfel de funcții, vor fi excluși din Partidul Național Liberal.
3: Dar aici e o situație foarte delicată pentru partid, domnule Muraru, știți bine, pentru că dacă îi dați afară pe susținătorii domnului Veștea, s-ar putea să se rupă partidul, s-ar putea să vă treziți, nu-i așa, cu un alt partid concurent, să spunem, un fel de ALDE, ALDE 2, format din oameni care vor fi dați afară cel mai probabil din PNL. Vă asumați acest risc?
2: Categoric, acesta este un moment semnificativ în istoria PNL. Noi am văzut, sigur, că astfel de clone create pentru a păcăli opinia publică, că de fapt PNL rămâne lângă PSD, cum s-a întâmplat cu ALDE, cum bine ați spus, după 2013-2014, nu înseamnă aproape nimic. Aceste partide nu vor supraviețui, pentru că, repet, ele sunt construite pe un fundament fraudulos, acela de a înșela opinia publică și a da sentimentul că, de fapt, Partidul Național Liberal altfel a rămas într-o guvernare cu PSD. Dar ceea ce vreau să spun aici mai important este, din punctul meu de vedere, ceea ce a făcut președintele României, care este fără precedent în istoria post-decembristă.
3: Am înțeles. Apropo de Nicușor Dan, la care v-ați referit mai devreme, domnule Alexandru Muraru, victoria taberei Bolojan din PNL la ședința de ieri e doar o aparență. Adică dacă domnul Adrian Veștea va primi votul de investitură, înseamnă că, de fapt, PNL-ul domnului Bolojan, da, din prezent, a pierdut meciul cu Nicușor Dan. Și aici aș vrea să vă întreb dacă dumneavoastră credeți că președintele merită suspendat.
2: Aici, domnule Rușcior, este o discuție foarte complicată. Eu cred că președintele a încălcat Constituția, s-a decredibilizat extraordinar de mult, a ajuns să facă micile jocuri ale Partidului Social Democrat și toate aceste etape și evenimente contrar așteptărilor românilor, contrar unei formule politice evidente, ca cei care au dărâmat, au demolat guvernul să vină și să fie puși în situația de a propune un nou guvern, sunt făcute pentru a proteja Partidul Social Democrat. Deci Nicușor Dan a ajuns protectorul PSD a unor grupuri netransparente din PSD și din politica românească, ori președintele României la un an de mandat este extrem de decredibilizat, nu mai are niciun fel de legitimitate în deciziile pe care le ia.
3: Asta ce înseamnă? Că merită să fie suspendat din funcție?
2: Nu pot să vă răspund la această întrebare, pentru că suspendarea președintelui este un demers extrem de problematic, de grav și de complicat. Și sigur, România a mai trecut prin asemenea episoade care n-au, să spunem, n-au clarificat deloc scena politică românească, dimpotrivă, au complicat-o și mai mult, mai ales că această suspendare astăzi, așa cum la care faceți trimitere, este pornită de către partidele extremiste. Deci eu nu vreau sub nicio formă să văd Partidul Național Liberal, și nu se va întâmpla asta niciodată, lângă cei care conspiră cu forțe autoritare din afara României, care decredibilizează România și așa mai departe. Spun doar că președintele României este pe un drum extrem de greșit, că președintele României și-a pierdut toată credibilitatea, că este delegitimat în propriile decizii, este dezonorat, face niște gesturi pe care aproape nimeni nu le mai poate înțelege și a devenit executantul PSD.
0: Alexandru Muraru este vicepreședintele PNL. În timp ce Bucureștiul încearcă să găsească o formulă guvernamentală capabilă să obțină sprijin parlamentar și să evite prelungirea crizei politice, la Chișinău aceste evoluții sunt urmărite cu un interes sporit. Pentru Republica Moldova, România reprezintă principalul susținător politic în procesul de integrare europeană, iar stabilitatea și predictibilitatea de la București sunt percepute drept elemente esențiale pentru propriul parcurs european. Dincolo de calculele parlamentare, evenimentele din România au generat în Republica Moldova o dezbatere mai amplă despre fragilitatea democrației și limitele compromisului politic. O parte dintre vocile critice de la Chișinău interpretează actuala criză prin prisma propriei experiențe traumatizante, perioada statului capturat, asociată cu influența exercitată de oligarhul Vlad Plahotniuc asupra instituțiilor și partidelor din Republica Moldova. Liliana Barbăroșie de la Chișinău.
4: Una dintre cele mai tranșante reacții aparține jurnalistului și comentatorului politic Alex Cozer de la Jurnal TV. Acesta spune că ceea ce vede astăzi la București îi amintește de practicile utilizate în Republica Moldova în urmă cu un deceniu.
5: Pentru mine, care am văzut ulterior cum a acționat Plahotniuc, în special în 2015-2016, când scotea pe bandă rulantă membrii din Partidul Comuniștilor, din Partidul Liberal, din Partidul Liberal Democrat și practic făcea din ei anexe ale sale în Parlament, mi se pare de, cumva pe undeva asemănător cu ceea ce se întâmplă acum în România, pentru că Nicușor Dan, cine stă în spatele său, practic distrugând partide politice, rupând bucăți din partide politice, încearcă să creeze o majoritate parlamentară la București care să susțină un guvern care nici într-un caz nu este emanația votului popular. Adică exact ceea ce s-a întâmplat la Chișinău, în special după anul 2016.
4: În același timp, Alex Cozer avertizează asupra consecințelor electorale pe care actualele evoluții le-ar putea avea în România. În opinia sa, ignorarea nemulțumirilor unei părți a electoratului pro-european riscă să alimenteze și mai mult ascensiunea forțelor radicale.
5: Dacă ne uităm care este feeling-ul, care este temperatura în rândul alegătorilor lui Nicușor Dan, cred că am ajunge la concluzia că undeva 90% sunt supărați. Și atunci, ce face? Cel mai bine este să mergem la popor, decât să fie forțate în continuare asemenea coaliții care oricum nu vor rezista foarte mult timp. Și asta să ducă la o neîncredere și mai mare a cetățenilor în partidele tradiționale și în democrație și într-o refulare a votului către extremiști ca aur. Mai bine mergem acum la alegeri anticipate sau, de ce nu, ceea ce se întâmplă în orice democrație normală, viabilă, funcțională, cine dă guvernul jos, își asumă prim-ministru și guvernarea.
4: Poate cea mai importantă observație ține însă de imaginea președintelui României, Nicușor Dan, care s-a bucurat de o susținere semnificativă în Republica Moldova, inclusiv datorită profilului său reformist și asocierii cu lideri percepuți drept credibili de electoratul pro-european. Asta îi spune Alex Kozer, această încredere începe să se erodeze.
5: Sunt 100% convins că în Republica Moldova încrederea în Nicușor Dan a scăzut dramatic în ultimele luni, în pofida faptului că el în continuare are o relație foarte bună cu președinta Maia Sandu și asta trebuie să continue. Totuși, oamenii care l-au votat în Republica Moldova pe Nicușor Dan au făcut-o inclusiv datorită faptului că acesta și-a asumat un tandem cu Ilie Bolojan. Să nu uităm că PSD-ul niciodată nu a obținut în Republica Moldova mai mult de 5-7% din voturi, indiferent de cine era la guvernare în România, chiar și atunci când Plahotniuc controla statul. Respectiv, este un profund sentiment anti-PSD.
4: Într-o altă intervenție publică, scriitorul și comentatorul Constantin Cheianu, actualmente membru al Partidului de Guvernare PAS, a sugerat că apartenența la Uniunea Europeană nu oferă în sine protecție împotriva slăbirii mecanismelor democratice. Citez, România, fiind de aproape 20 de ani în Uniunea Europeană, a perpetuat un model de stat de care noi am scăpat în 2019. Din Chișinău, Liliana Barbărușie, pentru RFI.
0: Recentele atacuri cu drone ucrainene asupra uneia dintre cele mai mari rafinării rusești, care au dus la restricționarea carburanților pentru populație în zeci de regiuni ruse, arată capacitatea Ucrainei de a pune la serioasă încercare regimul lui Putin, spune la RFI Cosmin Popa, cercetător la Institutul de Istorie Nicolae Iorga. Președintele rus nu mai poate livra prosperitatea promisă și există un potențial exploziv în societate, dar acesta nu a fost până acum capitalizat politic din cauza aparatului de represiune care încă funcționează. Însă asta se poate schimba din cauza problemelor financiare, explică istoricul, iată.
6: Este probabil pentru prima oară când Putin se confruntă cu o provocare sistemică, pentru că se încalcă una dintre condițiile esențiale ale târgului între ruși și Putin. Putin le-a confiscat rușilor libertatea, i-a trimis la război, promițându-le în schimb stabilitate și un soi de prosperitate. Ei, astăzi, regimul Putin nu mai poate livra nimic din cele promise, dar continuă să-i trimită pe ruși la război, unde mor în număr destul de mari. Deci, din acest punct de vedere, suntem, dacă vreți, într-un moment de cotitură al războiului, care va genera, evident, și din partea Rusiei, dar și din partea Ucrainei, încercări, dacă vreți, energice de depășire acestui impas.
7: Un deputat rus i-a spus lui Vladimir Putin că vremea iluziilor a trecut și că țara se află în pragul unei explozii sociale. Parlamentarul critică, conducerea ineficientă a Kremlinului și cere un plan pentru încheierea războiului. Până atunci putem vedea tulburări sociale.

0: supraestimăm capacitatea acestui potențial exploziv de a pune foarte curând la încercare și de a pune în pericol echilibrul politic și instituțional al regimului Putin, cu atât mai mult cu cât regimul are la îndemână o unealtă extrem de importantă, și anume schimbarea, dacă vreți, a modelului politic și a modelului economic, astfel încât să aducă societatea în acord cu situația pe care o traversează țara, și anume să fie o țară care să trăiască și să funcționeze după regulile războiului, nu după cele ale păcii, cum a încercat până acum Putin.
1: După aceste atacuri ale Ucrainei asupra rafineriilor rusești, există riscul ca Rusia să răspundă cu o escaladare și mai puternică?
0: Există acest risc, așa cum există riscul ca și România să sufere de un deficit de produse petroliere în scurt timp, dat fiind faptul că folosește în continuare infrastructurile rusești din Novorossiysk pentru a se aproviziona cu petrol. Sigur că există o serie de riscuri. De fapt, deficitul de astfel de produse este prezent, este o realitate destul de contundentă, nu este o supoziție din acest punct de vedere. Așa cum vă spuneam, și fragilizarea considerabilă a legăturii terestre între Crimea și Rusia, cu un impact foarte semnificativ al felului în care se duc acțiunile de război rusești în teritoriu, acolo unde ei pretindeau până acum că înregistrează progrese. Deci, din acest punct de vedere, evident că Rusia va căuta să iasă din acest impas și o face deja în două feluri. Într-un fel, readucând în atenția administrației americane problema negocierilor de pace, și știm deja în ce fel se duc astfel de negocieri, adică pe o agendă în general rusească.
1: Da, e mult spus negocieri.
0: Da, dar v-aș atrage atenția și asupra faptului că, în paralel, are loc o comunicare directă ruso-ucraineană consacrată problemelor umanitare. Faptul că s-au convenit o serie de schimburi de prizonieri, s-a mai convenit ceva, și anume ca cele două țări să reia schimbul de documente administrative privitoare la chestiuni care țin de fixarea pensiilor, ajutoarelor pentru cei morți în acțiuni de război, identificare și așa mai departe, îți arată că, din acest punct de vedere, are loc un proces de formare a unei platforme de, dacă nu de negociere, într-o primă instanță de comunicare directă între cele două țări. Și evident că Putin va continua să facă ceea ce deja face în Ucraina, și anume folosește pe scară largă bombardamentul balistic, armamentul balistic și, sigur, și rachetele de croazieră, în speranța că va genera o criză economică și o criză umanitară de natură să mărească presiunea asupra președintelui Zelenski pentru începerea unor negocieri de pace care să pornească de la agenda rusă. La fel de important este că, chiar dacă nu anunță acest lucru în mod public, din discursul public rusesc au dispărut o serie de pretenții legate de încetarea acțiunilor de război, rămânând foarte fermă doar cererea înaintată trupelor ucrainene de a se retrage până la granița administrativă a regiunii Donbass. Asta nu înseamnă că Rusia și-a schimbat, în ceea ce privește Ucraina, o agenda pe termen lung. Este vorba de o modificare a obiectivelor pe termen scurt, pentru că aici intră în acțiune prioritatea zero a regimului Putin, și anume stabilitatea acestui regim. Și atunci când acțiunile de război pun în pericol stabilitatea politică a regimului Putin, atunci Putin pare că devine ceva mai flexibil. Însă nu este vorba de o schimbare a obiectivelor strategice.
2: Cosmin Popa, cercetător la Institutul de Istorie Nicolae Iorga, în interviul lui Dan Andreșescu. Din Franța, mai exact de la Evian, acolo unde participă la summitul G7 al marilor puteri industrializate, președintele Donald Trump susține că este dispus să restabilească sancțiunile în ceea ce privește petrolul rus, în condițiile în care cursul țițeiului este în scădere. Anunțul a fost făcut la scurt timp după ce liderul american s-a întâlnit cu omologul ucrainean Volodymyr Zelenski, prezent și el la summitul G7. Aliații Kievului speră că vor putea profita de acest summit pentru a-l convinge pe Donald Trump că, odată ce a încheiat războiul din Iran, este momentul să se concentreze pe situația din Ucraina. Cristina Teacă are toate informațiile în direct din studioul de la Paris. Bună seara, Cristina!
3: Bună seara, Anca! Bună seara tuturor! Liderii statelor din G7 reuniți la Evian în prezența președintelui Ucrainei Volodymyr Zelenski și-au exprimat în marție dorința comună de a intensifica presiunea pe Moscova pentru a pune punct războiului din Ucraina. Pentru Volodymyr Zelenski prioritățile sunt clare, după cum s-a exprimat el. și-a exemplificat creșterea numărului de rachete de apărare aeriană, acordarea de licențe pentru producerea lor,

0: crearea unui pachet de ajutor pentru iarnă, dar și intensificarea presiunii pe Rusia pentru a fi încheiat un acord, după cum a explicat președintele Volodymyr Zelensky. O sursă diplomatică citată de France Press susține că liderii prezenți la acest G7 sunt de acord să crească presiunea, iar asta prin intermediul sancțiunilor pentru hidrocarburi, principală sursă de finanțare a războiului pe care Rusia îl duce în Ucraina. De partea sa, președintele Statelor Unite, Donald Trump, promite și el că va face tot ce îi stă în putință pentru a încheia acest conflict. Totodată este de acord să restabilească sancțiunile în ceea ce privește petrolul rus. Vom putea să facem acest lucru pentru că petrolul curge acum din abundență. Am suspendat sancțiunile pentru că, bineînțeles, nu am vrut să penalizăm Statele Unite. Este explicația oferită de Donald Trump, care a conchis: vom fi în curând în măsură să reintroducem sancțiunile. De amintit că Statele Unite au suspendat aceste sancțiuni ce vizau petrolul rus, care au fost impuse odată cu războiul din Ucraina, o decizie luată pentru a putea să facă față creșterii prețului la hidrocarburi pe fondul conflictului din Iran și a blocajului existent la nivelul strâmtorii Ormuz. Acum, revenind la președintele Volodymyr Zelensky, acesta precizează că organizarea de negocieri cu Rusia sub medierea Statelor Unite este ceva foarte dificil, că a dorit să profite practic de oportunitatea pe care un G7 o oferă pentru a-l întâlni pe liderul rus, pe Vladimir Putin, dar că nu este sigur că Statele Unite au primit semnale pozitive din partea Rusiei, este ceea ce a explicat Volodymyr Zelensky. Tot el a explicat și că a refuzat propunerea Rusiei de a se întâlni la Moscova și a precizat că Ucraina nu joacă acest joc, dar că o întâlnire ar fi posibilă într-o țară neutră, în Elveția, în Turcia, într-un stat din Orientul Mijlociu. Dar președintele Volodymyr Zelensky conchide cu amărăciune încă o dată: Vladimir Putin nu vrea să încheie acest război. Președintele Donald Trump și Volodymyr Zelensky au discutat circa 20 de minute în prima parte a zilei, au prevăzut o nouă întrevedere, ultima dată cei doi s-au văzut la finele lui decembrie în Statele Unite. Președintele american l-a felicitat pentru performanța obținută de armata ucraineană pe front. De partea sa, președintele Emmanuel Macron l-a invitat pe Volodymyr Zelensky să rămână până la finele summitului miercuri. Premierul Marii Britanii, Keir Starmer, a anunțat că Londra va impune noi sancțiuni la adresa Rusiei, iar un anunț similar a fost făcut și de șeful guvernului canadian.
1: Mulțumesc, Cristina. Revenim la tine în câteva minute. Republica Moldova, știți deja, a deschis oficial primul grup de capitole de negocieri cu Uniunea Europeană la cea de-a doua conferință interguvernamentală Republica Moldova-Uniunea Europeană de la Luxemburg. Aderarea nu mai este un obiectiv îndepărtat, ci o realitate pe care deja o construim, a spus președinta Maia Sandu, iar comisara Marta Kos a vorbit de un progres major. Valeria Vițu cu detaliile de la Chișinău.
2: Republica Moldova a mai făcut un pas în drumul său european, spune președinta Maia Sandu, care a subliniat că aderarea la Uniunea Europeană a Republicii Moldova nu mai este un obiectiv îndepărtat, ci o realitate pe care deja o construim. Citez: am deschis negocierile pe primul grup de capitole, valori fundamentale. Aceste capitole ale legislației europene sunt despre lucrurile care contează cel mai mult pentru oameni, o justiție corectă, instituții care lucrează în interesul cetățenilor, combaterea corupției, respectarea drepturilor fundamentale, un stat care oferă șanse egale pentru toți. Am ajuns aici datorită muncii pe care am depus-o împreună și efortului oamenilor care cred în viitorul european al Moldovei. Țara noastră avansează, iar drumul care a mai rămas cere în continuare perseverență, spune președinta Maia Sandu. Aflat la Luxemburg, premierul Alexandru Munteanu a declarat că aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană rămâne prioritatea independența absolută a Republicii Moldova, un obiectiv strategic consfințit în Constituție și susținut de cetățeni.
3: The opening of negotiations on cluster 1, the fundamentals makes the accession process real and tangible for our citizens.
2: Deschiderea negocierilor face ca procesul de aderare la Uniunea Europeană să devină tangibil pentru cetățeni și transmită un semnal important. Republica Moldova își respectă angajamentele și livrează rezultate, iar Uniunea Europeană recunoaște și respectește progresul. Deschiderea negocierilor cu primul grup de capitole, valori fundamentale, are o semnificație aparte, întrucât întregul proces de aderare se bazează pe democrație, statul de drept, respectarea drepturilor fundamentale, o administrație publică eficientă și finanțe publice solide, spune premierul. Acestea sunt valorile pe care Republica Moldova le împărtășește cu statele europene și reformele pe care oamenii le așteaptă de la instituțiile statului. În același timp, premierul a subliniat că cetățenii moldoveni deja simt beneficiile concrete ale parcursului european, inclusiv prin conectarea la zona unică de plăți în euro, SEPA, roaming în Uniunea Europeană, la tarifele de acasă și apropierea de piață, instituțiile și politicile europene.
3: We connected more closely to the European markets. European institutions.
2: Premierul a reiterat că obiectivul Republicii Moldova rămâne clar, țara noastră trebuie să fie pregătită să își asume obligațiile de stat membru al Uniunii Europene până în anul 2030. Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, a declarat că luna a fost o zi cu adevărat minunată pentru Republica Moldova și o zi mare pentru Europa.
4: It's really a great day for the Republic of Moldova and it is a great day for Europe. It is a moment to celebrate, even if it's a bit late. But the formal opening of the first negotiating cluster is a major advancement.
2: Deschiderea formală a primului cluster de negocieri reprezintă un progres major și aduce Moldova mai aproape de Uniunea Europeană. Odată cu începerea negocierilor, acest lucru va deveni și mai vizibil. Recunoaștem oficial progresele de reformă. Este momentul ca partidele politice, majoritatea și opoziția parlamentară să se unească și să impulsioneze reformele. Mai departe, este de asemenea momentul ca societatea să se unească și să facă integrarea o realitate care să îmbunătățească viața tuturor moldovenilor, a punctat Marta Kos.
4: It is also the moment for society to unite and make EU integration a reality that improves the lives of all Moldovans.
2: Așadar, clusterul valori fundamentale este primul deschis și ultimul închis în cadrul negocierilor de aderare la Uniunea Europeană, întrucât progresele înregistrate în aceste domenii influențează ritmul general al procesului de integrare. Primul grup de capitole vizează achizițiile publice, statistici, sistem judiciar și drepturi fundamentale, justiție, libertate, securitate și control financiar. Trebuie spus că negocierile Moldovei cu Uniunea Europeană sunt structurate în 33 de capitole și două criterii, economic și politic, cel din urmă cuprinzând reforma administrației publice și funcționarea instituțiilor democratice grupate în 6 clastere tematice, de la valori fundamentale și piața internă până la relații externe. În timpul negocierilor de aderare, Republica Moldova și Ucraina urmează să realizeze reformele la standardele Uniunii Europene în toate cele 35 de capitole. După ce negocierile cu toate statele membre sunt încheiate, Comisia Europeană emite o opinie privind gradul de pregătire de a deveni membru al Uniunii Europene. În baza opiniei Comisiei Europene, statele membre decid unanim să încheie negocierile, iar Parlamentul European oferă acordul său. Toate statele membre și țara candidat semnează și ratifică tratatul de aderare și astfel țara devine membru al Uniunii Europene. Potrivit expertului asociat al Institutului pentru Politici și Reforme Europene, Daniel Vodă, fost purtător de cuvânt al Guvernului, urmează o perioadă intensă de discuții, negocieri și, cel mai important, transformări reale în bine pentru statul Republica Moldova.
5: Astfel încât până în 2028 să încheiem aceste negocieri și să avem o marjă de 2 ani de convingere a tuturor țărilor membre cu extinderea Republicii Moldova în 2030. Aceste acțiuni pot fi realizate doar dacă suntem bine organizați la nivel de administrație, dacă ne aducem contribuția ca societate civilă și dacă urmărim îndeaproape șansa uriașă istorică geopolitică care există la această etapă, pe baza criteriilor de meritocrație care sunt apreciate de către instituțiile europene. Cu alte cuvinte, integrarea europeană și aderarea în consecință la Uniunea Europeană necesită efortul întregii societăți.
2: Pe 25 iunie 2024, la Luxemburg a avut loc prima conferință interguvernamentală dintre Republica Moldova și statele membre ale Uniunii Europene, un moment istoric ce a marcat deschiderea oficială a întregului proces de negocieri de aderare la Uniunea Europeană. Atunci a fost adoptat cadrul general de negociere a Uniunii Europene, iar țara noastră și-a prezentat poziția oficială de negociere. A urmat 15 luni de screening bilateral, analiza legislației naționale în raport cu cea europeană. Doar după finalizarea acestui exercițiu pot fi deschise negocierile pe fiecare grup de capitole. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
1: Ne întoarcem la Cristina Teacă în redacția de la Paris. Un acord echitabil, așa cataloghează președintele Donald Trump înțelegerea cu autoritățile de la Teheran, prin care se vrea încheierea actualului război din Iran. Liderul de la Casa Albă a repetat că acordul definitiv garantează că Teheranul nu se va putea dota vreodată cu armă atomică, nici nu va putea să creeze una, dar nici nu o va putea obține dintr-un stat terț. Acordul va fi semnat vineri în Elveția, au anunțat și autoritățile de la Berna. Eli Barnavi, fost ambasador al Israelului în Franța, istoric și eseist, explică la RFI cum vede înțelegerea dintre Statele Unite și Iran. În opinia sa, niciunul dintre obiectivele de război nu a fost atins, iar în plus relația dintre Statele Unite și Israel este una tensionată. Cristina.
0: Statele Unite și Iranul au semnat de la distanță electronică o înțelegere prin intermediul căreia se vrea oprirea războiului deschis pe 28 februarie. Acordul final urmează să fie semnat vineri la Geneva de reprezentanții ai Statelor Unite și Iranului. Ce reprezintă însă această înțelegere pentru Israel? RFI a stat de vorbă cu Eli Barnavi, este fost ambasador al Israelului în Franța, istoric și eseist.
6: No, c'est d'abord une catastrophe pour Netanyahu.
0: În primul rând, înțelegerea este o catastrofă pentru Benjamin Netanyahu. Tot ce a inițiat el a eșuat, s-a destrămat în mod lamentabil. Dar acest acord este o veste proastă pentru Israel în general, deoarece au de a face acum cu un Iran mai puternic și mai nervos decât a fost cazul până pe 28 februarie. Apoi Hezbollah continuă să existe, Israelului îi se impune o încetare a ostilităților în Liban. Pe scurt, niciuna dintre problemele pe care trebuia să le rezolve acest război nu a fost rezolvată și ne întoarcem practic de unde am plecat, dar în condiții mai proaste. Și nu spun nimic despre configurația internațională, vorbesc doar din punct de vedere israelian.
6: La caz de par, dans des conditions pires que celles qui étaient notre avant. Et je ne dis rien de la configuration internationale.
0: Se tot vorbește despre un eșec istoric pentru Israel. Dumneavoastră, ca istoric și fost diplomat, ați utiliza această formulă?
6: Mais échec sur toute la ligne, échec retentissant, échec humiliant, ça, oui, ça, on n'a jamais vu ça.
0: Este un eșec pe toată linia, un eșec umilitor, unul răsunător. Nu s-a mai văzut așa ceva, nu a mai văzut un prim-ministru care să fie tratat de această manieră de către șeful unei puteri străine. E adevărat, este un lider cu totul particular, dar chiar și așa, este un festival ofensator, un eșec cotidian. Este un spectacol lamentabil și tot ce trebuie reținut din acest moment este incapacitatea de a transforma cel mai mic succes militar, iar Dumnezeu știe dacă a existat vreunul, într-un succes diplomatic. Este o incapacitate de a gândi politic ori diplomatic. Pur și simplu este disimulată orice ambiție de pace și de calm pentru această regiune. Suntem guvernați, iar asta nu doar noi, dar noi, ca și alții, suntem guvernați de oameni care ar trebui într-o bună zi să dea socoteală pentru tot ce au făcut în fața unui tribunal al istoriei. Vorbiți de un eșec pe toată linia, 108 zile de război, un regim iranian care este din poveste chiar consolidat, programul nuclear nu a fost distrus, trecerea prin strâmtoarea Ormuz va fi posibil taxată. Până la urmă, la ce a folosit acest război?
6: S-a servit a menținut pouvoir de la Netanyahu. Un régime de cette nature, hein, qui est coincé de toutes parts, qui devient de plus, tous les jours plus illégitime.
0: A servit pentru a-l menține la putere pe Benjamin Netanyahu. Este un regim care devine pe zi ce trece mai nelegitim și care prinde caracteristici tot mai fasciste pentru a trăi, pentru a supraviețui. Iar intervenția din Gaza, care a fost legitimă la început, ea s-a terminat foarte repede, de fapt. Armata a spus chiar ea că a obținut după câteva luni tot ce putea să obțină. Tot restul a fost făcut pentru a-l menține la putere pe Benjamin Netanyahu, pentru a menține intactă coaliția sa de extremiști. Este extraordinar să constatăm până la ce punct războiul a devenit o unealtă la îndemână banală aflată în mâinile guvernelor irresponsabile. E o nebunie.
6: La guerre de venir un outil commun banal, hein, en main de gouvernement irresponsable. C'est fou de penser à ça.
0: Eli Barnavi este fost ambasador al Israelului în Franța, istoric și eseist.
1: Mulțumesc, Cristina. 5 ani de detenție, luni întregi în izolare și o condamnare la 8 ani de colonie penală pentru că a criticat regimul din Belarus. Jurnalistul polono-belarus Andrei Pociobut a fost eliberat la sfârșitul lunii aprilie, în urma unui schimb de prizonieri, iar mâine va vorbi în Parlamentul European după ce a primit premiul Saharov în 2025 pentru activitatea sa. Pociobut spune la RFI ce viitor democratic poate avea Belarusul și cum este tratată minoritatea poloneză de acolo.
7: Situația minorității poloneze nu s-a schimbat din 2022. Până în acel an, regimul exercita presiuni și încerca să distrugă minoritatea și Uniunea Polonezilor, care este una dintre cele mai mari, chiar cea mai mare organizație reprezentând polonezii. Apoi au încetat, dar au restrâns aria de acțiune și spațiul de manevră al minorității poloneze. Iar această situație persistă și în prezent în Belarus. Sperăm că situația se va schimba, deoarece, de exemplu, limba poloneză nu poate fi predată oficial în școlile publice din Belarus, iar polonezii sunt a doua cea mai mare minoritate din Belarus. Dar nu pot. Copiii polonezi nu pot învăța poloneza, iar poloneza nu poate fi predată în sistemul de învățământ public din Belarus, iar aceasta este o preocupare foarte mare pentru minoritatea poloneză, pentru toți polonezii din Belarus.
8: De ce ați ales să vă întoarceți în Belarus în septembrie, deși ați fost reținut acolo timp de 5 ani?
7: Nu aș părăsi niciodată Belarus fără garanția că voi putea să mă întorc. Mi s-a promis acest lucru de către oficialii regimului Belarus și mi s-a înapoiat pașaportul, așa că eu cred că voi putea să mă întorc în Belarus. Știm cum este situația în Belarus. Fără nicio îndoială, acesta este un stat totalitar, iar acest regim totalitar afectează și sindicatul polonez din care fac parte. Organizația sindicală încă există, iar mii de oameni sunt implicați în activitățile sale și trebuie să fim alături de ei.
8: Vedeți o schimbare de direcție în regimul din Belarus? În ce circunstanțe ar avea loc aceasta?
7: Singura schimbare serioasă se poate produce doar dacă este îndeplinită o singură condiție, și anume ca Rusia să se concentreze asupra propriilor probleme. Lukashenko a fost încă de la începutul regimului său susținut de Rusia, de Moscova. Dacă nu ar fi fost sprijinul Rusiei în 2020, de exemplu, ar fi pierdut puterea imediat și rolul decisiv aici l-a jucat Vladimir Putin. La câteva zile după alegeri, Putin a anunțat că trupele ruse, trupele Ministerului Afacerilor Interne sunt mobilizate la granița cu Belarus și că aceste trupe ruse sunt gata să sprijine și să ajute Ministerul de Interne din Belarus. Dacă belarușii au probleme cu menținerea ordinii în țara lor, este un semnal foarte puternic și erodarea regimului s-a oprit. Protestele și chiar oficialii regimului care erau gata să se alăture protestelor au încetat să mai facă asta și din acel moment autoritățile și regimul au preluat inițiativa.
8: Cum credeți că ar afecta relațiile dintre Minsk și Rusia sfârșitul războiului din Ucraina?
7: Depinde cum se va termina războiul. Dacă Rusia pierde războiul, atunci Rusia va deveni mai slabă și va exista o criză în Rusia și atunci va exista un nou spațiu pentru mișcările democratice, inclusiv inclusiv în Belarus. Toate acestea, dacă Rusia câștigă și cucerește Ucraina, atunci nu are rost să vorbim despre un viitor democratic pentru Belarus.
8: Ați spus că doriți să vă întoarceți în Parlamentul European pentru a mulțumi Uniunii Europene. În opinia dumneavoastră, ce rol joacă în acest moment blocul european împotriva regimurilor autoritare?
7: Avem nevoie de vocea puternică a Occidentului. Un exemplu ar putea fi o situație din perioada Uniunii Sovietice, în timpul Războiului Rece, când a existat o confruntare foarte puternică și clară. Democrația câștigă doar dacă este inofensivă. Dacă democrația are ceva de oferit celor care au fost închiși și care, din păcate, au făcut parte din regimurile totalitare. Și astăzi, din păcate, această politică se reduce la o abordare de tip tranzacțional, asemănătoare celei din afaceri. Dar nu trebuie să uităm niciodată de valori. Și doar politica bazată pe valori, o politică dură bazată pe valori, numai acest tip de politică aduce rezultate. Și sper, mă aștept ca Uniunea Europeană să nu-și uite niciodată valorile.
1: L-am ascultat pe jurnalistul polono-belarus Andrei Pociobut, un interviu realizat de colega mea Mădălina Șerban. Ultimul subiect al ediției vine din Actualitatea Internă. O invenție inedită, un ochi digital ce verifică prospețimea cărnii, i-a propulsat pe doi liceni din Iași la cea mai mare competiție de știință din lume, International Science and Engineering Fair 2026, organizată în Phoenix, Arizona. Este cea mai importantă competiție de știință pentru elevi la nivel internațional. Frații Salian, elevi la Liceul Teoretic de Informatică Grigore Moisil, au obținut locul 4 la categoria chimie. Colega mea Violeta Cincu vine cu amănunte.
9: Frații Salian, elevi la Liceul Teoretic de Informatică Grigore Moisil din Iași, s-au lovit de o problemă pe care o avem cu toții. Profesor de chimie la Liceul de Informatică Lăcrămioara Popa, coordonatorul proiectului, povestește.
10: Doi elevi minunați de la Liceul de Informatică s-au confruntat de-a lungul timpului cu situații neplăcute legate de carnea pe care o cumpărau din magazin, în sensul că mi-au spus doamna profesoară, știți, noi am cumpărat de la supermarket carne care era în limitele, nu era expirată, deci avea data corectă pe ambalaj, dar când am ajuns acasă, mirosea. Noi am învățat la chimie că în momentul în care un produs expiră, au loc reacții de descompunere, mai ales dacă e vorba de carne. Și am vrea să încercăm să venim în întâmpinarea nevoilor consumatorului prin senzor, pentru că noi știm că acolo se degajă amoniac, că amoniacul este o bază și că are acțiunea asupra indicatorilor. Și ușor au pus la punct sistemul așa zisul ochi digital, care pe lângă indicatorul de pH pe care l-au realizat, împreună cele două, indicatorul de pH și ochiul digital, pot să spună consumatorului cât de bună este carnea la momentul respectiv. Dacă mai poate fi consumată sau nu. Ideea este că atunci când comercianții expun carnea, uneori nu sunt atenți la temperatura la care trebuie ținută și atunci, evident, se poate întâmpla să se degradeze înainte de termenul limită.
9: Profesor de chimie la Liceul de Informatică din Iași, Lăcrămioara Popa, coordonatorul proiectului, a lucrat împreună cu profesorul de informatică Mirela Țibu. Cei doi tineri sunt Suria Salian, elev în clasa 9, pasionat de chimie, și fratele său mai mare, Șan Salian, absolvent al clasei a 12-a olimpic la informatică și medaliat cu argint la robotică în Tunisia. Numele proiectului reflectă chiar principiul său de funcționare. Croma ver. Croma vine de la culoare, iar ver vine de la verde, culoarea în care se transformă senzorul atunci când carnea este complet alterată. Dar ver vine și de la verificare. Asta face sistemul. Verifică prin culoare cât de proaspăt e produsul. Ingredientele secrete, în afară de creativitate și multă muncă, varză roșie și turmenic. Șan Salian.
11: Aceste gaze au caracter bazic. Putem detecta prezența lor folosind indicator pH. Și astfel folosim doi indicatori colorimetrici de pH naturali. Am antocianii din varză roșie și curcumina din curcuma sau turmeric și folosim acest senzor deoarece în prezența gazelor alcaline schimbă culoarea. Deci antocianii mediu acidic sunt mai roșii, atunci mai roz, apoi în mediu neutru sunt mov și în mediu alcalin tind spre un albastru verde, iar curcumina în mediu acidic și neutru este galben, galbenă curcumina. În mediu alcalin tranziționează către un brun roșcat. De aceea, folosind acești doi indicatori naturali, am decis să integrăm cumva un fel de senzor în ambalajul produselor de carne, ca să fie vizibil faptul că produsul este alterat sau este proaspăt, consumatorii să poată vedea acest fapt, plus angajații de la magazine, prin faptul că văd acest cumva input, văd faptul că senzorul și-a schimbat culoarea, pot să arunce produsul de carne înainte ca să fie vândut.
9: La competiția organizată la Phoenix, Arizona, cea mai importantă competiție de știință pentru elevi din lume, tinerii din Iași au obținut locul 4.
11: Pentru noi a fost cumva bucurie foarte mare, deoarece reprezentarea României la nivel internațional este ceva foarte important pentru noi, în primul rând, și pentru școala noastră. În primul rând, faptul că competiția la care am fost noi nu este neapărat finanțată de Ministerul Educației, deci a trebuit să ne ocupăm noi și cu ajutorul Asociației Părinți Profesori de la Liceul de Informatică am reușit să participăm la competiție. Și este și faptul că cumva nu este așa de partea științifică, România nu este pus prea mult accentul, cumva la nivel de la nivel școlar sau la gimnaziu sau și la liceu. Nu este pus prea mult accentul pe partea de științe, mai mult teoria și apoi partea de practică este rare ori pusă, cel puțin așa am observat eu.
9: Sean Salian, iar dacă proiectul va ajunge într-o zi pe rafturile magazinelor, așa cum speră cei doi tineri din Iași, consumatorii ar putea avea pentru prima dată un indicator vizual și digital al prospețimii reale a alimentelor.
1: Violeta Cincu a fost cu noi de la Iași, aici se încheie 40 de minute, vin știrile la ora 19, o seară frumoasă, ne reauzim mâine.
12: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
13: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
14: Cosmin Rușcior stă de vorbă în fiecare dimineață cu analiști, politicieni, oameni care au ceva important de spus. Timp de 15 minute, subiectul zilei este explicat și analizat de invitatul dimineții. La RFI.
15: Președintele Comisiei de Buget Finanțe, senatorul USR, membru al grupului ALDE din Parlamentul European. Consilierul guvernatorului Băncii Naționale, președintele Uniunii Naționale a Judecătorilor din România. Bună dimineața, mulțumesc că sunteți în direct.
14: Ca să înțelegi ce se întâmplă, ascultă invitatul dimineții la 9 și o sfert.
16: Să fii tânăr în Europa înseamnă să ai spațiu de mișcare, să ai acces la școli mai bune și la locuri de muncă în orice stat membru. Află ce beneficii ai ca tânăr în Europa. Profită de programele europene pentru tineret pentru că Uniunea Europeană ești tu. Ascultă Tânăr în Europa la RFI România, miercuri de la 17:30 de minute și în reluare duminică de la 12:10.
17: Întâlnirile JTI vă invită la o nouă ediție. Anul acesta, compania de dans Ater Baletto prezintă Note Morricone, un omagiu adus frumuseții pe care muzica lui Ennio Morricone a oferit-o lumii. Spectacolul poate fi văzut la București pe 24 și 25 iunie de la ora 19:30 la Teatrul Național. Biletele se găsesc la Casa de Bilete a Teatrului Național București și online în rețelele eventim.ro și bilet.ro. eveniment finanțat de JTI România, producător general Fundația Art Production, partener media Radio France Internationale România, Blitz TV, Amos News, Web Cultura. Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Ascultați RFI, a fost ora 19.
1: Mirela Dădăcuș.
0: Bună seara și bun găsit la știri, iată titlurile orei. Partidele din fosta coaliție trebuie să se așeze din nou la masa negocierilor și să ajungă la un acord, spune liderul UDMR, Kelemen Hunor, după ce formațiunea a decis astăzi că nu va face parte din guvernul Veștea. Consiliul Superior al Magistraturii a anunțat că a transmis astăzi Comisiei Europene hotărârea secției pentru judecători prin care s-a constatat încălcarea independenței judecătorilor. Iar proprietarii de nave nu vor relua timp de câteva săptămâni traficul prin strâmtoarea Ormuz până când se convin că acordul între SUA și Iran este efectiv, a declarat managerul general al unei companii maritime nipone. Partidele din fosta coaliție trebuie să se așeze din nou la masa negocierilor și să ajungă la un acord, spune liderul UDMR, Kelemen Hunor, după ce formațiunea a decis în ședința de astăzi că nu va face parte din guvernul Veștea. Liderul deputaților UDMR, Cioma Boton, a afirmat că grupurile parlamentare ale UDMR vor decide cum votează în cazul unui cabinet Veștea.
2: Am decis că UDMR-ul nu va intra la guvernare. Motivele acestei decizii sunt următoarele. În acest moment nu vedem cum s-ar putea contura o majoritate transparentă și stabilă în Parlamentul României pentru sprijinul guvernului Veștea. După toate calculele aritmetice pe care le-am văzut și în presă, am văzut că ar fi nevoie și de voturile neafilaților care previn din SOS și POT. Am văzut că sunt diverse încercări și în privința aurului și n-am dorit să ajungem în aceeași barcă cu cei de deputați și senatori neafiliați care vin din aceste partide.
3: Doamne, posibilitatea să susțineți la vot investirea domnului Veștea. Nu faceți parte dintr-un guvern.
2: Statutul nostru prevede două elemente. Deci acum am decis în privința participării la guvernare. Consiliul Permanent a formulat o recomandare să nu votăm acest guvern, dar sigur, reiterez și e foarte important, decizia finală aparține statutar grupurilor parlamentare.
0: Liderul deputaților UDMR, Cioma Boton. Decizia UDMR vine după ce premierul desemnat Adrian Veștea a ignorat ultimatumul dat de PNL luni seară, prin care liberalii i-au cerut să-și depună mandatul până azi dimineața la ora 10, riscând astfel excluderea din partid. El a reiterat într-o postare pe Facebook că merge înainte în misiunea de a forma un guvern, fiind convins că acesta va trece de votul Parlamentului. Cu detalii în plus vine Larisa Bernaschi.
4: A fost și este încă o zi extrem de complicată, care a început în prima parte a zilei cu niște decizii importante. Vorbeai și tu de acea decizie a celor de la UDMR, puțin surprinzătoare pentru mulți, mai ales în zona Palatului Cotroceni și a celor din Partidul Social Democrat, acolo unde se aștepta ca cei de la UDMR să susțină guvernul condus de Adrian Veștea și astfel avea șanse să treacă de votul Parlamentului. Însă, înainte de decizia celor de la UDMR, a avut loc o altă întâlnire între ei, de această dată între Dominic Friț, Ilie Bolojan și Kelemen Hunor, care au luat niște decizii importante pentru viitor. Adică dacă până acum vedeam în tabăra PNL sau în jurul lui Ilie Bolojan doar PNL și USR, de această dată sau începând de astăzi vedem și UDMR. De aici decizia pe care cei de la UDMR au luat-o în această zi de a nu susține cabinetul condus de Adrian Veștea. Și de aici curg și scenarii, pentru că concluzia la care au ajuns cei trei lideri este ca la următoarele discuții care vor avea loc la Palatul Cotroceni, mergând pe ideea că Adrian Veștea fie se retrage, fie nu trece de votul Parlamentului, este să meargă împreună în bloc PNL, USR și UDMR și să-i propună președintelui Nicușor Dan un nume de premier. De aici a ieșit și această desemnare sau acest nume vehiculat, Alexandru Nazare, un nume pe care l-a vehiculat astăzi și premierul de senat Adrian Veștea, care spunea că așteaptă de la dânsul un răspuns să facă parte din viitorul cabinet, tot ca ministrul de finanțe, adică să-și continue mandatul în acest minister. Deci sunt mai multe discuții și scenarii.
0: Larisa Bernaschi. Consiliul Superior al Magistraturii a anunțat astăzi că a transmis Comisiei Europene hotărârea secției pentru judecători, prin care s-a constatat încălcarea independenței acestora. Ei au susținut că sistemul judiciar a fost supus unor manifestări explicite de ostilitate din partea unor exponenți ai factorului politic. CSM a redactat o decizie de 76 de pagini în care acuză redacții, organizații, persoane și politicieni. În scrisoarea care însoțește decizia care a generat numeroase critici în România, CSM spune că hotărârea demonstrează modul în care statul de drept din România a fost pus sub semnul întrebării în ultimul an, printr-o campanie susținută care urmărește degradarea acestuia prin presiuni exercitate simultan asupra puterii judecătorești pe mai multe planuri. Analizate separat, măsurile individuale și campaniile mediatice au depășit adesea linia roșie a loialității constituționale. Analizate împreună, în succesiunea, intensitatea și direcția lor comună, acestea relevă un risc sistemic, se arată în scrisoarea CSM. Recentele atacuri cu drone ucrainene asupra uneia dintre cele mai mari rafinării rusești, care au dus la restricționarea carburanților pentru populație în zeci de regiuni ruse, arată capacitatea Ucrainei de a pune la serioasă încercare regimul lui Putin. Iată ce spune la RFI Cosmin Popa, cercetător la Institutul de Istorie Nicolae Iorga. Președintele rus nu mai poate livra prosperitatea promisă și există un potențial exploziv în societate, dar acesta nu a fost până acum capitalizat politic datorită aparatului de represiune care încă funcționează, însă asta se poate schimba din cauza problemelor financiare, mai spune istoricul.
5: Faptul că producția de produse petroliere rusești a scăzut cu o treime, ceea ce a generat un deficit în numai puțin de 25-26 de regiuni ruse, printre care și Moscova. Dar nu numai la asta, și aproape la tăierea Crimeei, care se află astăzi, dacă vreți, atârnată de un fir de ață în ceea ce privește legătura terestră cu Rusia, îți arată capacitatea Ucrainei de a duce acest război, de a răspunde într-o manieră eficientă și de a pune la o mare încercare și o serioasă încercare structurile societale ale regimului Putin. Deci, din acest punct de vedere, da, putem spune că este probabil pentru prima oară când Putin se confruntă cu o provocare sistemică, pentru că se încalcă una dintre condițiile esențiale ale târgului între ruși și Putin. Putin le-a confiscat rușilor libertatea, i-a trimis la război, promițându-le în schimb stabilitate și un soi de prosperitate. Ei, astăzi, regimul Putin nu mai poate livra nimic din cele promise, dar continuă să-i trimită pe ruși la război, unde mor în număr destul de mari. Deci, din acest punct de vedere, suntem, dacă vreți, într-un moment de cotitură al războiului, care va genera, evident, și din partea Rusiei, dar și din partea Ucrainei, încercări, dacă vreți, energice de depășire acestui impas.
0: Cosmin Popa, cercetător la Institutul de Istorie Nicolae Iorga și specialist în istoria Rusiei. Proprietarii de nave nu vor relua timp de câteva săptămâni traficul prin strâmtoarea Ormuz, până când se convin că acordul între SUA și Iran este efectiv. Este declarația managerului general al unei companii maritime nipone cu o flotă de peste 900 de nave, inclusiv cargouri, petroliere și feriboturi. Dan Andreșescu pe larg.
6: Războiul împotriva Iranului, declanșat pe 28 februarie de Statele Unite și Israel, a blocat strâmtoarea Ormuz, prin care se desfășura o cincime din transportul mondial de petrol și gaze naturale. Ceea ce trebuie implementat nu este un simplu acord între țările care contează, ci trebuie să fie transpus în situații reale în strâmtoarea Ormuz, astfel încât companiile de shipping să se simtă în siguranță să treacă, spune șeful companiei maritime nipone Mitsui OSK. Având în vedere experiențele din ultimele câteva luni, e rezonabil să presupunem că va dura cel puțin vreo două săptămâni, dacă nu o lună, a apreciat el. Financial Times precizează că finalizarea înțelegerii dintre Washington și Teheran nu i-a schimbat părerea managerului de transport. Președintele american Donald Trump susține pe Truth Social că petrolierele pline încep să treacă prin strâmtoare pe așa numita șosea sudică, un coridor care, susține Trump, este complet sigur și securizat.
0: Dan Andreșescu încheie jurnalul Ore, iată la final și datele meteo. Sunt 22 de grade acum la Chișinău, potrivit ANM avem 23 la Sibiu, 24 la Cluj-Napoca și Iași, la Craiova și Timișoara aceeași temperatură, 26 de grade și 27 de grade la București. Jurnalul orei 19 se încheie aici, sunt Mirela Dădăcuș. La pupitrul tehnic a fost alături de mine Rebecca Precul. Rămâneți în continuare pe RFI. În scurt timp începe emisiunea Esențial cu Constantin Rudnitski.
1: Dacă iei lucrurile în serios, ascultă Matinal de zi cu zi. De la primele ore ale zilei, afli ce scrie presa românească și internațională, asculți știrile dimineții, jurnalul economic, dosarul zilei și ești în direct cu invitații redacției. Punctual, interactiv. Ascultă Matinal de zi cu zi. Dimineața de la ora 7 cu Magda Brilipceanu.
7: Întâlnirile JTI vă invită la o nouă ediție. Anul acesta, compania de dans Ater Baletto prezintă Notte Morricone, un omagiu adus frumuseții pe care muzica lui Ennio Morricone a oferit-o lumii. Spectacolul poate fi văzut la București pe 24 și 25 iunie de la ora 19:30 la Teatrul Național. Biletele se găsesc la Casa de Bilete a Teatrului Național București și online în rețelele eventim.ro și bilet.ro. Eveniment finanțat de JTI România, producător general Fundația Art Production, partener media Radio France Internationale România, Blitz TV, Amos News, Web Cultura.
1: Nu rata nicio informație relevantă pentru tine. Pe rfi.ro am selectat și organizat cele mai importante evenimente ale zilei. Oriunde te afla, urmărești știri despre realitatea europeană sau internațională, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea. La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România.
7: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: RFI.
1: Esențial, doar ceea ce este relevant pentru economie. Emisiune susținută de Camera de Comerț și Industrie franceză în România. Ascultați poveștile care schimbă jocul.
2: Bună seara, poveștile care schimbă jocul. Chiar se schimbă jocul în, de vreo, nu știu să spun, câteva luni, de un an de zile, mai bine de un an, dar parcă toată lumea schimbă jocul. O să vedem cum caracterizăm această schimbare de joc prin prisma piețelor financiare, pentru că alături de noi este un specialist în acest domeniu și îl salut și mulțumesc pentru prezență domnului Gabriel Aldea. Este un broker cu experiență și director adjunct la o firmă de brokeraj. Bine ați venit în studioul RFI, Gabriel Aldea.
3: Bună seara, mulțumesc pentru invitație, bună seara tuturor celor care ne ascultă.
2: Bun, plecăm și noi de la știrea zilei, a acestei săptămâni, a spune, o listare spectaculoasă la bursa de la New York, o companie numită SpaceX, aici cred că am voie să spun nume de companii, măcar atât, o companie care aparține lui Elon Musk. S-au întâmplat multe, personal nu sunt un mare fan, dar trebuie să recunosc evidența. Ce e cu SpaceX-ul ăsta, domnule Aldea?
3: SpaceX nu e o companie de ieri de astăzi. E o companie înființată acum mai mult de 24 de ani de Elon Musk. E o componentă care inițial a avut o componentă de spațiu, da? Știm toți lansările de rachete pe care le-au avut ei acum câțiva ani cu succes și care ușor, ușor s-a dus în zona de tehnologie AI prin preluarea Twitter, acum a Twitter X, rețeaua X și cea mai importantă componentă

0: la bursa americană și care a reprezentat înainte de listare cel mai mare IPO, cel mai mare IPO pe piața americană. Și
1: nu explicați doar că, pe înțelesul publicului.
0: Adică, înainte de listarea propriu-zisă, compania vinde o parte din acțiunile ei către investitorii de la
1: cei
0: bursă printr-o ofertă.
1: Da.
0: În cazul lor, IPO-urile sunt destinate în principal investitorilor instituționali din America, dar acum au fost chiar o plajă mai mare de investitori. Și acest IPO a fost nu numai cel mai mare, dar a fost de aproape 3 ori mai mare decât cel mai mare de până acum, cea mai mare ofertă.
1: Ceea ce este
0: ceva
1: imens,
0: absolut imens. Vorbim de o ofertă care în total a avut peste 86 de miliarde de dolari valoarea ofertei și subscrierile au fost peste 250 de miliarde de dolari. Deci subscrierile au fost mult mai mari decât valoarea ofertei. Și atunci nu vorbim doar de o simplă ofertă. Vorbim de cea mai mare ofertă record care cred că cu greu va mai fi egalată în următorii ani, deși anul ăsta e o constelație de companii care urmează să listeze: Gigant, Mammut, e și Anthropic și OpenAI, care se vor lista probabil în cursul acestui an, în a doua parte, spre finalul anului.
1: De asta spuneam că evidența nu putem evita și doar să mai facem o precizare, înțeleg că și investitorii români au putut să cumpere, nu?
0: Investitorii români, sigur că au putut să cumpere, nu în IPO, atenție.
1: Deci nu în IPO, ok.
0: Nu în IPO, dar au putut să cumpere atunci când compania s-a listat, încă din prima oră, inclusiv compania noastră a oferit posibilitatea de a se achiziționa acțiuni SpaceX de la bursa New Yorkeză.
1: Excelent, asta e foarte bine, asta ne arată cât de deschisă și cât de globală este piața, sau sunt piețele, nu?
0: Exact, exact, exact. Elon Musk a avut cerința asta, din câte am înțeles, ca o componentă din IPO să fie adresată direct retail-ului, da? Nu retail-ului mic, ci retail-ului foarte mare. Da,
1: ok.
0: Destinat unor bănci de investiții, inclusiv din Europa, și investitorilor de retail, da, foarte mari, cu multe milioane de euro.
1: Am văzut în același timp că în multe cazuri, nu mai știu, statistica ne spunea, prețul acțiunilor achiziționate prin IPO în primul an scade în general la listarea pe bursă, dacă este corectă informația mea. Cel puțin în primele 3 zile, în cazul SpaceX, lucrurile au stat cu totul altfel, adică au crescut cu 50% în 3 zile.
0: Lucrurile nu stau chiar așa.
1: Okay.
0: Sunt IPO-uri și IPO-uri. Dacă e să mă gândesc la Meta, Facebook,
1: Meta,
0: când
1: Facebook
0: s-a listat,
1: da.
0: Când s-a listat, uitați că îmi scapa anul 2013, să zicem,
1: okay,
0: în
1: da.
0: Zona aceea, 2012-2013, a fost o perioadă de jumate de an în care acțiunile au scăzut cu aproximativ 50% față de maxim, da? Și asta se întâmplă ca urmare a faptului că, pe de-o parte, în IPO, în oferta respectivă, sunt mulți investitori care cumpără și care, dacă prețul crește suficient de mult, sunt dispuși să vândă relativ repede, să marcheze profitul.
1: Okay.
0: Și din spate nu vin neapărat o cantitate la fel de mare, vine o cantitate la fel de mare de
1: investitori,
0: acțiuni la cumpărare. Da?
1: De acțiuni.
0: Pe de altă parte, aceste companii care se listează au o perioadă de lock-up, așa se cheamă, adică o perioadă în care investitorii existenți, pentru că acum la SpaceX, în acest IPO s-a vândut numai 4 și ceva la sută din companie. Da? A fost o majorare de capital. Compania este evaluată acum la bursă la 2,5 trilioane de dolari. Dar 4% s-au vândut. Restul de 96 sunt la acționarii existenți, care ei au o perioadă de timp în care nu au voie să vândă. De obicei e vorba de câteva luni. E vorba și de un an, poate să fie și de un an. Sunt perioade care nu coincid pentru toți acționarii. Acționarii mai mari au perioade mai lungi.

0: pe măsură ce aceste perioade de lock-up expiră, apar acțiuni noi la vânzare, provenite de la acționarii cu care au cumpărat la prețuri mult mai mici decât cele din IPO cu mulți ani în urmă. Că sunt investitori inclusiv în SpaceX care au cumpărat la evaluări ale SpaceX de câteva miliarde. De câteva miliarde, atenție. Miliarde. Și acum vorbim de 2,5 trilioane.
1: De miliarde,
0: deci au
1: care
0: câștigat
1: sunt
0: de 100 de ori la investițiile făcute cu 10 ani în urmă. Atunci, pe măsură ce ei vând și pentru ei e un profit semnificativ de marcat, apare o presiune mai mare la vânzare. Însă, o să ziceți, da, dar înseamnă că o să scadă la nesfârșit. Nu scade la nesfârșit, pentru că compania, prin listarea la bursă, atrage capital semnificativ, cum am spus, în cazul lor a fost, de fapt, vreo 75 de miliarde și încă vreo 10 miliarde au fost o componentă de greenshoe care a fost alocată consorțiului de intermediere, nu detaliem, de 75 de miliarde intră în companie. Compania ce face cu acești bani? Investește. Investește, e o cantitate foarte mare de bani pentru orice companie când se listează și fiind investită, investițiile încep să se regăsească în venituri mai mari, profit mai mare și pe măsură ce compania scade, deja apare oportunitatea de a cumpăra la prețuri mai mici. Și după aia începe o tendință de creștere, dacă compania are o perspectivă bună de creștere, o tendință de creștere bazată pe rezultate, pe rezultatele în urma investițiilor făcute de companie.
1: Da, lecția asta trebuie să o învețe și anumiți prieteni politicieni de-ai noștri, dar nu vreau să intrăm în discuția asta, că nu e obiectul serii astea. Apropo de tot felul de dialoguri care au fost, de decizii care au fost luate de a bloca orice vânzare, poate nu orice vânzare, vânzarea unor participații la companiile de stat.
0: Dar am mai discutat de chestiunea asta. Eu mi-aș dori, în primul rând, pe lângă listări de companii de stat, că nu mai sunt prea multe profitabile, sau listări de pachete suplimentare care sunt esențiale pentru bursă, mi-aș dori ca și antreprenorii români să aibă o deschidere mai mare vis-a-vis de listarea la bursă, pentru că sunt avantaje multiple legate de listare. Nu doar atragerea de bani, dar și vizibilitate pe care nu o plătești.
1: Corect. Pari
0: permanent în presă, în presa de specialitate, află și presă, inclusiv clienții, inclusiv partenerii, inclusiv băncile, văd altfel o companie listată care este și transparentă, foarte transparentă, pentru că lucrurile sunt transparente atunci când ești listat, versus o companie închisă, care nu e listată, nu știu ce se întâmplă, chiar dacă ai o relație veche cu ea, chiar dacă compania este solidă, atunci când compania este listată, e un plus.
1: Aveți dreptate, așa este. Au fost câteva exemple bune în România în ultima perioadă.
0: Așa este.
1: Mă refer nu la listarea...
0: A fost Cristim, Electro Alfa. Da, acum Cristian Tur. Uh-huh. Au fost listări de companii private binevenite și ne dorim să fie și altele, pentru că, vedeți ce se întâmplă, dacă nu vin companii noi, e clar că românii investesc din ce în ce mai mult pe bursă, asta conduce la creșterea prețurilor și la scumpirea pieței, umflarea pieței, pe de o parte. Pe de altă parte, unele dintre aceste companii listate sunt preluate, cum de exemplu este cazul Biofarm. Sunt preluate de către un alt acționar majoritar și sunt delistate. Și atunci e nevoie să fie companii noi, dinamice, care să vină către bursă și ideal ar fi să fie companii de talie foarte mare, care pot să aibă o abordare transparentă față de acționarii noi care vin în companie și să aibă o strategie și să aibă și o guvernanță corporativă solidă. O companie micuță mai greu poate să aloce oameni pentru tot felul de activități din acestea.
1: Deci așteptăm companii mari, interesante, în continuare pe Bursa de Valori de la București.
0: Sunt convins că vor veni, adică e parte din educația asta europeană să finanțeze în principal prin sistemul bancar, ceea ce nu se întâmplă peste ocean în America, unde 80% se finanțează de la bursă și 20% din sistemul bancar. Aici este taman invers. Dar cumva cred că companiile noastre din zona privată vor fi forțate să vină și către bursă, pentru că ai un capital pe care nu trebuie să-l dai înapoi. Deci, în momentul în care faci un IPO, faci o majorare de capital, intră bani în companie, nu mai trebuie să plătești dobândă, băncile nu mai spun anumite condiții, lucrurile sunt mult mai eficiente pe termen lung în felul ăsta.
1: Da, mă uitam acum și pe piață, mă rog, pe site-ul, pe un site specializat. În orice caz, dacă privim piața americană, în primul rând, și poate nu numai, am văzut anul acesta o evoluție interesantă, în sensul în care, până la urmă, lucrurile sunt pozitive, cu micile, să zicem, cum le numiți dumneavoastră, ajustări, dar, per total, piața e pe plus, nu? Așa e pe plus destul de mult.
0: E pe plus, da.
1: Spune interesantă, scuzați-mă, doar în ideea în care am avut foarte multe șocuri care au venit dinspre economie sau din geopolitică, să spunem.
0: Geopolitică, economie, nu. Nu prea, dacă vorbim de America, da?
1: Da.
0: Din zona economică, nu.
1: Bine, au fost taxele vamale de anul trecut.
0: Da, aia s-a terminat.
1: S-a terminat
0: taxele vamale. Am avut evenimente geopolitice. N-am ce mă aminte, la finalul anului trecut, începutul anului, a fost chestia cu Venezuela, cu extragerea președintelui. Mă-l chema Maduro, parcă
1: Maduro,
0: sau așa.
1: Da, exact.
0: După aceea a fost tema Groenlandei, care a ținut vreo 2-3 săptămâni capul de afiș, toată lumea era nebunită, după care a început problema Iranului, care a fost într-adevăr o problemă serioasă,
1: în martie, cu
0: care a impactat
1: martie,
0: puternic,
1: da.
0: Nu doar la nivel emoțional, da? Și nu vorbim doar, nu mă refer la bombardamente și la distrugerile care s-au întâmplat acum, acolo, și mă refer la componenta economică a războiului, care a condus la creșterea puternică a prețului petrolului, care a crescut la peste $120 pe baril. Și asta ce a declanșat o creștere puternică a prețurilor la energie și o creștere a prețurilor în toate economiile lumii și o creștere a inflației. Când s-a mai întâmplat un scenariu similar în anii 90, piața americană a scăzut cu 20% S&P 500 în decurs de vreo 2 luni de la declanșarea, de la momentul când Irakul a intrat în Kuwait. Dacă ne uităm, a fost august-septembrie, a scăzut vreo 20%. August-octombrie, cam așa, începutul lunii octombrie. Și de data asta, deși creșterea prețului a fost relativ similară ca amplitudine, creșterea prețului impact semnificativ inclusiv asupra inflației, totuși acum bursa a scăzut mult mai puțin, doar 10%, și și-a revenit vertical din luna aprilie fără niciun fel de problemă. Acum piața este la noi maxime, peste maximele de la începutul anului. Este maxim și dacă e să ne referim la indici de tehnologie, chiar mult mai bine, mult mai sus. Asta deoarece la bursă sunt listate companiile, nu e listată economia, sunt listate companiile și aceste companii americane au generat creșteri de profituri absolut halucinante. Adică, ca să faceți o paralelă, anul trecut, când vorbeam de tarife prin vară, se estima o creștere de earnings-uri, adică de profituri, la nivelul S&P 500, companie din S&P 500, de vreo sub 5%. Acum a fost mai mare, a fost peste 10 până la urmă, dar acum am avut aproape de 30% creștere de profituri. Și atunci oamenii sau investitorii se uită la ce se întâmplă în Iran, ce se întâmplă cu conflictul, ce se întâmplă cu prețul petrolului, ce se întâmplă cu inflația. Dar când văd că profitul companiei a crescut cu 30% și că economia merge bine, nu ai de ce să vinzi. Ba din contră, cumperi. Asta este, de fapt, esența din spatele, sau substratul din spatele acestei mișcări puternice de creștere pe piața americană, care practic zilele astea a făcut un nou maxim istoric, pe anumiți indici sau foarte aproape, fiind în, să zic, anterior listării SpaceX, fiind o mică corecție, o corecție de 3-4%,
1: au mai fost corecțiile astea,
0: dar asta corecțiile, da, pe un fond specific, și anume faptul că acest IPO a atras foarte mult cash din piața americană. Foarte mult din piața bursieră, deci vorbim de 80 ceva de miliarde, plus Google a mai făcut o majorare de capital și a mai atras vreo 30 de miliarde tot în luna asta. Și a fost o absorpție mare de capital care a venit și din vânzarea de acțiuni, pe de o parte. Pe de altă parte, terminându-se programul de perioada de raportări financiare, focusul s-a dus către inflație, către dobânzi. Ce se întâmplă cu dobânzile? Inflația a crescut, prețurile la producători au depășit 6% în America și astea ușor, ușor se transmit și către consumatorul final. La consumatorul final a depășit 4%. Și lumea a început să uite pe zona macroeconomică. Ok, ce se întâmplă cu inflația? Crește inflația și va crește în continuare? Înseamnă că Fed s-ar putea, Banca Centrală Europeană, s-ar putea să crească dobânda. Crește dobânda, condițiile economice se înrăutățesc, poate să aibă un efect asupra creșterii economice. Și atunci a existat o oarecare marcare de profit, dar foarte, foarte mică, de, am spus, până în 5%, asta în condițiile în care a fost și atragerea asta de capital semnificativ în oferte.
1: Bun, vă propun tot pe logica aceasta să venim în România și în Europa, dar nu înainte de a anunța pe ascultătorii noștri că suntem la Esențial. Invitatul acestei ediții este domnul Gabriel Alda, este un broker cu experiență și director adjunct la o firmă de brokeraj. Domnule Alda, apropo de ce spuneați de bursa americană, păstrând proporțiile, lucrurile stau asemănător și la BVB, la Bursa de Valori București, nu? Adică avem și aici creștere.
0: Avem creștere consistentă și la bursa noastră. Situația este similară doar din perspectiva faptului că nivelul indiciului este peste cel de la începutul anului. Altfel, situația este total diferită.
1: A, da.
0: Evident că piețele sunt conectate și mai ales sunt elementele acestea emoționale care se transmit de pe o piață pe alta atunci când a început războiul, a scăzut și piața noastră, au scăzut toate piețele globale. La noi piața are peste 20% creștere de la începutul anului și am traversat, să zic, o perioadă foarte bună de creștere în prima lună și jumătate. O perioadă corecție, poate cu războiul din Iran, 2-3 săptămâni de corecție și acum suntem la undeva în zona de maxime pe un fond, într-o perioadă în care sunt distribuțiile de dividende. E o perioadă în care sunt datele de înregistrare pentru dividende, dacă ești acționar la data de înregistrare primești dividend.
1: Da, și după aceea,
0: e mai specială. Îți intră și dividendul și o parte din aceste dividende se reîntorc în piață. O parte din investitori reinvestind dividendul acela în acțiuni, fie în aceleși acțiuni sau
1: în altele.
0: Da. Și banii se reîntorc în piață, deci cererea de acțiuni crește. Altfel,
1: de ce spun, a fost diferit? De ce?
0: E diferit pentru că America are creștere economică. Trimestrul ăsta, probabil, cel puțin conform GDP Now, e un indicator pe care îl are Atlanta Fed, e o creștere peste 3% estimată pentru trimestrul ăsta. În cazul României vorbim de scădere economică. Vorbim de măsuri puternice de austeritate, vorbim de o scădere semnificativă a consumului, vorbim de o instabilitate puternică politică și vorbim de un cocktail din acesta foarte negativ și cu toate astea piața a crescut. Și da, apare întrebarea multor investitori și nu numai, de ce totuși bursa crește în acest context negativ? Pentru că sunt foarte mulți care spun piața anticipează ceea ce urmează să se întâmple, bursa. Uh-huh. Și bursa crește de un an de zile, n-a anticipat nicio criză, nimic, da. Nicio scădere economică.
1: Uh-huh.
0: Pentru că nu întotdeauna se întâmplă așa. Piața evoluează în funcție de cererea și de oferta de acțiuni, iar cererea de acțiuni a fost semnificativ mai mare decât oferta de acțiuni, pentru că, pe de-o parte, numărul investitorilor crește de la o lună la alta, la bursa noastră, sunt investitori noi, pe de altă parte, inflația semnificativă, dobânzile mici la depozit și mai departe, face ca mulți români să vină cu sume mai mari. Adică investesc inițial o sumă mai mică, văd că randamentele sunt bune și măresc suma investită. Și atunci sunt sume care vin către piață, deci o cerere suplimentară. Sunt fondurile de pensii, o componentă esențială în piața noastră, care sunt buy and hold, ei tot cumpără acțiuni și principal investitorii străini n-au avut un impact semnificativ în ecuația asta și ca urmare piața a crescut. În același timp, piața noastră, cum am spus, nu depinde neapărat de economie, ci depinde mai mult de cum evoluează companiile listate la bursă. Și la bursa noastră sunt listate multe companii din zona de energie, de utilități, care unele dintre ele au beneficiat de contextul actual. Au avut rezultate foarte bune. Hidroelectrica a beneficiat de un an foarte bun și e o componentă importantă din indicele BET. Au fost ploi anul acesta, a fost un an mult mai bun. Prețurile de la jumătatea anului trecut au fost liberalizate la energia electrică și a avut o creștere vreo 100, cu 120% a profitului și ca urmare e normal ca preț și prețul acțiunii să crească.
1: Iată, sunt niște, ați dat o serie de explicații logice. Eu mă întorc, m-aș întoarce la inflație și în România, dar și la nivel european, pentru că săptămâna trecută am văzut și o decizie a Băncii Centrale Europene, o ușoară creștere a dobânzilor la nivelul BCE, pentru că și inflația a crescut din nou, nu, la nivelul zonei euro. Nu da, cu mult, dar a crescut.
0: Așa este, așa este. BCE-ul a surprins acum 2 ani, 2024, dacă nu mă înșel, când a mutat înaintea Fed-ului și a redus dobânda.
1: Asta apropo de sincronizarea și a băncilor centrale.
0: Da, a băncilor centrale, da. A urmat Fed-ul în toamnă, deci ei au venit în iunie, acum 2 ani, și Fed-ul a urmat în toamnă și a redus și el dobânda. În cazul BCE, datorită și, sau ca urmare a faptului că a fost o creștere economică slabă, totuși o creștere foarte slabă,
1: modestă,
0: în Europa, modestă, presiunea pe inflație a fost mai mică. Și BCE-ul a putut să meargă cu dobânda mai jos. Inflația în America a rămas mai sus. Și BCE-ul a ajuns la 2%, cumva ca urmare a presiunilor acestea inflaționiste din cauza creșterii prețului petrolului. S-a văzut un impact asupra inflației în Europa și ei au mutat relativ repede. Rămâne să vedem dacă s-au grăbit sau nu. E de văzut, sunt curios și eu să văd dacă Fed-ul va urma, în mod cert nu va urma în toamnă, din punctul meu de vedere.
1: A urma, adică a crește și
0: el. De a crește și el, de a urma aceeași tendință de creștere a dobânzii. Dar estimările, nu am uitat astăzi, dar estimările erau ca și Fed să crească dobânda în decembrie. Deci în luna decembrie. Este de văzut, pentru că dacă se încheie un acord între Statele Unite și Iran...
1: Da, despre care pare că s-a încheiat
0: pare
1: acum,
0: că s-a încheiat.
1: Parafa
0: pe 19,
1: aceasta,
0: da, exact. E vorba să formalizeze
1: iunie,
0: efectiv. Exact. Și a zice că sunt multe elemente care merg în direcția asta a unui acord. atunci prețul petrolului se va retrage, deja s-a retras, a scăzut deja 30% din maxime. Uh-huh. Pe la,
1: păi acum mă uitam pe piață, mă rog, suntem undeva, cred că la 80 și...
0: Sub 80
1: suntem. Nu, iată, 78.
0: Da, da, suntem sub 80.
1: Mă rog, la acest moment, da, sub
0: 80. Suntem cu 30% sub maxime, asta înseamnă că presiunea pe inflație va fi din ce în ce mai mică. Deci vom vedea efectul invers. Și dacă tendința va continua, atunci e de văzut dacă Fed va merge către creștere, mai ales că avem un nou șef al Fed-ului care merge pe mâna lui Trump, dacă va merge pe
1: și Trump
0: creștere.
1: Și Trump dorește o scădere a dobânzii, în principiu.
0: E greu de spus. Scăderea acum e prea mult să spunem. Nu, nu, e prea mult să spunem.
1: Trump își dorește oricând o scădere, dar în fine... Deși, sigur,
0: lucrurile
1: nu știu,
0: sunt
1: exagerăm.
0: Undeva pe la mijloc, sunt undeva pe la mijloc, pentru că într-un context din ăsta inflaționist, o scădere de dobânzi nu face decât să-ți inflameze puternic.
1: Și acolo, cum ați spus, avem și în America o creștere de inflație.
0: Și deci vorbim de un fenomen de dedolarizare semnificativ
1: complicat
0: în ultimii ani. Și nu e ceea ce își dorește statul american, pentru că banii se vor duce din zona de dolar către alte tipuri de monede sau active.
1: Da.
0: Deci o scădere imediată nu o văd posibilă. Nu o văd eu. Mă pot înșela, dar nu o văd posibilă pe termen scurt. Dar nicio creștere nu aș zice că va urma iminent, nefiind exclusă din iarnă încolo o creștere, dacă vor persista efectele asupra inflației. Deci, am spus puțin mai devreme de faptul că inflația la producători e peste 6%, probabil că inflația în America și la consumator va continua să crească în perioada următoare, va atinge un vârf, dar dacă prețul petrolului va scădea, spre toamnă se va mai tempera. Însă, mai e o chestiune importantă în America, anume, vorbeam de SpaceX și vorbeam de alte IPO-uri, Anthropic și OpenAI. Absolut, este o isterie legată de investițiile în zona de AI. În momentul de față, în anul ăsta, sunt estimate la peste 800 de miliarde investițiile din zona privată, atenție, nu vorbim de stat, nu vorbim de programe, de chestii, la nivel central. Și anul viitor vor depăși 1,1 trilioane investițiile în zona de AI. Astea cumva pun o presiune, că sunt niște cheltuieli, pun o presiune inclusiv pe inflație. Da, inclusiv faptul că am avut acest succes mare al SpaceX în IPO, ne arată că sunt foarte mari, mulți bani disponibili în piață. Lichiditățile sunt mari în piață,
1: da,
0: și corect, ele pot să alimenteze inflația. Deci e de văzut în cum vor evolua lucrurile în continuare.
1: Mai avem câteva minute și aș vrea să ne întoarcem în Europa, să vă rog să ne întoarcem în Europa, eventual și în România, deși multe nu sunt de spus, sau mă rog, ar fi multe de spus în România, dar nu mai avem timp. Zâmbeam un pic când ați pronunțat acel 2% în zona euro. Considerați și noastră că este inflația, să zicem, perfectă, ca să zic așa, între ghilimele, o rata, știți, acel 2% care economiștii vorbesc că ar fi
0: așa
1: inflația ideală, să zic.
0: Eu nu sunt un macroeconomist și aș prefera ca să vorbesc de lucrurile pe care le știu foarte bine, adică bursă. Dar, da, se vorbește de acest nivel de 2%, însă aș spune că din punctul meu de vedere al unui profan față de un analist macroeconomic jet by jet, a zice că trebuie să ne uităm și la creșterea economică. Dacă ai o inflație de 2% și cu o creștere economică anemică de 0,
1: de
0: virgulă,
1: e, nu? Acolo e problema.
0: Da, problema este creșterea economică. Eu aș vrea să am o inflație de 3% și o creștere economică de 4%. Deci, cred că trebuie să ne uităm la ambele fațete ale problemei, nu doar inflație. Inflația îți arată stabilitatea prețurilor, dar până la urmă creșterea economică unde este? Pentru că ne uităm ce se întâmplă în China, ce se întâmplă în Asia, ce se întâmplă în America, Europa se chine.
1: Da, și din acest punct de vedere, România, apropo, ca să ne întoarcem la piață, spuneați că în esență ar fi ideal să mai vină, nu, companii private la bursă. Și de ce nu și pachete minoritare, nu, de la companii?
0: Eu sunt convins că se va întâmpla lucrul ăsta, sunt convins că se va întâmpla, e un proces natural, mi-aș dori să se accelereze. Adică să nu fie ceva organic, să fie ceva mai mult decât organic, însă depinde de multe elemente, depinde și de contextul economic și de contextul politic, dar cred că mai depinde și de antreprenori și de nivelul lor de educație financiară, care este solid din moment ce au construit un business, dar nu neapărat pe zona de bursă și nu sunt aplicați în aș dezvolta compania și a o face transparentă folosind mecanismele bursei.
1: Deci aici este o... trebuie să mai vadă mecanismele bursei și beneficiile bursei.
0: Beneficiile bursei, asta trebuie să înțeleagă. Eu sunt convins că ei vor fi forțați, o parte dintre ei, să vină către bursă, pentru că, cum am spus, sunt niște resurse financiare pe care le iei gratis, practic. Adică nu plătești nimic pe ele și n-ai riscuri asociate. Deci ai foarte multe beneficii, evident că ai și o transparență mult mai mare, nu mai sunt lucrurile închise cum erau înainte, dar sunt mult mai multe avantaje decât dezavantaje și mai ales la o companie mare care poate să angajeze personal, inclusiv pentru comunicarea cu investitorii, pentru aspectele astea ce țin de guvernanță, lucrurile sunt foarte simple, costurile nu sunt mari și beneficiile sunt mult mai mari.
1: Bun, mă gândeam totuși pentru la final să încheiem cu să le spunem câteva cuvinte și marilor fani sau de celor care nu iubesc dimpotrivă, nu, criptomonedele. Ce ne puteți spune așa foarte rapid despre zona asta de cripto, care totdeauna măcar e interesant să ascultăm despre ea. Poate să și vedem ce se întâmplă.
0: E o zonă care atrage foarte mult.
1: Exact.
0: E o zonă care atrage foarte mult. E adevărat
1: Recunosc
0: că de vreo
1: fan, da? Nu contează
0: mai mult
1: ce...
0: de 9 luni, dacă nu mă înșel, n-am graficul chiar în momentul ăsta, e pe o tendință descendentă.
1: Uh-huh. De asta se vorbește mai puțin.
0: Da, exact.
1: Când,
0: asta este,
1: tendința
0: asta este
1: nu
0: motivul,
1: mai nimic.
0: Bineînțeles. Dar este un subiect care e de departe să fie încheiat din punctul meu de vedere.
1: Trebuie să-l abordăm separat.
0: Eu mă întorc puțin în trecut și le mai spun colegilor de istoria mea legată de zona de cripto, nu din perspectivă de investitor, dar de cum priveam zona cripto în 2013, când îmi spunea un coleg IT-ist de Bitcoin, îi spuneam, lasă-mă cu chestiile astea, o prostie, 2017 o prostie, dar am început să fiu atent, am văzut că erau, se vorbea de mining, adică erau comparații cu zona de aur. 2019-2020, când am văzut că prețurile scăzuseră la Bitcoin semnificativ de la 19.000 cât era la vreo 3.600.
1: Am zis nu?
0: Și am văzut că pe site-urile financiare cripto era pe prima pagină.
1: Ah, ok.
0: Am zis
1: înseamnă
0: cripto nu moare.
1: Va urca. va urca.
0: Și mi-aduc aminte că în perioada aia era un mare investitor american care e și acum Paul Tudor Jones, care într-o analiză făcută punea Bitcoin în următorii 10 ani la momentul ăla, între timp deja a crescut, pe primul loc ca potențial de creștere în fața aurului, în fața acțiunilor, în fața orice altceva. Era un mare investitor american. Deci, nu o să moară zona asta, apare o legislație și în Europa și în România, se va dezvolta, acum e pe o tendință descendentă, rămâne să vedem când această tendință se va...
1: A fost bună istorioara aceasta, că ne-am dat seama cam ce, prin ce etape a trecut.
0: Cam așa trebuie să treacă fiecare ca să accepte ideea de Bitcoin și cripto.
1: Bine, mulțumesc pentru prezență și pentru analiza de astăzi și informațiile oferite. Gabriel Alde a fost alături de noi, un broker cu mare experiență și director ajung la o firmă de brokeraj. Ați ascultat Esențial, eu sunt Constantin Rudnitski și vă invit ca de obicei să rămâneți pe RFI. Ne revedem și ne reauzim.
2: Esențial, doar ceea ce este relevant pentru economie. Emisiune susținută de Camera de Comerț și Industrie franceză în România. Ascultați poveștile care schimbă jocul.